talima wax ñeppa ko gis ci tuba defal na dekk bi defal na xali xal na yoon wi mbacke mo jeuf jeuf bi ma soppi waat soorol ye salaat ko marbo juma ji takiya talaat ko tuba ngi melni capitalu rewam te lepp sang bi ci def njambaram tuba ngi melni capitalu rewam te lepp sang bi ci def njambaram lu wessuli.

def na ko fi muy lu yeme jemu mayit di wa mbaxu serim bi ci aw kayin ba di ko lim ci señ bi ku fas wax day wax wax ba jeexal ku fas ni day bindu du mas di yagal lagay bu mujju bi mu sumbu tuba ken mazu ko gis ci fudul fatuba def na ja fukki milliard ba tofal jam ñaant milliard mbacke mo raw gaña def na ja

waye lu yalla def min def manul ko lu yalla def mu wara neexi jamam faaw mu metti nak ci xoli jamam te yalla kat lum dafa gën lum baña def te lo fi gis lu man di doon yalla ko def kon sant yalla war na no te muñ dogal ci sang bi mu yobbu tay te jëf ni gal kon sant yalla war na no te muñ dogal ci sang bi mu yobbu tay te jëf ni gal yalla na yalla yakku say maqam.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxo serigne xadi mo fi xabar. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla na ko yalla bolé. Mbokk mi lañ ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci ñepp ne ko nangam la bëgg ni jaayale mako. Waaji jaayakul ëpp loola bu nopp té la ca tek jox ko lam ko waxon rek luy atté loolu. Loolu bëgënut ab gëlut def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaay nangam laa ci bëgg lu ci tëj yàmm nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoon it dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege baamuwaat ko ngir mën ko sujjo kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu mel sujjoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujjootaat dellu ginnaaw jàng aaya ba sujjoo ko doro waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku moom nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran baag see ci barab yooyu te sàrt yi sujjoon nekk ci moom mu sujjoon waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee nag ku àndoo nag ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baada salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baada salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baada salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baada salaam bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toog taaya mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baada salaam door a jóg def witr bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj balaa niñ familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ a am doom di atteb bi islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala darul dagaan nañ ci def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la dañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari moom ak jurit wur ko def ndax daa bokk ci jublu l'islam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen ju jur doom yu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëpplanteeg xeet yi kon daa bokk ci jublu l'islam jigéen ji am ay doom yu bari bu ko yàlla namee lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaram moom ndax néew kattanam wala mu jeexeetal daal ci wér yaram ba bakkana man caa des wala mu ñàkk ca pir su boobaa sañ na ko soreele sañ na ko dagg sax nag gisee ne bu amatee doom loru ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgënut ci ab juliñ da ko def ngir bañ am doom ndax ci jubli li sal dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dam ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteel jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yu ko jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg mu bàmmuwaat ko féegru kooku bu rukkoote defu ko nag dañuy jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax boo day sujjot waaye féegru kooku rek dañuy bëgg mu baamu ko fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na baamuwaat saar yi door ko mu laajit ne daa dégg lu ma sa wax ne yi naaw yépp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masdabu yom malik yi naaw yépp laam
lan lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik waye lu dun njugub rek yi naaw yépp yépp dagal nañu lek buñu dem bende wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su te nek ndax sañ na dem ci koy jënd leer ko lool waaw ci l'islam dañ wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak labbir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim bokk na ci labir ci su mbokum bil nak ñi diko nax nga dimbulé ko ba mucc nax ya dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ay wu yees lamuy bañal waja su boba war na ko ci ala biir wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ néne da gis bu ñu gile tim su nafi né nit ñi bu ñu nafi la dañuy dandu tuuti dora jul dora nafi la nafi yi ñi def ginaaw tibis muy laaj dandu gogu du atel waaw dandu gogu ñi def de ginaaw juli farata luñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafi la nga bañ fa nafi la manam nga dandu tuuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafi la ji nga tagale ko ay wax wala tuxu la jëgën sax nak moy nga tuxu ba ci sa kër nafi la mo nga defé ko sa kër mo gën julli farata ci jakka ji dem ba ci sa kër nga door nafi la moy li gën waye fañ sa ko dafa ci bi jakka ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen barap daf ko bu bokut ak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmele ci farata ji nga wax dooro jubal tamu ni dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga taxaw fa dina fi la te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def bokku na ci tax ñu xek moy tuxu gi barab li ngay sujjel bare ndax barab bo jamu yalla bu nek da lay séré bo liggey mo xam bokku na ci liñ wax it xajjele farata ak nafila nga xamni nga xamni julli bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamni dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xamu di fa sangu ngir wër yannati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lumu aramat yeen lepp lumu aramal la nekkut safara su julit wara jëfëndiko te loolu dem ci ay xamu na bokk li ñi tere ci l'islam kon ab julit du fajo lu mel non ab julit bu wéré day faju ci anam gi l'islam santane mu faji wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax neena dañu fatte ci buti gem ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé neena ginnaw ñaari wér gis na ne nescafé ci la bokk te dag ba wessu na muy laaj ni ñuy def ci lolu lolu ak tek for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak tek for la lolu nak bu naraw yaqku señ nako jëfëndiko ba mu saraxa waye nak yene sa yu borom fañe mu fay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax asaka manis nako tabaxe dara dedet asaka desu ko tabaxe dara asaka new dole ñoko mom al fuqara wal masakin ñi al fantu du ñoo ñam mo sax dara mom barab bi ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am dole ñoo war daf dara ñoo wara def ab jullikaay jaamu kay yalla ñoo war def faju kay yépp ñoo ko liggéey ngir ñi diko jarañu waye azaka mom ala li neew doole la kenn du ko jël diko tabaxé lo xamné ñi am katan ñoo ko def bu fa dara waré ñi am doole wala ñi yilif ñoo ko def waye waru ci tu jël ala li neew doole diko ci def kon ala li asaka desu ko tabaxé jakk desu ko tabaxé dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom señ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxe mu gis ne mom soxla moy mu tabax ci dara gis nañ ko ndax lolou wax mom way waxane dara ji lañ koy tabaxe mom lolou lañ tudda wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xamne dañ koy téré jokk kawara moy mu lan mu ne ndax bu faatu wa lay kawar gogu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw lolou di deggenu jokk kawar bu ko faatu wa lay te ñu gis ne buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga
la war a tooy ca kawar ga du tooy boo dañ ko war a dindi, dañ ko war a dindi ngir mën a tooyal kawar gi. Wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj, ku doon jullitis baar nee na di sikki sàkk rakkab ñaareel bi jàng na ci aw saar wala déet, waaye na ci biir julli gi mu fàtte loola bi mu salmalay fàttaliku ko ba ca ëllëg sa waxtoo del siwaat mu door a fàttaliku. Sikki sàkk dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkiwu ko du ko dal lu bare bari moog lu am ñooyam, kon na jàpp ne julli googa jàngu ci aw saar. Ginnaaw sëlmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw saar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na mooy taxawaay ba ak yelug wala bérélu rees tisbaar la comme nañ ko waroon yelu ñoo santaan woon yelu, kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir saar bàyyi jàng saar, kon ñetti sunu la bàyyi. Su boobaa nag julli gi day yàqu, kon daa war a julliwaat. Allahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji ba rabu way juróom, waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëre léeg-léeg, muy laaj ndax loolu gën na am déet ni. Waaw armée la la fa gën moom ci moom aji dem ji mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak njëgalam ak jëf yu baax yooyu jëf yu yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna, kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na, kon yaa ci des, kon la ngay xalaat na doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa sori ab safaan. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ab jaag ci la ñuy génne asaka ja, bu jaag bi dee fukki mètre dañuy ber benn mètre bu ñu asaka ja, wala ñuy def ay takk saa bu ñoo ñee juróom ñeent takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka, mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojj ba xam mat dandi saa bu la dee. Waaw ñuy liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matee nangam man dandi saab, loolu xam-xam bu ñu xam la. Bu xasee man ni saab nag sañ na koo génne noonu, ndax borom bi la waxoon mooy génne la xam bisub góob ga, kon suñ ko góobee rek mën nañoo génn asaka ji, kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne, bu ko defee étak mën nañ ko génne. Xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojj ko ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi, loolu moo gën a nekk ndimbal ndax dimbal nga ko ci yombalal ko ak jëriñoom, waaye nag nekkul lu ko war. Kon sañi sa ko génne ci jàgg bi, sañi sa ko génne ci takk yi, sañi sa ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya, wala nga génne ko ci saako ya. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj, iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may, ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihrab ba. Waaw li aslu mooy imam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw rek lay taxaw, kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram, bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw, dellu ginnaaw ci sàppe si il tolloog sàppe si war a ne ci bisa ci imam, waaye du ne iliman mooy mooy jëm kanam. Iman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw, ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn ne fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu waloo. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb l'islam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ fa nekk, wala boog jàkk ak jumaa fa nekk, jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute kilifa ga daal di santaane ñu ubbi lu jàkka ji ngir di fa julli aljuma, te nee na diggante ba soreewut. Waaw lii ci sànn mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am, fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo aljuma. Lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu fa dugg te mënu su ko yokk, soo sañ na sañes naa tabax jeneen jumaa, wala boog fitna am waaye jumaa ja ñàkk déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fitna mën naa am, su boobaa it sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am. wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak ki mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu dool ko fas, ndax ab sart la ci nee na du ab sart. Rukunu bi mënta nat ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul, mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa, ñaar yooyu mooy ci mënta ñàkk. Xëy na sopp nañ xutba biñ ci def, xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo, dañ koy barkeeloo, waaye doonul nag sàrt boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ki defuñ ko. Bu aji maye ji wax ne ne ko fasal naa la diw
koko ne nongo na sey bu fa sono wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj dafa deg kilifa go wax ne yunus bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mustayor ay loxom ci julli muy laaj lolu yor ay loxo ak ngepp ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mari nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bokku na ci seen delway ci lol nak amalu ahli al-madina wa madina ñoo mujjé dekk yonentou sallallahu alayhi wa sallam luñ ma sé diko def ginaawum day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bo hadith wéron sax dañuy japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mujjé gis ñoom yonentou ay sallallahu alayhi wa sallam diko def ci lool lañ nek bo ma sé diko def loolu ci delu wayu masaw may li bokk motax dañuy yor seen loox naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yek ñu topp seen ginaaw ay borom xoxo yu mag yu siiw yo xamne ñoom ñepp dañ daan julli di yor seen loox ñu tektale ne kon amna ci san lu wër ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

0: لو ركله
1: تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك
0: jërëjëf jërëjëf mi ngi ci biir loolu si sa kenewu ji soññu sunu bopp ci moom yiwu adna yiwu àllaaxira moo ci jiitu ak yeneen yi nga xam ne nag xel mënu jàdd ko xel mënu ko daj noonu rek sax ci sax sax ci soññu su bopp ci gépp wàll daje suñu kenn kàtt
2: alhamdulillah loolu lay soxla.

Ousdou Allah, kibaamoon nibi, Ousdou Allah.

0: génn nañ ci lu mat juróom ñaari mawaqif yoo xam ne juróom ñaari bunt yoo xam ne dafa concerné siratu nabawiya. Ba ci njëkk mooy buñ demee ci mawaqif bu njëkk bi danañ ci ñëw adiyaar yi ci wax, muy mawlid bi, muy juddug yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Juddugaak la ci ajoog lépp. Bu ñëwee ci mawaqif saani bi danañ fekk mu wax ci lu jëm ci al isra wal mi'raj, muy mucjisa bu mag boobu nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom la njëkk a def ci marhalatul makkiya bi mu nekkee makkatal mukarrama. Boobu téere bi andi na ci ay abiyaat yu bare bari yoo xam ne wax na ci. Bi ci toppaat mooy al hijrat, muy gàddaa yu yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci biir des. Bi ci desaat mooy ghazwatu badrin al kubra al mubarak, moom it danañ fekk ay abiyaat yoo xam ne andi na ko ci biir téere bi. Bu ñëwaatee danañ fekkaat al mucjisaat, lenn ci mucjisaat yonente bi sallallahu alayhi wasallam, maanaam xarbaax yonente bi sallallahu alayhi wasallam yu bare bari, lu mat fukki xarbaax ak juróom benn yoo xam ne sëriñ bi tudd na ko ci biir téere bi, muy yu wér yoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam wane woon na ko ci dundam. Li nga xam ne nag moom la ñu tëjee muy ashamail al muhammadiya, muy loo xam ne ni day wax ci samail. Samail bi ñu ko waxee mooy loo xam ne day wax ci bindinu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yàlla binde woon taar ba, wala sax muy wax ci jikkoom yi nga xam ne noonu la ko yàlla meleloon. loolu mooy ashamail. Buntu bu ci nekk dana gën a yaatu buñ ci agsee. Boo gisee nag ñu toftale ko nii, boo demee ci biir téere bi toftalowul nii. Téere bi ni ñu ko toftalee toftalowul noonu. Ñun dañoo xool ni dundam gi maraaxil yi bi mu toftaloo, nga xam ne li njëkk a feeñ ci mucjisaatam yi mooy al isra wal mi'raj, xare bi ci toppaat bi mu njëkk a def ci mbooleem ghazawaat yooyu mooy ghazwatu badrin al kubra. Mucjisaat yi indi ashamail comme ni nga xam ne ahlu sira bu ñu bind téere noonu lañ koy toftalee bunt yooyu, noonu lañ ko toftalee. Nga xam ne bunt bu ñu wax ci juróom-ñaari mawaqif yii nii danañ ubbi téere bi wax abiyaat yi nga xam ne moo wax ci loolu insha allah. Léegi nag lu jëm ci mawlid bi, yeneen yi ci desaat nga xam ne lu jëm ci alquran la, lu jëm ci ay amdaax la, yooyu noonu sëriñ bi andi na ko ci biir téere bi, waaye yooyu waxtu yi moo ñu dul may ñu andi ko. Comme li ñu waxoon ne loo xam ne dafa aju ci siratu nabawiya rek la ñuy andi. Ku ne xam ne ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam ba suñ borom bindee ruya rek la commencé yëgg bisub alas bi rabbikum, la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam commencé yëglu néwub jamono. Ba sax am na yonente yoo xam ne sax déclaré nañ ne mi ngi ñëw, ci mel ne yonente yàlla Isa alquran tudd na ko, ba wax ne am na yonente buy ñëw boo xam ne ahmadu lay tudd, sama ginnaaw lay ñëw. Ya bani israil inni rasulillahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadaya min at-taurat wa mubashiran bi rasulin yati min bahdi ismuhu ahmad falama jaahum bil bayinati ila akhiril ayat. Yéen waa banu israil yi nga xam ne yow la yéen la yàlla yónni ci man, maa ngi leen xamal ne am na yonente buy ñëw ci jamono boo xam ne bu dikkee turu ahmadu lay tudd. Loolu sax taxoon na arab yi ku mas a am doom ju góor da ngay barkeli tuddi ko muhammadu, waaye xale ba day dund ba faatu du wane benn jeexit benn mucjisa dara luy wane ne yonente la, ñu xam ne du moom. loolu boo demee ci taarix da nga fekk ñu naan la nangami personne yoo xam ne nii tuddee woon nañ seen i doom muhammadu ngir barkeeloo bu dikkee mu doon ko, waaye ku dikk rek mën naa gàtt fan, mën naa dund ba faatu du wane dara. waaye keroog guddi gi nga xamee ne ca la soxna Amina mate li nga xam ne maraaxil yi nga xam ne soxna dana ko jaar su tollee diggante ba ca guddi gi nga xam ne ca la war a feeñe, monde bi yëpp yëg ne am na lu xew. ñi am xam-xam ñëpp ci xam-xamu baatin yëg nañ ne am na ay xarbaax yu feeñ ci jamono, ba doon nañ def ay jokkoo yu bare bari di laaj ana lu xew, am na lu feeñ loo xam ne ni ci téere la nekkoon lu feeñ. loolu boo demee ci al bidaaya wa nihaaya bu Ibn Kasir nettali na mbooleem xarbaax yi nga xam ne feeñoon na ci jamono jooju. boo ñëwee ci suñu sëriñ bu baax bi si Ahmadou Bamba it nettali nañu yooyee nga xam ne feeñoon na ca keroog ca makkatal mukarrama. boo demee ci téere bi ba mu waxee laylatu mawlidu nabi yi dundal guddi gàmm, njariñ nga ca nekk,
1: tiyaba ji ci

0: النبي صلى الله عليه وسلم
1: عن نجس قد أتى في معجزات المكرم
2: فكل بجرم بنو كي معجزة موي
1: كان يسور منسلة ردوان كي يبجلة
2: ملاك مومن يوي ردوان nga xamne dañ ko denk aljana jox ko buntu bakia bi ne ko del taxaw fi yeen denk aljana leg leg day baye aljana dem di siyaré jonne bi kana yasuru mansila da ko yakamti da yakamti mu ñew bi yonent bi nekk ci aduna da la baye aljana ñew ci aduna di set ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ridwanu kay yubajila
1: lolu mbokk yi moy lu jëm ci buntu mu'jisaati kon niñ waxon rek li ci gëna yéwi moy juroom ñetti abiyat la yo xamni ni sëriñ bi netti na ci bo démé diko gëstu dang ko gis fukki mu'jisa la fa wax ak juroom ben ci juroom ñetti abiyat buñ ñewon juroom ñetti abiyat juroom ñetti mu'jisa dé graw ñu ni mbey bu né mu'jisa la waye juroom ñetti abiyat fukki mu'jisa ak juroom ben bi ci topat moy buntu bu mujju bi ñukoy tudde ci sira as-samail leg leg da ngay gis ci sira ñu nan la as-samail as-samail seen mo bop la bo xamne ñom ñoko mom nañ ko firé non lay tudde ku ko ti fuy wat nañ du firé non as-samail moy leg nga deg ñu nan kutubu samail te bi ci gëna siw moy as-samail li imam tirmisi imam tirmisi ci kutubu sita yi ci la bok a'immatu sita moy juroom ben imam yi nga xamne ño gëna siiw ci walu hadith amna teereem bu siiw bu tuddu as-samail talib nak buntu bu mujjibi di as-samail bari nañu ci talif moy as-samail li hafiz at-tirmisi comme niñ wax legi amna téré bu ñu woy al wafa bi ahwalil mustafa bo xamné imam al jawzi moko def al mutawaffa 597 amana benen samail bo xamné ibn kasir moko def yoy moy ci gëna siiw as-samail kon moy lan as-samail moy téré bo xamné day wax nu yoonent bi melon nu jëmum melon wala nu jikko melon lol moy samail lol lay firi moy sifat nabi sallallahu alayhi wasallam ni yonent bi melone ci walu niko yalla bindewon sak liyen ak niko yalla mayon ci walu makarimul akhlaq kutubu samail ci lool rek lay wax do fek ci kutubu samail muy wax ci ghazwa wala muy wax ci mawlid wala muy wax ci al hijra wala muy wax ci yenen ak yenen as-samail ci li rek lay wax ni yonent bi melone ci melo ak ci jikko serigne bi amna ci tere bi ci jess bu amna buntu bo xamni ni as-samail la yow mi jang sira bo dikki da ngay xamne da ngay sentir ne fi moy as-samail lolu mi ngi tambale ci fi fu yéne la ci téré mom dañ koy teunk moy bamuy wax nan khat kana sa tawassuti moy bamuy wax nan walam yakun mutahhama walam yakun mukallasama bal fa khul nga bi wax melo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nan nekuton ku am yaram nekuton ku xéssone pecc abiyat yoy mi wax ku rafeton la won di wax na melon mo sutom ñep di lima bam yag dal mu jek jek dal ne wa huwa akmalul wara khalqan wa khuluqan zahara wal mislu khattu lam yura wa lam yura fi sayl loolu teje won mu melé way li ci gëna yëm moy da amat ci bir samaayili buntu bo xamne ni comme niñ waxone du pertal temps lu muy wax ak julli la cey def da wo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom wo ko ci fan weri ñen fukki tur ak ñent ci juroom ñetti abiyat mu wo ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñen fukki tur 44 kon yaronte bi bari ne tur wa alam bi anna kasratal asami dalilatu ala anna al musamma sami bari tour day warane lu magala wona yaronbi sallallahu alaihi wasallam
2: ci juroom ñetti abiyat

ci 44 asma tudde nako fi al mudassir khairul wara al mubassir ma'ahil fira al mutahhir al muzammil jali duja al muammal hamin nada abdul ilah habibul ilah zikrul ilah safil ilah sayful ilah hisbul ilah ni'matul ilah babul ilah siratul ilah hudal ilah al sayyid al wali al khudwa al habib al safih al muaddab al muaddib sul hurma khairur rasul khairun nabi babun nahim as-siratul mustaqim muhammadu khairul anim izzul arab kasiful kurab rafi'ur rutab khairul anim izzul arab kasiful kurab rafi'ur rutab al mahi al wakil al mutawakkil al kafil qaidu ila sabil bahrul buhuri laysa al ida safi suduri nafi saqa badrul buduri ñen fi tur ak ben ak ñent diglul abiyade bu fi gëdey na sall rek du nek nan ismuhu awwalan niko suñu mbokk naare ci diko def leer salli ala da ngay amale tiyaba salli ala al mudassiri ben khairul wara mubashiri ma'ahil fira mutahhari wa alihi wa sallim salli ala musammili jalidu ja muammali amina da lil murmili wa sahbihi wa sallim salli ala abdil ilah habibihi zikril ilah safihi sayfil ilah wa alihi wa sallim salli ala hisbil ilah ni'matihi babil ilah siratihi hudal ilah wa sahbihi wa sallim salli ala sayyidina waliyina qudwatina habibina safihina wa alihi wa sallim salli ala muaddabi sil hurmatil muaddibi خير الرسول والنبي وصحبه وسلم صل على باب النعيم ساق صراط المستقيم محمد خير النعيم وآله وسلم صل على حس العرب وساق كاسف الكرب وساق الرافع الرطب وصحبه وسلم صل على الماهي الوكيل المتوكل الكفيل قائدنا إلى السبيل وآله وسلم صل على بحر البهور ليس الهدى صافي صدور نافي سقى بدر بدور وصحبه وسلم li moy as-sama'il al-muhammadiyya moy day waxtu yonenti bi ci yonentere yi do fekk ci sira koy defé ni koy jangale yonenti bi ni li la serigne touba rayé ñepp nak ci yonenti bi téré yépp nak ba ca gëna siiw ca kaw ñu nan sirat ibn hisab bu doon wax asma'un nabi da ngay gis raqam wahid muhammad raqam isnaini al-kafir raq waya salli ala salli ala salli ala rek lay wax ah seigne touba day ni'matul khassida gi yalla ñu yalla fayal mam cheikh nabi ibrahim bu baakha baakha baax mom mi xam li ci nek ba baye kumpa ji ni nga xamne lolu bénéfice lay donat sa jaamu yalla gi ak jang khassida gi en même temps suñ ci baye won tarjuman bi man nga yanti khassida gi baye waye fi ne alhamdullilah yalla gëna yalla gëna yok ñu goor goor ci jamm yalla yi diko ci boole walé sharia joju nekkon ci mom ak haqiqa goor nga xamne dara fën ci mom ak ci leppam serigne bi xam guñ ko xam motax mu nangul ko lool serigne touba nañu yalla bal nekkul ko xam dafa woyofon yenn woyof yo xam lo def mu bayila ci borom daru bu defé li mu bayi ci nonu xamna kan moy borom daru ak li limi jur ëlëk kon yalla ñu ko yalla fayal bu baaxa baax waxtu yu sori na lool ñi ngi santat yalla bu baax di nuyu mbokk yi yep di sant yalla di jéglu yit ci xam ngeen ne absil la ci la bu wor mom ñaare du am doley wax lu jub luñu mëna dégg ñi ngi leen di jéglu bu baax di nuyu waat bu baax suñu serigne cheikh abdourahmane mbacke diko ñaanal suñu borom sam ko di nuyu wa muassasatul wafa di jéglu bu baax ndax ñun dañu waro ñew ci liggéey bi and ak yeen ndax dañu bok ci kër gi and ak yeen ci liggey bi kon buñu gattañ lo ba tay ñu fi sokk di jaar loolu ñing koy tubbu baaxa baaxa baax di len ñaanal ngeen dajé ci ngeerumal serigne bi ndax yoon yi ñikoy def legi ci Sénégal bari na lool ci yeen ñi ko fi ñëk def ci ngeen bok tay it anam bi ngeen koy defé ñu bari ci yeen lañuy roy di xool ci anam bi ngeen koy defé loolu kon ñing leen ci ñaanal baaxa baax di jéglu di sant mbokk yépp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: serigne bi ni mako waxe bu doone yoonu cinna wuñu wutal ay wos yu ko teye ben bi xam xam na ndax dafa am ñett yo xamne serigne bi da koy faral di tuddu nga xamne ci la teunk yar bi mu doon yare moy al ilmu nafi' wal amalu salih wal adabu al mardi moy xam xam bu am jariñ ak jëf ju bax ak teggin yu ñu gëreem ñett yoyu bu doon bo doon boko doon sara man nga ne lepp luy dox ci yoonu murid lepp luñuy def ci yoonu murid da fay dugg ci ñett yoyu nga xamne ci la serigne bi doon yare buñ xolé ñett yoyu bari na fu ngui koy tuddu lol amna denk bimu démé ci geejgi amna betaxel bu mu bindon nga xamné bokk yi lako bindon jëmele ko ci seigne mor diara ak ñi nga xamné ñom la bokkal amna khasside go xamné da ko ci a toftal mang cey wax ni jamalukum ilmun wa sa'yun wa adab senuk tar yeen de moy xam xam ak jëf ak téggin kon falazimuhu tukfa ankumul wadab bu ngeen bëgge mucc ci ay ayib na ngeen takkok ñett yoyu mu diko fedeli wat di wax ne xam xam ak jëfé ko moy li nga xamne mo meuna tax nit ki réussir ci aduna ak ci alakhira moy tax nit ki taxé ci aduna ak ci alakhira yiwu aduna ak alakhira neena mi ngi ci xam xam ak jëfé ko al ilmu wal amalu jawharani li khayri darayni yajlubani moy waxat fenen ne mom day serigne day wo nit ñi jëmeleen ci luy tax jëmeleen ci taxé lol nak wote bobu nak mi ngi ko tek ci xam xam ak jaamu yalla يقول احمد الى السعاده يدعو الملا بالعلم والعباده ني غيس بيم سانكي توبا ييت نياني يم فنيان سيونا لول بارينا لول يو جيمتي دك بي نيك دكوب خم خم وجعل بنائيه بناء علم وعمل بسنه وحلم كون سيرين بي نون لا فانكي وون خم خم ني غيس كو ييت تي دوندم موم سي بوبام دا فا جار تي جارو واي يو باري ngir sakku xam xam xam nañ nim yité won fagu ay téré bim ci tollu nim ci daan daj nga xamné téré bañ wax na téré bok na téré yim jëk am bo xamné am mbubbu lako jënd lako ko am naru gannar wéccé kon lu jitu moy woté yoon wi dafa sonnon ci xam xam yité wo xam xam ba am xam xam wayé di talif talif yu bare bare yo xamné ñun ñëpp xam nañ ko siw nañ ko amna ci talif yo xamne wajuram seigne mor antassali danako jangale ci kanamam kon lolu day wanene fonkon na xam xam lol lol lol waye jangale danako jangale jangale momu don jangale xam xam yit bimu wote yon wi yit taxul mu bayiko ndax ni mako waxe dafa bok ci xam xam dafa bok ci ciisla yi yon murid motax dafa gëna yite wo xam xam gën ko fonk di jangalel bopam di yare waye donte anam gi mu don jangale amna yon yu yes yum ci indi yum ci soppi yemul rek ci nañ daan jangale di teural waye gis nañ daan jangale ci ay tombe di daan jangale ci anam go xamne daana jangal nit xam xam bu bare bare ci tombe yu neewa neew waye yemul ci lolu bu mu wote yon wit dafa sampo ay boromi xam xam ñuy jangale xam nañ bu baax nim sampé won seigne dam abdourahman lo muy jangale alquran nim sampé won mam tierno ibrahim muy jangalé xam xam nim sampé won seigne bakki bousso ak ñeneen ak ñeneen seigne ma bañ jaay wax na né seigne bi mosna wolu mam tierno bam ñew mu ne ko dama bëgg ngeen ragal ma sama der dama bëgg ngeen ragalima sama der mu ne ko yow kay sab del taqul dara bañ koy rag mu ne ko aha kay doomi soxna yi dañu wax né dama fay tali janguy ma bëgg ngeen jangal féré yi bu bu ëllëgé ku am ab laaj bu ko jaaxal sam xel dem ci fi té bu fi ñëwé ñu ubbi ko ci kon da daan diglé ñuy jangalé xam xam gis nañ né bimu sanké bimu woté yoni ba ñëw mbacké xam nañ fa la talifi masaliku jinan ci masaliku jinan moko doon jangal bopam serigne mbacké buso lolu moy wone kon musta bayyi jangale fonku jangale lolu waye fonku li tax xam xam am moy ay téré serigne bi ku téela fonki téré ci jamonoom yonneena ba égypte ngir difa jënd ay téré xam nañ ne mohammed ibn abdurrahman al alawi bi nga xamne ci ñi ñëk talif ci dunduk serigne bi di ab talibem bo xamne naru gannar la yonni won nako égypte ngir mu jëndaliko fa ay téré wax nañ ne bâtiment bi nga xamne tay moy école daru khudus gi ci kër gu maggi ci beyti wana señ ma numbé lako señ bi def lo won ngir def ko kaggu dencu kayu ay téré tax dako waxon nako mu defal ko barab bo xamne dana te sawara manam lu melne tabax kon bâtiment bobu nga xamne tay ba légui ña nga fay jang xam xam bâtiment bobu señ bi dencu kayu téré melna ne mom lako wajalon kon limi tektal rek moy serign bi naka jek dafa fonku xam xam diko jangale waye diko fagu di wuti ay tere di dajale waye nonu mu do fonke won xam xam feñ na ci ak njabotam gis nga nit ñepp la jangal xam xam ñeppay borom xam xam mo xam ña cey doon ay goor ak ña ca doonon ay soxna ñom ñepp ay borom xam xam lañ doonon serign bi da doon wote ci ñu jang xam xam nonu mu ko don jeffe ci ak dundam non la ci bind ci soñe ci bind yu bare bare bare di wax ne na ngeen gaaw ngeen jëm ci xam xam wasari'u lil ilmi ajma'ina li wajhi zil jalali qasidina na ngeen wuti xam xam te djublu ci suñu borom subhanahu wa ta'ala wote bobu di wote bu am solo ndax nim waxe ci beyt yi ci ñetti yi ci nek moy na ngeen gaaw wuti xam xam te yit yeen ñepp la wax té lolou dafa fekkone ñu japp né am nañu wara jang ak ñu wërta jang mu né fa sari'u lil ilmi na ngeen gaaw wuti xam xam ajma'ina yeen jëp waye nak xam xam bobu wutul bu len ko wut rek ngir rawante ngir poukerewu ngir aduna waye na doon xam xam bo xamné ngir jëmmi suñu borom motax ngeen koy wut xam xam bu nit di wut té yalla tax muy xam xam bu am jariñ dana ca jariñu nonu la doon moy tandikolo ñi waye fal xam xam ومن نهاكم عن التعلم فنهيه الى الضلال ينتمي برنا فمي واخ كولين تري خام خام امنا فو خام دافو خليفه اللعين المجرم كولين دي تري خام خام رك خامل لن كوكو خليفه ابليس لا واو داخ شيطان لا تي شيطان دا فا واتون ني داماي ريرال دوما ادمي تي كوي ريرال نيت موي دوخ ديغنتي ماك مو خام motax kep kuy téré xam xam diko fayefal diko sagane koku dafa melne iblis lay ligéyal ndax serigne bi daan wax xam xam dafa munta ñak daan wax ne aljana ab dekk la yoon wa ci jëm moy as-siratul mustaqim yoon wowo nak kenn duko lambutu xam xam rek mo koy taxa xam yowmal qiyam neena aljana la fa yobbu nit moy jaar ci siratul mustaqim neena siratul mustaqim duñ ko lambutu waye xam xam mokoy taxa xam ta dana moy tandikolo ñaka jang ak ñaka liggey amna ay ndaw yu ko mosona ziaré mu laaj le ndax yene ngi jang ñu ne ko dedet ndax yene ngi liggey ñu ne ko dedet mu ne lolou de torox ci top ndaw lu nanguuta jang nanguuta liggey ci torox la lay muju ak fu meuna jëm kon lolou mo non lan moy tandikolo ñaka jang kon nima ko waxe won ñaka jang gogu yit da ci boole won goor ak jigen amna bis am kuko ziaré muneko ndax domi diw je dencion domi diw am nañ ci njabot muneko waaw am nañ ci dom ju jigen bu don goora matna dal muneko ba muy jigen nak ño ci yam kep lolit wax nako seigne ma bandi ñay laaje ko sa dom ju jigen je num tollu muneko bu don goor ne matna dem dara muneko bamuy jigen nak muné cial muneko ñoo ci yam kep kon serigne bi non la fonké won xam xam yamala ci goor ak jigen daana wax né manam daan soñé ci ñuy taxaw ñu toll ci jang ngeen ñu jang daana wax né ndaw lo xamné kuko taxaw mu mokal alquran sagane ko ba mokaluko dara ci kaw suuf lu né ci kaw suuf lu ko jar amut bam ko da wax daan feug ci suuf dara lu jar sagane ndaw lolu bama ko lu alquran amul ci kaw suuf kon lolu moy wax ne taxawu nit bam xam lim wara xam lolu serigne dako fonkon kon liñuy daanale rek moy serigne bi non da doon yitte wo kuy jang kuko mosa nuy ca tollu ci jang bokku na ci lamuy lijeenti ci mom fum tollu bokku na ci lamuy lijeenti mom fum tollu ak fumuy jange lolu da ko daan lijeenti ci ndaw lu ko nuy dana ak sax di tarilo amna siwna lol sax cheikh shaibu serigne shaibu bim ko biñ ko yobbo ndiarem defna japp na ne serigne amzatu moko yobbon bam ko tarilo serigne shaibu tari bu rafet serigne bi dajja beg lol defaral ko ataya jox ko ay yere am yim ko wax bokku na ca dama bëgg nga am taranga bëgg nga def sa yitté moy jang alcorane ak diko jangalé kon lolu da la woné né señ bi dana lajté dana lijeenti dana téral yit kuy jang diko rafétal dana téral kuko joxub kamil lolu lepp day firndel né li ñuy def tay ciosan la ci yoon moy téral ko xamné da fay son ci xam xam day gor gor lu ci xam xam lolou ab soñé la waye lolou ci bopam téral xam xam la wa fonko xam xam la téral xam xam la ci lolou ab soñé la ci xam xam lolou nak njabotam gi dañ ko ci wotu ba cheikh mohammed muntaha mu ñew am ci taxaway bu fess ci waxam ci jëfëm gis nañ ay waxam fum tollu discours bu mu wax da dañoo wara xam ñepp dañoo wara jang discours bu mujj bi biñuy def graduation bi ci biir université bi deg nañ kaddom yo ken faté guko ne ñepp jang kon non lay samé waye yemu ci waye dafa li tax ñu mëna jang do ca liggéey bu reuy moy daara ju mag gi nga xamné tay mom la taxawal mu tambalé ci suuf ba ca kaw mu wax né ñepp jang kon bu waxé né ñepp jang ba no ubbi bare bu jangukaay loola kon mi ngi ci def war wu am solo ba nopi nak di teral jang ñi jang ak ñi jangale di len taxawu di len dimbulé wa bari na ko xamne tay téré buñ fi gis mu génn wala ku def ab thèse doctorat cheikh mohammed muntaha mo nek ci ginaaw ñi koy ñaanal yalla yagal ko fi lol te yu ko wër di ñaanal ñi nga xamne ñoy bokkam yi nga xamne ñi ngi ci tolop xam xam di liggéey ku mel seigne mamoun bakem seigne murtada limi def ci université cheikh ahmadou bamba ak yenen kilifa yo xamne ñi ngi liggéey ci xam xam yalla degeural leen kon ñuy daanel fofu kaddu gi di jéglu bu baaxa baax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jeuf docteur sambuso waxtan bi tonku na lol amna solo lol temps bi dañu xot rek waye kon mo ñu jaarat ci yenn grande ligne waye nak temps bi dañu xot waye amna solo lol ci ñi nga xamanteni bi moy ñi tew ci salle bi waye tamit loreya yi nga xamanteni bi ñom ño fi tew tay ji dañuy dal di jall rek ci benn film bo xamanteni bi dañ ko jaglel parrain wu ren ji muy cheikh mohammed muntaha mbacke un film documentaire bo xamanteni bi dañuy leral rek taxaw ci muntaha ci njangalé waye tamit li waral tay ji ñu jël bëss bi ni parrain bi moy seigne muntaha kon wa régie bu ngeen noppé rek ñu projet film bi
2: كن كاتما للدر والموسى قصدا وتعالى
1: وتعالى ييب داي جوك داي جوك خامني جانغ مونتا نياك ño jombalé sun bop dañu jombalé sun bop
3: ci serigne habibou mbake
4: serigne serigne muntaha mom day ko xal mom dafa tola deug xam xam mom da koy faral net lu bari sax waye nak ko pouyo ci capable sa bassiou ya japp na non da ngay meena wal waaw motax mu tola deug xam xam
5: serigne muntaha mom ku bëgg wax ci walu yitté gi mu dox xam xam
6: bi bu nga dafa meena tewlu fëñ bu
5: am xam
6: bi def nañ ko ci serigne muntaha
5: taxawé xam xam
6: muy fëñ bu am solo
5: ak dox ñu daal
6: ci nekk ci li ñëk xam joxe neexal yi
5: ku bëgg wax ci
6: ndax ak ñi rek wa CF
5: da lay wax
6: ci
5: xam ni lu ñëpp bokk xam
6: ñu wajal
3: man nga wax sax na
6: ñett ñi nga xam ni dañu jëk jox prix am na ñu jëm ci kanam bu ñu paré ci film bi

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: كن كاتماً
0: قصداً وطعاً للميل يا متعلم.
2: بوك تالبي نيب نيجوب نيجوب خامنة خام جانجة منتنك نيو خامنة دامل ندن نيو جمبالي سنبوب نيو جمبالي سنبوب خام خام دفن نيبور خام خام جمبول كن
3: المنتخى دي كنو تانكي سيري منتخى مباكي دي دومي سيري نبسير مباكي موم خادم رسول اك سورنا بنت جهاتي ميغي غاني ادينا تي بوري 1932 تي دارو سلام كايل دي دك بو خامني ميغي نيكي 3 كيلومتر تي ديغنتيم اك توبا سيري بسير مباكي ميغي خامني موي واديورم نيكون فا تي جامانو يويو دان فا دوندو دافا اي اد يو بري تيغ داوام سيري منتخى مباكي تيلا بغ لو جيم تي والوم گستو اك خام خام بيم تولي تي ورا دال ام جانغ تي لوكو واديورم وا سيري بسير مباكي جيبل سيري مور امينتي جوب موم ميلي مو تيغار كو تي لوخوي سيري بسيرو تال نيكون كين تي اي طالبيم ginaaw bi ci lako serigne basirou yobé ci ndiarém ci daaray serigne mor mbay cissé fala motalé njangum alcorane karimam ginaaw ak mokalam mu dor njangum xam xamam ci serigne habibou mbaké
4: serigne mo taxawam day ko xal mom dafa téla bëgg xam xam wala da koy faral not lu bari sax way nak ko ku yaw ci capab sahab basir taw japp na non da ngay mëna wal waaw motax mu téla bëgg xam xam
5: serigne taqa mom ku bëgg wax ci walu yitté gi mu dox xam xam ak taxaw gi mu taxawé xam xam ak dox gi mu dox leppam xam xam ku bëgg wax ci lolu dafa melni rek da ngay wax ci lo xamni lu ñepp bok xam la
6: man ñu wax sax né bu yalla dogalé tay ji li nga xamné mëbëtu Serigne Touba la won di ab jangukay nga xamne serigne bi da ko meugutal bokkon su meugati mu fi bay bu ko yalla defale tawfiq ligey bu soté ci loxom kon ni man ñu wax ni yittu bu ñu to xam xam bokkon ci wax su ndom da ko tawfiq joy
3: ci jangum xam xamam ci serigne habibou mbake def na fa dir lata mu fi bayeko ngir dem ci rew mauritanie ngir gëna xotal am jangam ndax ci jamono yoyu geustu kat yu bari bari ci rew mauritanie lañu daan dem daan fa sakku ji xam xam serigne muntaha mbake amone yene lol deg kalamé arab jang ba mokal mbolem téré fiqi bim del suwaté fi ci sénégal wajuro wa cheikh mohammed al bashir mbake testé nako bu baakha baax don xol fan la tollu ci xam xam gi mu don sakku waye mu gis né geejju na ci bu baakha baax
4: waye non la maron manam bu fonk xam xam bi lol waye fonk yeur lol tam nak du fu ngal mu ñuur ay téré di yeur wa ba taxaw ñu bari sax ñu fa daan jangalé ñu fa daan jangé ci mun ci daara ci bu ndek ye wax na ñu bari sax ci walu amna xam xam yo xamne mëna ko am jangal ci walu relatif gën ci walu xassine ñu gën ci xam xam la war ni ak la langa sax lak la war ni wa arab la war ni wa mo tax mo téla taxawal ay daara taxawal nako ñu kawal taxawal ko daara ñu salum ban ko andé tubaara def ci daara ju mag ni mu nek tubaara mo daara tan ci taxal ñu bari jangal ñu fek mokal fa alquran jang fa xam xam ba doon bokk ba xam may wa ba nga xamne daara ñu yam def ci tour sax dafa liggeyal ci tubaara ci walu ndaw sax daf ko def daara yo xam nañ ko jang alquran fa jang xam xam nga xam ba nga fa nek ñoo xam ni sax ay borom xam xam lañ wa ñu ngi ci bi daara ta bi ter bi non bëgg xam xam nak lol motax mu bëgg borom xam xam
7: ni ñu ko xamé ñun ñëpp cheikh mohammedou muntaha ay at yu bari daana dajalé worom xam xam yi ñu yëngutu ci jang ak jangalé daan leen sargal daan leen berndel daan leen kañ lolou nak xam ngeen ne xat xat yi taxna mënatu ko woon waye téewul nak naka jekk muy dëgeural ak dimbulé ak soñi borom xam xam yi ak ñu yëngutu ci jang ak jangalé
5: bok na ci suñu waxtaan lu bare bare ay masail yo xamni masail fiqhiyya la waye bok na ci lu jëm ci mbiri ay téré teyit nak ci suñu jaxaso xamna ci mom ni yittem du dara lu dut gannaaw ay faratam ak nawafil yi nga xamni mi ngi koy amal diko taxawé sa su nek ci xéeti yiw yépp nak ci xéeti yiw yépp rawaté na xéeti jaamu yalla jang alquran jangay qasaid al awrad wal azkar yi nga xamni it kuko xam xamni joxnako yitte joxnako ci tam lu bare bare bare lay dess ci tam lu bare bare bu nekul ak nit ñi nekul ak mbolo mi ci lire la koy def ci téré
6: nit wo cheikh mohammed muntaha ci xam xam lolu du am natwa bi ko buñ ko bo xal mais na wax janat bëgg ak bëggam xam xam nekul lo xamne mënes nako nat ci am xel ndax ba tay ji ak ñuy magge magge foko fek ñuy yor téré di lire ku ñu waxal itam ci xam xam rek lay wax ak yow muntu wax manam waxtaan muntu genn xam xam motax ku muntu waxal ci lool rek da naka muñu leen waxtaan xam xam waxtaanam lepp du genn cadre xam xam ndax da koy dund ndax fim ci jaar ak ni ko suñu borom defal
5: lu jëk ma fi joggé di delu wat soow waxon na ma ni na am ñu ma andal ñu dem seti maktaba cheikh mohammed al bashir bobo ci pentum darul minan ñu and fa kérok defna fa ay waxtu bo fa joggé mu ne ma lo gis ci ni ay téré la yu manké yo xamni buñ ko ca doli won dana gëna amal maktaba bi solo ca lola la sako won ci man ma bindal ko ab liste bo xamni téré yi nga xamni amana bu dolé ko won ci maktaba bobu dana gëna am solo ci la bindel ko ab liste bo xamni lu tollu ci juroomi téméré téré la ak lu top ginnaw gi mu fexé won ba fagu téré yoyu yépp mu jëna ko am masha Allah ba ñu dolli ko ci maktaba Cheikh Mohammed al Bashir bi ci Darul Minan lola day wone yitté gi nga xamni mom la jox xam
6: té lu jitu université bi tam nako suñu taxam yi waxe leg yagna taxawal yagna yitté xam xam ad ci yëngatu ci njabotu bopam ak ci njabotu l'islam bi yépp kon ñu waxe rek téla yitté xam xam yi ak téla am responsabilité dafa wara dundal xam xam taxawal na képp ku mësa nekk ci loxom mu sa kilifa ci jamono yi xamne xeyna mom taxawal gudoon yi fi bopam yo xamne man na ci ay yobbu njabotam boobe la tàmmul woon fu barab bu mu yaakaane bu fa yobbu njabotam rek danañ fa mën a sàkku xam-xam tàmbalee ci njàngum alquran mu leen di dénkaane barab bu mu yaakaar rek mu yóbbu leen fa ñoo itam ñi yàlla dugal ba seen njàngu alquran sotti itam mu xam ne ba tey ci responsabilité bi la moo leen war a jàngal xam-xam yëpp ci ëpp itam barab yi ñu dem di fa jàngee xam-xam moo ko doon wut leen fa yóbbu da suñu muntaxami tok exemple ci lolu ndax bu tere ci wara moko yobbu ca ndam ngir ak dina bu jaaré fam warona jaar bu nopp kon yitté wo cheikh mohammed muntaha ci xam xam lolu du am natwa biñ ko bo xal mënes nako jaanat bëgg ak bëggam xam xam nekkul lo xamne mënes nako nat ci am xel
3: ci wéru janvier atum 2018 ci la nekk khalife général des mourides wutu serigne cheikh sidil makhtar mbake ci la agale liggéeyub jumaay masalikul jinan ba mu àgg inauguré ko door yeneeni liggéey bokk na ci complexe cheikh ahmadul khadim muy université bu touba bi nga xam ne moom la taxawal lépp ngir wane importance bi nga xam ne moom la jox am njàng ak xam-xam ci atum 2026 bi complexe cheikh ahmadul khadim di université bu touba génne nañ seen première promotion ci ñi nga xam ne dañoo am mais diplôme bi nga xam ne moom mooy licence
4: ci jotaay yooyu ci la xalaatu université bi taxawee bu yàlla def ko ci toofeef gis nga mu taxawal fekk na mu doon liggéey bu mag ci yaatal daara imam diaar ci programme waaye teewul nag daara fii nag daara sëñ Touba yi nga xam ne moom sëñ Touba da ko yàgg na bëgg di ko yàgg waajal boo xam ne sax yàlla tabaxal na ko ci barki yonte bi salaa salaam bi mostafaa li beneen xudus madrasa bi xëy su asaamal ji xëwal kabadu waaye cheikh muntaha yàlla def toofeex ci bëgg xam ak toofeex ji am sëñ Touba yàlla def mu tàmbali ko àggale ko mayes naa wax ne xalaat sëñ Abdoul Hadj la woon waaye man bi mu ñëwee moom xëy na fekk na lu bari lañ fa defoon màggat waaye kon mu daal di koy jël nag daal di koy tabaxal yeesaraat lépp waaw ba yàlla dogal yàlla defal ko ci toofeex ji muy defal

للأيام بالسطور وإلى الحادث سطور.

0: kon dañuy ñëk xamé takalé lan moy mu'jiza ak irhas té ñaar yoy yépp ci yonent lay feñ ak yenen yi nga xamné kamuy feñ ci mom du doon ab yonent muy lu melni karama feñ ci wali yu yalla wala li ñuy tuddé mauna muy ndimbal lu yalla dimbalé ab julit leglé ab julit nek ci xat xat taga tembé ci mbir mu doy war mo xamné kenn mënu ko ta musal kudul yalla yalla dimbalé ko xettali ko ci anam go xamné wuté nak lañ baaxo won lañ xamone lolou lañu tuddé mauna waye am ca geneen wadge luñu tuddé ihana ihana moy mbir mu xotti bax momit yalla toroxalé ko nit ab say say ab kator ku melni musaylimatul kadhab bamuy wote na yalla ko yoni nako gëmon di ñew ci mom nako comme yoonentu nga defal ñu lu yene comme nako muhammad doon defé bokku na ci lam doon jëm jëm jo xamne benn bëb bu dafa pat ñu sakku ci mom nako ñaanal ko ngir bëb bi gis mu ñaan tafliko far banen bëb bi gumba ñaari bëb yëp mu ji yaqku lolu ihama la doyna la go xamne yalla moko doyodale donte lolu mu def lu xoti bax la waye taxul mu am solo fofu lañuy ñëwé ci mu'jisat muy kemtaan yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam feñal nako tam bari lol borom xam xam yi jangale l'islam amna ci ñu bind ne mu'jisat yaronte bi lu mu neew neew mat na jooni mu'jisa motax yaronte ye jitu won yep daanu ñu indi ay mu'jisa waye sallallahu alayhi wasallam niko yalla tanale jital ko ci mindeefam yep geunal ko ci mindeefam yep non la ko joxe ay kemtaan yu reuy yo xamne musuko jox ab yonent tere bi ñu tim nak di qasida gi di jazbul qulub serigne bi lepp dago jame ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak lu aju ci mom lu melni alquranul karim ay sahabam nga xamne qasida gi yep way yonent bi ak di julli ci yonent bi moko taxajuk waye mu melni luko defal ay buntu ndjel beno wax ay maqama yu kawé yo xamné yalla joxnako sallallahu alayhi wasallam waxti guddi juddu yonent bi alayhi salatu wasalam waxti ay melokanam niko yalla bindé won tamuy melokan yu mat doora ñew ci mu'jizat yi muy kemtaan yi nga xamné feñ na ci yonent bi alayhi salatu wasalam kon jazbul qulub yow mi koy jang bo setlo da ngay fekk ne ay buntu la serigne bi lay wax ci benn buntu bam jeex mu tek ci ay salat ay julli ci yonent bi ci nim ko baxo ay julli yu mag yu reuy doora ubbi benen buntu bu ca jeexale ubbi teje ko at ay salatu ala nabi motax boy jang jazbu ba yegg ca inni uqatibul jamil مصليا على الرسول مسلما على الوصول بحزبه في كلمي خمالنا امنا بنتو بو جيخ فوفو تا موي ملوكانو يونت مانام ملوكان يي يالا بيندي وون يونت بي صلى الله عليه وسلم تي جيمم سيرين بي ملال نكو ملال يو ييمه تاجي بنتو بوبو صلاه يي موي بغي اندي صل على المدثر خير الورى المبشر ماحل فر المطهر وآله وسلم صل على المزمل جال الدجى المؤمل هام الندى للمرمل وصحبه وسلم صل على عبد الإله حبيبه ذكر الإله صفيه سيف الإله وآله وسلم nga xamne ci buntu bi ci salatu yi mi ngi tan melokan ak tour yi gëna mag yu yonent bi melowo won tour yi gëna feñal ay waccu wayam yu kawé mom la koy tuddé bo xolé fi salli ala abdul ilah ku ne xamna né yonent bi moy abdul ilah moy jaamu yalla bi lolu bokku na ci maqamam yi gëna kawé motax yalla bim ko rañané bamuy joxe xabaru rañan gi fofa ab jaamam la ko tuddé subhanallahi asra bi abdihi waye joxnako melokanu habibullah muy soppe bi yalla bi siwna yonent yalla ibrahim alayhi salam mom moy kharitu yalla moy khalilullah waye yonent bi alayhi salatu salam moy habibullah borom xam xam yi dañuy takale lan moy habib ak lan moy khalil ñune kharitu yalla moy ko xamne lum ñaan yalla jox ko lum bëgg rek yalla defal ko lumu ñaan yalla yalla may ko ko waye soppe bi yalla bala muy ñaan sax yalla fajal nako haajom kon ku ne xam na ne doon xaritu yalla reyna lol motax yoonte yalla ibrahim waccu way bu kawe la am ci minde fi yalla yi ci bir yoonte yi waye alayhi salatu wassalam mom mi soppe bi yalla te soppe deug deug moy ko xamne bala muy wax soxlam soxlam fajuna ba pare lolou feñ na ci ay ay yu bari ci alquran ibrahim yalla netti nañu ci téré bi mar gi maron boromam ak di sakku ginde ko teggu ci yoon ba waxne inni dhahibun ila rabbi sayahdin ma ngi jog dem ci sama borom duma setan dana ma jubal yonent yalla musa alayhi salam alquran netti nañu ne yalla wonako muy ñew borom bi di wax ak mom ne ko aqbil wala taqaf aqbil wala taqaf ñewal te bul ragal innaka minal laminin ma ngay ñew yalla nan ko fakhlana alayk innaka bil wadi al muqaddas tuwa summil sa ñaari dal yi barab bi nga nek barab bu sel la barab bu mag la waye xolal sayyidina muhammad soppe bi yalla bi mom togul di wax ne damay jog dem ci sama borom yalla woowut ko ne ko ñewal mu jog di dem waye yalla yebal ndawam jibril mu jeli ko yalla ko jelil bopam indil ko bopam ne subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as sami'ul basir nga xamne yalla mo yebal ndawam tudde ko ak momelam tudde ko ab jamam mu jelil ko ko yobbu ko ci waccu way yo xamne ben mindeef musufa yegg koku moy soppe bi yalla bi nga xamne la ibrahim xaritu yalla beggon diko ñaan mom yalla defal nako ko ñeek mu diko sakku yonante yalla ibrahim don na baye xel lol ëlëk yowmal qiyam di ñaan yalla wala tu'zini yawma yub'asun yalla bes ba ngay dekkal say jam di len hisab bul ma fa gatchel lol la ñaanon yalla ku ne xamna yalla nangul nako may nako lol waye xolal sayyidina muhammad bala muy ñaan yalla ne yawma la yu'zi llahu an-nabiyya wal ladhina amanu ma'a nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana admim lana nurana wa'fir lana innaka ala kulli shay'in qadir lolou yep di firndel soppe bi yalla bi waccu wayam nim gëna magge nim gëna kawé xaritu bi yalla bi ak limi mag mag ndax mom ma ngay ñaan wala tuxtini yalla yalla ba bul ma gatchel yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata allaha biqalbin salim sayyidina muhammad nak yalla ko waxal bopam yawma la yu'zi llahu an-nabiyya wal ladhina amanu ma'a ibrahim donna xemam ak di ñaan yalla njegal di wax ne wal ladhi atma'u an ya'fira li qati'ati yawma ad-din yalla moy ki nga xamne mom la yaakar mom la xemam bu ëllëgé mu jéggal ma samay njumté sayyidina muhammad alquran ne ko inna fatahna laka fatham mubinan liya'fira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar bala muy jéggulu yalla ne ko jéggal na la ba lo defal gul sax jéggal na la ko sallallahu alayhi wa sallam ibrahim don na baye xel ak njabotam di ñaan yalla musa'al len ci ak njub ne borom bi wajnubni wa bani ya an na'budal asnam yalla musal ma man ak sama njabot ñuy jaamu ay xaram waye xolal sayyidina muhammad bala muy ñaan lol yalla ne ko inna ma yuridu llahu li yusiba ankum rijsa ahli al bayt wa yutahhirakum tatheera yalla fegal nako lolou fegal ko ak njabotam yonent yalla ibrahim bagn koy sanni ci bir safara ngir lakko lam mujju wax moy hasbunallahu wa ni'mal wakeel waye yonent bi borom bi neenako ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin lol yep rek ay ak yenen aya ci alquran da fay junju wat waye sayyidina muhammad lu yonent yalla ibrahim mase beug diko ñaan yalla rek mom ñaan yalla joxna ko ko bala muy ñaan lol kon bok na ci melokanam yi gëna mag niko serigne bi tuddé salli ala abdil ilah habibihi dhikril ilah safihi sayfil ilah wa alihi wa sallimi nonu la continuer di julli ci mom ba duggu ci buntu bi nga xamne ci la wax ay mu'jizatam di wax ne lahu min al qawariqi ma lam yaji li sabiqi wala yafi lillahi fadlan min al muqaddimi sallallahu alayhi wasallam yalla joxnako ay qawariqu adat ay xoti bax ay kemtan yo xamne amul kenn kuko jitu ko yalla massa jox lu ni mel ni wara ñew gënaawum amul ci kenn ku yalla di jox lu ni mel lolu ngeenel la lu reuy yalla ko tan mom mi nga xamne moy jël ngeenel jaglel kuko sop jaglel ko sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon lahu min al qawariq amna ci ay kemtan ak xoti bax ma lam yaji li sabiq manam lim ci am nam tollu beuri way ba benen yonentu musuko am waye ay mu'jizam niñu magge ak niñu léré ben yonentu musta am mu'jiza yuni tollu wala yafi lillahi qi kenen kuy ñew ginaaw mit khalaato sentuo am lu ni mel bal mbollem ni ñew ginaawam di ay waliyu di ay nit ñu bax ci xéet wi seeni kemtan seen karaba yi def yépp ay mu'jizat la ñeel yonnati bi alayhi salatu wassalam motax serigne touba di wax ne kulliyati mu'jizatun ta'aqqarat sama lepp rek mu'jizam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la bu ñew ginaawam mu commencé nak di lim kemtan yoyu wax ne minha salamul hajari عليه مشي الشجر له انشقاق القمر بذي البقاء والقدم بوكنا تي كيمتان يونت بي صلى الله عليه وسلم اي دوت ييغا خامني اي خير يو واو كونغ بولن رومبي ني ديكو نيو نانكو السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله مانام جما دادي دوما ادمه ci xam xamam bu gatt dana rombu ay doj di rombu ay bantaki weñ japp na ñom nona mu gisee len rek nona lañ mel xamul ne yep rek ñi ngi sabbal yalla ñi ngi jaamu yalla niko alquran waxe wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum motax yonent bi mom ci bopam mo netli hadith banki sahih bukhari waye ñewna ci yenen téré yu bari bes mu ne sahaba yi xamna ca mak doj wo xamne buñ demone tay mo won len ko ba legi ma ngi xam place am fu mako massa rombé mu ne ma assalamu alayka ya rasulallah assalamu alayka ya rasulallah motax mu ne minha bokku na ci mu'jisa yunus bi alayhi salatu wassalam salamul hajari alayhi neyu gi ko doj yi don neyu gi ko xair yi don neyu lolu du ben yoon waye lu bari la ci ak dundam amna bo xamne sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa karrama wajha moy netali ne andna ak yonent bi di dox garab guñu rombu deg mom deg na garab gane assalamu alayka ya rasulallah doj wuñu rombu deg na doj wi na assalamu alayka ya rasulallah kon bokku na ci ay kemtanam salamul hajari alayhi waye mashyu shajari lahu ay dox ay garab di dox jëm ci ci mom lolou bind kat sire yu bari bind nañ ko imam busairi cha burda ak cha hamziya wayna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci kemtan gogou serigne touba wayna ko cha mawahibun nafi' comme nim ko inde fi ci jazbul qulub inde ko ci yenen qasida yu bari yo xamne ma ngay li mu'jisatu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam Jabir ibn Abdullah moy netal ne dañu massa nek ci tukki dem ci all bi yonent bi soxlo wo ay garab famu tollu gisul ben garab ya xaw lañ ko sori neena mu dem ci ben garab japp ci ben ciatu bankas ne garab bi in qadili topuma dem garab gi top ko ba fam beug mu yam mu taawal ko fa dem xec benen bankasu garab ne ko topuma mu top ko ba ñaari garab yi ñew di laalante mu taawal len ne len taqlo len garab yi taqlo sallallahu alayhi wasallam jabir neena bi lol di am lepp mom mi ngi gis mi ngi jakarlo ak mom ba yonent bi noppé ne ko jabir ndax gis nga sama maqama mi ndax gis nga lima def mu ne ko waw gis na lepp sallallahu alayhi wa sallam ya rasulullah kon bokk na ci ay kentanam jamaadaati ak nabataati ganchaay garabi all bi bu len digelo ñu def bu len woyé ñu ñew amna bo xamné ben a'rabi moko nuyu yonent bi ne ko waw xana beggo aw yu ci man arabiy bi ne ko yi wo lan la muné ko nga sédé né yalla kenn la man dawul yalla la tashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah arabiy bi ne ko waw bala ma sédé lolu am lu koy firdel muné ko garab gi sallallahu alayhi wasallam wo garab gi laj ko man may kan muné ko yow yaay ndawul yalla lim yoni ci mbinde fi koko duggu ci l'islam kon bokku na ci ay kentanam garab yi dox jëm ci mom waye bok na ci inshiqaqul qamar qar giko yalla qar lon wer wi mu don ñaari qar ñepp di jakarlo ak mom lolu def nako ca mak gëna bo xamé na né nañ ko duñu gëm na yalla lu yëni bo mën ta qar wer wala def ko ñaari qar mu talal ay loxom ñaan suñu borom defal ko ñaari qar wer wi ñepp gis waye xol bo xamné yalla tejj nako yalla namu te duggal ak leer namul ci ak ñu kenta ñu reey reey duko tax agam motax bu la amé wa mak yéféri dañ doon wax né li ak njabar la suñu bëdi la njabar rek waye li du haqiqa waye dédét sa dëgg dëgg nak du njabar ndax bañu xëyé fu nit bayé ko ci aduna ñoo mak buñ la laadé ndax liñ gis bi gis ngeen ko ñu né waaw ñu ngeen ko gisé lañ ko gisé kon bokk na ci ay kempanam inshiqaqul qamar moy xar wër wi lolu ay hadith yu wër tektal nañ ko nga man ko fekk ci sahihul bukhari man ko fekk ci muslim waye alquran indiko iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar sallallahu alayhi wa sallam mu'jizat yi yep nak bidil baqa wal qadami yonent bi yalla feñal na ci mom yep lepp di kentanu yalla di katlu yalla mi nga xamne mo tagat ay jabam mo tagat ay mindefam ba lum lan def lo ñu def duñ ko saña bañ yalla mi nga xamne moy al baqi moy al qadim
1: kana yudhilluhu al ghamam yara wara'a wa amam wa 'aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanami sallallahu alayhi wa sallam bokon na ci ay kemtanam niko serigne bi inde fi yudhilluhu al ghamam mom lu naaj tang bu genné du yek tang fumu tollu rek amna ak niru reey wuko tim diko keral lenn ci borom xam xam ni nañ ay malaika la malaika yi ñokay tim nit nak bu gisee day melni aw nir lay gis mom motax ñu tuddé ko nir waye ay malaika ñokay tim diko keral fu naaj tangé alayhi salatu wassalam yara wara'a wa amam bokk na ci ay kemtanam nimuy gisee ci kanamam non lay gisee ci ginaawam te lolu moko waxal bopam moko waxal bopam bes dulina ba selmal ne sahaba yi yene may gis ma ngi sen kanam yene ngi jakarlo qibla gi dima gis waye man nimay gisee sama kanam ni la len gisee sama ginaaw bu ngeen di julli sama ginaaw sen ruku' yek sujood yek ni ngeen di taawé ak toroxlu gi lepp ma ngi jakarlo ak mom kon bokku na ci kemtanu yonent bi yara wara'a wa amam day gis ci kanamam di gis ci ginaawam wa 'aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanami sallallahu alayhi wa sallam lola yit hadith bi hadith bu werla ñona ci sahihul bukhari sayyidatuna aisha radiyallahu anha la don waxal ne ko man day tanamu 'ayni wa la yanamu qalbi samay beut sama ñaari beut moy nelaw waye sama xol du nelaw sallallahu alaihi wasallam motax bok na ci kemtanam dundu ne ba wuy ji boromam liñuy wax nelaw bu ko de defit ñaari beutam mo gem
0: waye lam daan yek ci xolam mom lepp mi ngi continuer diko yek minha tajannubu dhubab an jismihi ma'asiyab kadhaka tashilu si'ab billahi mulil ma'nami bokuna ci kemtanu yonnabi sallallahu alayhi wasallam yalla dako setalon yalla daf ko labal ci lepp luy niro tak ba wegn yi di naw nga xamne fo nit tok ñu fekk la fa wegn daoud lal aw yaramam daoud lal ay yereem sallallahu alayhi wasallam wegn yi dañ dan watndiko aw yaramam di watndiko ay yereem bokon na ci ay kemtan amut lu jafé ci mom lu mbir deuguer deuguer deuguer bu ko lalé mu noy ci zahir li feñ wax nañ né bu daan dox ci souf su deuguer ay xeer ay bëk bu té fum tak tankam day noy ndegum tankam marke marke fa naka nonu ci bir amul mbir mu mësa tiss wala mbir mu mësa reuy wala mbir mu mësa jafé mu duggal ci kaddom wala mu duggal ci loxom lu dul yalla yombal nako ba yem na ñepp kadhaka tashilu si'ab moy yombal lepp lu jafé Anas ibn Malik radiyallahu anhu netelina neena bes daño tok ci jakk ji besu aljuma comme tay yonent bi tok ci minbar bi ben way ñew ne ko ya rasulallah halakatil amwal wa inqata'atis subul bekor sonal nañu ba alal yep ngi yaq yoon yi dog nañ marsa ñu koy def amatu ñu luñu naan Anas neena boba luy miro xin nekul ci asaman waye ci saata yonent bi talal ñaari loxom ñaan yalla allahumma aqisna yalla xet liñu neena ci saata lañ seen niro muy joge ci gannaaw montagne di yekati ko ba matli asaman tambali di taw ci saata taw bu reuy Anas neena tok nañ juroom benn fan gisunu jant mi ngi taw guddek becc ak suba ngor ba aljuma del suwat fam togon te min baram la jëmu ñewat fek ko fa ne ko ya rasulullah halakatil amwal wa inqata'atis subul taw bi opuna alal yaangi yaqku yoon yi dog nañ ken mëntul dem ken mëntul dik mune allahumma hawalaina wala alaina yalla sotil ndox mi ca alla ba ca lañu wër waye bu ko sotti ci suñu kaw ci saasa la ndox mi arrêté ci bir dekk mi ken gisutul taw kon lolu ak yenen xew xew yu bari ci ak dundam yo xamne day wëral day léral li sëriñ bi wax kadhaka tashilu si'ab moy yombal lepp lepp lu jafé nan la koy yombalé fan la koy yombalé billahi mulil ma'nami minha tawassulu tuyur bihi lahu ishtaka ba'ir wan fajara al-ma'u an-namir min yadi dhit takarrumi bokku na ci ay kemtanam wax nañ la jama daadi xeer yi nga xamne dañuy wax ak mom diko neuyu diko sédel ne yalla ko yoni ak gantax yi muy garab yi nga xamne daf leen di wo ñuy ñew daf leen di doxlo ñu dox bu leen taxaw lo way ñu taxaw bu noppé ne leen delu leen ñu delu seen place mel nañ melon waye naka nonu njanaaw yi picci rabi all yep dañ daan wax ak mom dañ daan am soxla ñew diko tawar seen soxla motax mune min ha tawassul tuyur bihi lahu ishtaka ba'ir benn bes dem na ci benn tol fekk fa gelem gu sonu gelem ga ñew jambat ko xamal ko ne kiko yor daf ko sonal daf koy liggey lo diko seflu 10 te la war ci mom ci topoto ci dundal duko def yonent bi lacc ko mom gelam gi kenn ci wa ansar ko mom bam ñew mu ne ko ragalal yalla ci bahima bi neena dang ko sonal lol waye neena ling ko wara dundale muy lek muy nan dara matu ci kon moy ki nga xamne yemul ci nit ñi wala ci jinn yi ñom ñi nga xamne ci la agri salam jëm ci ñom mubashara waye gis nga hayawan yi dañuy am soxla ñew diko gar mu di len fajal sen soxla bokku na ci kemtanam won fajaral ma'u namir ndox mu neex ballana min yadi dhi takarum yonent bi xeyna bes rek ay barami loxo melni robina yep de xel ndox lolu def nako ay yon ci dundam amna bo xamne ca hudaybiya la fa teewon mat nañ jooni ak ñeenti témèr yeen téer yi di wax jooni ak juroomi témèr dem nañ ba lañ yoron ci ndox jeex tak mar nañ soxla wo nañ ndox amuñu dara ci ndox touti ndox dess fa yoonent bi nañ ko ko indil bañ ko indé mu duggal lo am gene ay baramam yépp di xelli am ndox mbolo ma yépp naan ba mandi duy seeni ndab ñe bëgg wona foot ak ñe bëgg sangu ñepp jëfëndiko ndox ma ba doyal sallallahu alayhi wasallam ki doon metti li bimu ko waxe ba nopi dañ ko laaj waaw baba yeen ñaata ngeen mu ne fukki témer ak juroom manam jooni ak juroomi témer lañ won waye buñ maton témer yi jooni day ñepp dañ doyal ta ndox ma du jeex sallallahu alayhi wasallam amna bo xamne aw ñam lañ mank touti ñam lu nekk ci ndab lo xamne ñaar buñ ko xewlo mu jeex sallallahu alaihi wasallam nañ ko indil ñam wi mu duggal ci loxom naka mu duggal loxom genné wat jox leen bol bi ne leen bismillah mbolo wër ba fess bol bi dañuy xewlu ba sour jog ñeneen ñew xewlu ba sour jog ñeneen ñew bol ba melni dara manku ci dara jugut ci lolu la bu seri di wax ta fataqadha bisaa'i alfun diya'un wa tarawa bisaa'i alfun dhima'u junne nit ñu xif dox na len ñu lek ba sour ci lo xamne sax lay tolol sax moy lu tol ni ñaari kilo ñent liver waye jooni ñu mar dox na len ñepp naan ba mandi ci lo xamne sax lay tolol momit sallallahu alayhi wasallam kon wan fajra ballana al ma'un namir ndox mu neex ballana yu genn ci loxo yonnati bi sallallahu alayhi wasallam min yadi dhit takarrumi Serigne Mohamed Lamine Diop dagana netti na neena Serigne Touba radhiyallahu anhu bi mi nek ndiarem bes jang nañ def bul khulub fek mi ñi tok bañu yëkëte ba tollu ci bayit bi wan fajaral ma'un namir min yadi fi takrumi serigne bi ay baramam yépp di xelli ndox nako sangam ba defé won sallallahu alayhi wasallam motax deug deug ah mi ñi nonu mu tek ci ne sumi'a tasbihu ta'am fi kaffi afdalil anam خطاب ظبي بكلام معجزة المحترم صلى الله عليه وسلم دغ نن او نيام دي سبال كي اي لوم دانكاي جانغ سي صحيح البخاري كنا نسمع تسبيح الطعام صحابي بري نتل نانكو نياتا يون ني دغ او نيام دي سبال دي واخ سبحان الله تي لول يونتبي صلى الله عليه وسلم او نيام دانا واخ اك موم ben ci barab ben yahoud lo xassa bu soula ñep degg nañ ko ben yahoud bu laaj waaw mom gatt lan la ci gëna bëgg ban ñam la gëna bëgg ci gatt ñu ne ko yel ya mu rendib gattam defar ko toggu ko def ci toke jo xamne ku ko jëfëndiko faatu gëna bari le toke ji ci yel joju bim tege bol bi ba yoonent bi ñew ak sahabam bañ ubbe bol ba naka mu laal ko ñam wi wax ak mom ne ko dañ ma toke toke lañ def ci man sallallahu alayhi wa sallam kon sumi'a tasbihu ta'am fi kaffi afdalil anam deg nañ ñam di sabal di wax subhanallah ci tenkul ngeen di mindeef sallallahu alayhi wa sallam naka nonu khitabu dhabiyin bi kalam mu'jizatul muhtarami dhabiyu moy kewel kewel ben rabu alla la ben sam mo japp ak kewelam yew ko yonent bi di dox ba rombu kewel gi dal koy gis woko mu ñew mu ne ko man day ben sam moma japp yewuma fi buma rendi won sax ma noppal way rendi wuma te ma nga bayyi ñaari dom woor dama ne xif ak leen di bëgg ray samay batta ngi fess ak faaw ma ngi leen bëgg nampal mënuma leen nampal yonent bi nak waaw legi lo bëgg mu ne ko dama bëgg nga yewuma ma dem nampal sama dom yi te ñewat mu ne ko ndax buma la yewé bo démé da nga ñëwaat mu ne ko dana ñëwaat buma ñëwut nama yalla tek mbugal mu metti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yewi ko mu dem nampal ay domam del ci waat tombé ak sammu bako yewon yett yaronte bi ne sammu bi dama bëgg nga jaay ma kewel gi sammu bi ne ko deet jaay ma leko jox na lako hadiyé jëlal sallallahu alayhi wasallam dal likoy yewi bayiko mu dem kon khitabu dhabin bi kalam lolu bokku na ci mu'jizay ngëm di mindeef mi nga xamne moy muhtaram moy kuñu wormal mindeef yalla yépp ko wormal waxuma sax mom waye benn bes ab jaamam kenn ci jaam yo xamne dañu nekkone kërëm tém gorel len ñu len tuddé ay mawali dafa dem ci Allah bi dox tout rek jakarlo gaynde gu reuy mu ne gaynde gi man day ana mawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam ci kër yoonu sallallahu alaihi wasallam la baye ko neena gaynde gi dafa dox ndank ñew di yëkëti tankam di ko tek melni lu koy ray defu ko dara kon mom moy kuñu taral ki ki nga xamne minde fi yalla yep dañ ko warmal dañ ko taral kalamu dabbin qad ata fiha binassin sabata haninu juz'in qad ata fi mu'jizatil mukrami bokna ci ay kemtanam sallallahu alayhi wasallam ben bes ab arabi yu ne wala arabi aw nit lañ wo xamne jikko yu doy war yu waw akol yu deugar lek lay mom lañ am alquran waxna ko al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa buñ deme bay weddi gu tar lañuy weddi buñ doy don ay nafiq yu reey lañuy don ben arabi mo sen mbolo dajé wër yonti mu laté lélan la ñu ne ko kay day dafa wax na yalla ko yoni mu ñew ba ax ci yonent bi ne ko yow day amut kula dakk wax lu dul deug ci kaw suuf bañ gi mala bañ musumako bañ nit ci kaw suuf ngir li ngay wot na yalla la yoni yow ngay nit comme ñun di nax nit ñi di len wax na yalla la yoni fekk japon na mbeutam mum rendi bu yag ngir saboté yonent bi mu genné mbeutam ne ko gis nga mbeut mi bu la gëmut bu deggulut ne yalla la yoni man duma la gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ak mbeutam ne ko man may kan mu ne ko yow yaay ndaw li yalla yoni yow la yalla yoni ci bindef yep sallallahu alayhi wasallam koku lolo ko duggal ci l'islam kon kalamu dabbin qad ata fiha binassin sabata wahi mbeut ñewna ci mu'jizat yonent bi sallallahu alayhi wasallam binassin ci yah bo xamne bu sahla li dang ko fekk ci dalailun nubuwa bu al bayhaqi dang ko fekk ci dalailun nubuwa bu abu nu'aym ak yenen tere sira ki tariq حنين جزع قد اتى في معجزات المكرم بوكنا تي كيم تانم تا جاكام جا دا فا امون اكو تاندرما غو فا نيك بن تاندرما بون دغ مو داس شوفو غرابغا لولا مو دورون اب من برام فوفا دان تعود قدبا جامونا دي دوخ با بن واي نيو كوني واخ باقوم اندك ووتي يام تي تروي دوغي فو سوري ne man day yonent bi man na la defaral minbar bo xamne dang ci meuna yek di khutba mu don lo xamne bu la nexay boko beugé toxal denc fu la sop ci lañ ko ligéyal minbar aljuma bi ñeek ñew mu ñew taaw ci kaw minbar ba di khutba akku tandrama gu woow gele mu dan taaw amna lu ko metti ki lutax yonent bi taxawul ci kanam tay di joy di bind wa jak yeb di ko deg sallallahu alayhi wasallam ba dafa mujju wacc minbar bi ñew tek ko loxo mu doora nopi nenañ mu tan loko ndax bo beugé ñu ma soppi la garab nga don garab ca bir aljanna mu tan lola ci la joxe ndigal ñu ful ko sallallahu alaihi wasallam mom le wane haninu juz'in qad ata fi mu'jizatil mukrami kana yazuru manzila ridwanu kay yubajjila minha tuyurun mursala ala dhawi ta'azzumi nena bokuna ci ay mayam ridwan muy malaka mi yalla denk aljanna jox ko ay tiabe muy bekk ne ko aljanna daana ñew di ziaré yoonte bi alayhi salatu wassalam ci bir kërëm daana ñew di ko magal malaika yalla yépp dañ daan ñew di ko ziaré lolu tambalé won na ca irhasat ya ba muy ndaw ñeek yalla di ko yoni waye ginaaw bi ko yalla yonne li ci top nak mu netli xissa bo xamne yit bu siiw la bo xamne ci irhasi muy waaj gi yalla don waajal jamono ak wa jamono di len wonne ngeen ji minde fa ngi beug ñew xam nga yoonte bi at mim gane aduna at mim feñ at momu kemtan gune amna ci aduna borom xam xam yi dañuy wax ne at mim juddu mbollem garab yi sax ci kaw suuf amul garab gudal am dom ak gudal amul dom garab yep meñ nañ garab yep meñ ngir magale ko sallallahu alaihi wasallam waye ci at momu garab yi meñ ta lañuy meñ kenn duko lek ngir da wex ngir da saf garab yep dañu saf sugar neex sallallahu alayhi wasallam ci at mom wax nañ ne tilli ci all bi sax dañu saf wante ak baye xari ben rabu allah du fad mu ram ko wala muy xex ak mom lepp ngir becc ci gan gu mag gi di fenc jamono ci jamono joju nak ben bur bu baye ko won yaman abraha qissa bu siwla yalla netil nako ci alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil defaron lum tuddé akaba fofa ci rewom amone yene na nit ñi ñew di fi hajj comme nañu déme mak di fa hajj waye arab yi nak jek dañoo fonk kaaba gi te fil ci lool ben arab moko deg dem jëf jëf jo xamne merlona abraham mu jog ne day toji kaaba ga war ay ñeyam ak soldaram bam deme bay bëgg yegg mak yalla yenkawal ñay ñu xamne fi ñu leen jëmlo du fi du jëm way bu baax bu len djubale mak rek ñay dootuñ bëgg dem dootuñ nango dem mu nekk ci lola ba yalla yebal ay picci jox len ay xeer yu baye ko safara ñu jam ko abraha ak ay soldaram ñom ñep ñu dé mom lay wax né lolu yalla ngi ko def ci baaxu yonent bi don ko wajale ak risalam alayhi salatu wassalam minha tuyurun mursala ala dhawi ta'azzumi naha ila albayt alharam likay yashira dhanhidam mustadrajun min al-anam lil jahl bil mu'azzam neena jëm ju yalla jey ku dem bay war ay ñey and ak say soldar war lo len ay ñey te arab yi wala aduna sax musuñu xam lolu ay gëlem lañ daan wara ke fas koku ko yalla jey la mo jogon ne day dem toji kaaba ga waye wallahu jalla fa'ala bi jayshihi ma fa'ala bi jahihi yalla dafa abraha ak soldaram ye lam len def lam ñu wax te suratul fil faja'alahum ka'asfin ma'kul neena lol yep yalla ngi ko def bi jahi ci daraja yonte yalla muhammad waja'ala kaydahum fil yahimi fal kullu min dhawil batar mata bi aswa'i hajar ja'alahum rabbul bashar kaluqamin linahimi yalla def len ñu melni tibbu bu aji fokal ji di lek bokku ci ay kemtanam bokku na ci ay kemtanam kérok bi nga xamé né borom bi joxna ko ndigalul gaday mu and ak sayyidna abou bakkar ñu joggé makka wara dem madina wa makka xir lol ci fuñu mëna nek dañ leen japp faw ñu indi leen delo ci leen ci dëkk bi mo xam ñay dundu wala faatu nañ mu jaaré gharu hira dir bam fa nek lolu xissa yu siw la yo xam yag nañ ko degg lu bari min nañ ko waye gis nga yalla bam ko namé ar jargoñ mu xébu mi nga xamne borom bi neena ab neega mo gëna doy li ci neegi ci kaw suuf jargoñ momu la yalla ara yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bam duggé ci xuntuma mu ñew lënd buntu paxma bam mat pitax ñew tag fa nen fa bo fa ku ñew rek da ngay wagne ko do fa xalaata yegg wa min qawariq bada ma hadha gharul muqtada salla alayhi man hada bihi dhawi tafahumi bi ankabutin nasajat مع حمام أسبطت حوما به قد سترت ذاتهما كالظلم والكافرون قد أتوا وأسر الماحي قفوا ومنه شيئا لم يروا ورجعوا بالألم يعني يفير نيو نك بجي بونت باما دي قينتو اي جي حتم واي جي سونو دارا نيو ديلوك سين سين سين ميتيت موتاخ موني وهو ذو تستر مع العتيق الاكبر في الغار مرأى نظري وما رأوا من أريمي man ca quntima mok al atiqul ab akbar sayyidna abubakar siddiq waye yeferi gisunu dara ndax lan karange ak yalla te yalla kumuy ar amu dara lula lu meuna ñaggi ñagub yalla kon waxtu wi jotna ñu yemalé kaddu yi fofu di delu wat di sante yalla di julli wat ci ngeum di mindeef sallallahu alaihi wasallam di ñaan serigne touba mi ñu ko don jangal mi ñu ko xamlo mi ñu ko beugelo suñu borom dal ñu ko fayal radiyallahu anhu
2: wa rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim

0: عن النفل القدر
1: يا متقى.

محلہ الموت الفی دی

Yuri!

نفع مالك ما سعني قبل رؤية الوسط.

الخيب مهما أردت بك اليوم يا قرآن ربي وفي خدي إذا

من ليس يريم ولي يقود ما أروم

بالغرض لم ينهني من اعترض بجدل وتهم لم ينهني مناسبا

Sayanatan Tukhni ani sakifi Rabbi wa an zulami Rafaqtu fi

0: بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بوكي ني سيتان فني مانا نيك سي ادنا بي ييب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اونغي لين دي نويو دي لين زياره بو باخ دي نيانال الشيخ محمد المنتقى سونو بروم ياغال كو في تا ويرال كو با مبولم نال ليغا خامني نال نكو ييب يينيكو لغيال l'islam mo agale ko ta and ko ak mbollem jabotou cheikhul khadim gi yeb ak mbollem talibey yeb di nuyu kilifa gu bax gi nga xamne mom lañu nek ci ab eutam di cheikh abdou samad mbake mom serigne chanibou ni diko ziyara bu bax diko ñaanal yalla sunu borom doliko yagal te wéral ko te degeural ko defal ko yit ak bëggam ci serigne bi nuy kilifa yu bax yi nga xamne ñoo nek ci jotaay bi yépp nu li leen ziyara bu bax ak ahlul khasaidi fi nek jaare ko seigne mohamadou mara sek mi doon jang legi di nuyu seigne salihu mi nu fegol seigne salihu ñaan di sant yalla borom bi subhanahu wa ta'ala mi nu mayat nu delu ci wat ci jotaay bi nga xamne jotaay bu tedd la jotaay bu mag la te bi jallu ñu ñewoon andon ak bokku yi ci tombe bo xamne moy bainal khadim wal makhdum defena waxtane nañu ko bokk yi deg ko bu baakha bax tay ji ñu tan kon waxtane digënte ginaaw ab liggey la bo xam doon nako liggeel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tay nak ñu jël bi nga xamne mo jëm ci tag gi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye julli ci mom te lol bokk ci liggey bi nga xamne moy bimu doon liggeel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam liggey bobu nak serigne bi da ci am ay walu yu yaatu walu yu reuy yalla yu kawé kawé ci tag gi mu don tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye julli gi mi julli ci yonnati bi alaihi salatu wassalam te lepp mu am ab taxaway bu reuy bo xamne defé nako ci ak melo yo xamne it kenn fekku ko ci ay melo kenn fekku ko ci ak kawé tag yoyu nak day yu bari yo xamne sunu borom moko ci defal mu nek mu'jiza waye defal ko lolou yit nek karamam lolou motax bo jele ñaari tombe yoyu ñuy waxtane muy lenn ci nga xamne lenn ci tag gim tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la ak lenn ci lim julli ci yonnati bi alayhi salatu wassalam te lolou nekkon ab yengom nekkon ak dundam te leppam jemon ci diko liggeyel mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye ci diko jeme ko ci mbind mo xam moy mathu wala salat ci lim waxe won ne yaddi lisani wa fuadi khadima lahu bi qatin wa bi dhikrin daima kon day melni loxom ak lamiñam akum xelam lepp day leggeel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye ci diko bind ñaari ciir yoy mbind yoy mu seddel won ko ay xaj muy digante tag gi ak julli gi ci mom lanelew mu warlo ko def ko mu nek bor bo xamne dafa war mu gaddu ko amé fay ko ak yitté fay ko benn bi nek addiyé jo xamne dako warlu lon at mu jot mu jébal ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam benn bit man na tuddu jaayante go xamne dako warlul bopam diko jaayante at mu jot ci digënté mak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam li nek bor nga xamne waxtu wu nek ab loxom bu yëngo di bind da cey fay borup tag yi ko amelon wala mu nek addiye jo xamne dako waral at mu nek wala yit mu nek jaayante gogu ma wax budé addiye ji nga xamne bami wax ne ala man alayya wala tusalih lahu kull aamin hadaya madih kon day melni at mu jot waralul na tag yo xamne addiye la mu diko jebal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bokul ak at mu jot khasida gamo gi mi genné waye dafa waralul ay tag nga xamne te tag yoy neena madahtuhu bi abkari sana neena du don tag yuñ ko massa tag ay njegemaalay tag lay don yo xale mom la koy wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye nonu mu waré wat mu jël ma jox ko borup tag sama nday jor bi lol la warlo yamini alayha daynu qatin hawarida bi khidmati qilli dil madinati sahadi kon momit warlulna bor bo xam da koy fay ak adiyé jumi joxe waye nak lil mustafal karim fi kulli sana alayya amdahun tura mustahsana xamne kon le bor la li adiyé la waye li ci ciobare wu bopam jaayante la go xamne da ko ci gëna doli wat diko jëme ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lola yit lutax moy dafa ñaan boromam ne da'atu rabbiy kauni dahr qadimahu dunya wa ukhra li hubbin qadbara al kabada nga xamne dafa ñaan boromam aduna ak ëlëk lepp mu don khadim rasul rek nga xamne amul leneen lu muy bëgg lu dul lool waye lola yit liggey ba mu koy liggeyel lool la jël ba def ko muy dinem nga xamne dine ya khidmatu nabil maqbul bima li yakhtara ma as-sabil tag yoy mu koy tag yit ci jëme ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nonu ma wax legi dafa wax ne mom de kenn yeyul yeyowul ki gëna yey ci minde fi ci ab liggeyam mo xam muy way wala wessar neena moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne kon haq jumlatul wara bi khidmati bin nafs wa nasi rasulur rahma yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal mo ci gëna yey tayit nak diru ma ngi am kaddu di mëna wax dama koy tag diko way diko wessar nga xamne amdahu bin nafs wa nizam ma dumtu khadiran ala al kalam fek ma waye nak lutax melni buñ ko don la luko waral mune li hubbihi li annahu awla biya min nafsi allati ya'da biya manam bëgg ko rek nak mo waral ma diko def señ tuba mom lepp lu muy def jëme ko ci yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam lam cey tek ne moko waral neena moy bëgg ko mune kon yaqudun li khidmati al mukhtar raja'u wa hubbuhu lil bari ñaar rek yaakar ko ak bëgg ko motax waxtu ne may jëme ci mom diko tag ak diko liggeyel tag gogou mu koy tag diko liggeyel dafa wax ne nit ku ne amna lu muy waje manam ñi buñ takke wurus wala ñi tak or wala jama lolou moy seen waccay moy seen tar señ tuba nak neena man sama ganjar gi nga xamne mom lay waje moy don gi ma don khadim rasul ak roy gi may roy rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinatu zahiri wa batini ma kauni khadiman lahu mutabaan kon lolou momit wonena ca melokan way mu ci jëm mu waxit ne liggey bi mu deugmal nak da ci jël liñu tuddé engagement señ tuba né kenn mënu ma ci détourner amul manam dukuy xuppé dukuy xëppé dukuy def lenn ki gëna dof dal señ tuba né ki gëna dof moy ki ma bëgg soppi ci liggey bi may liggey rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya xamné safiha man arada yasrifani an khidmatil mukhtar babil minan néna ki dof dal boko don laaj moy ki nga xamné bëgg na ma wëlbeuti ci li ma lek ci liggey yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muna waye dal allazi yazunni ghayra al qadim lil mustafa allazi ziyadat tudu nena ki ba jappé ku dul ko liggéey rasulallah ko courier boy set courier moy ki koku ki ma jappé ku dul ko liggéey yaronte bi sallallahu alayhi wasallam anna yashku ahadun fi kawni qadima man ju'ila nurul kawn wa fan sax la nit di sik sakane man may khadim rasul señ tuba nena fan ngokoy fan ngay koy sikke manam ban preuve ngay am pour mana weddi lolou wala nga liko sik sak dundam gep nak mu fessal ko ci tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak julli ci mom tag yo xamne nak jommal na sax ñi daqona tag ci kaw suuf ta manona tag ñenn ñi man naam ñu jamonante won ak sallallahu alayhi wasallam wala ñenn ñi jamonante ñom wa ila maliki qad qutu fi khidmati an-nabi ajiban daha man qasama fi lughati ña gëna kawé dimension sax ci dégg arab ak mëna wax mëna lak lu mëna doon andina lo xamne daf leen di yëm waxtu nek nga xamne samay wax nim mel ci nima wuté lek ñi ci dess tag yonante bi khawli khawlun yukhjilul marjana wa durra wal yaqun wa sajana xana bo jëlon wurus ak ngalam ak jël li gëna lepp nga xamné jama nimu taaro ta souffert nimu xey kaddu yimay jël man diko jëme ci rasulullah bi mo koy wax moko gëna kawé da koy ruslo sax manam day melni bo dëndalewon përeum ak or nimu mel ni la samay wax mel ak yenen wax yi ci nima ko jëme ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu dal di léral nit né pour nit ki jëm ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo woné né mom jël aw tag jëme ko ku jul ku rasulullah sallallahu alayhi wasallam say tag rek leerna da hasana lam yakun mathun nabi id lam yakun li ghayrihi min al qabi da am tada lam yaqul fil muqtafa id kawnuhu bab al ataya muqtafa kep ko xamne yaangi tag ne te jeme woko ci yonenti bi neena reeral nga say tag say waxit sankuna man nak samay tag yu rafet yi yu taru yi yu jek yi neena mang koy jeme ci rasulullah jamilu mathi li jamilin abhaja salla alayhi qayru bakhin bahaja amna won sama tag yu jek yu rafet yi ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam rek la koy jëmé mune yonent bi nak
2: neena tag yi makoy tag tag ku ko beug ku deggu la tag deggal la doy tiaxan madahtuhu mat hubbin sadiqin walahu ala ihya'u ma yukfal ala bi yabi manam tagi hubbun sadiq deggu gu wer beug gu wer guma am ci mom motax ma diko def mune yit lama ci yobbe nak ci julli ki ak di tag ci mom moy doli mbektem rek mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dahani ila mathin nabi zayr bishri wa fi akbar rilwan ma bishri wa ay dahani li matri mahsalati ala nabi widadi wali qad zana saj'i wa mizani julli gimay julli jeme ci mom ak tag gimay tag jeme ci mom lu mu reey reey ci yaw rek seigne touba leena jappal ne beug ko rek motax ma diko def mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mune nak yonnati bi madahu kulli bil istinai li ba ci man bihi maha anai sama lepp koy tag sama lepp koy magalit yu bajji li kulli kullakal yawmi wa ghadi wa insha rabbi la urda ridawan sama lepp koy tag way sama lepp koy magal mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu def tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu waralul ko ci mom ni ma waxon legina ab bor la bo xamne waxtu nek da koy jeme ci tag gi mi tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye tag yim koy tag it mu di ca bolé tegginu tag yo xamne bu koy tag fi ne seigne touba ci bir buy netali jaar jaar yonnati bi sax lu ca metti diko tuddu fi ne bo xolé xezawadi day da koy junjou rek waye metti wako cey dal sax seigne bi diko nango tuddu ndax tegginu am ci mom ak bëgg gi nga xamne am la ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba meunta jeme ci mom yenen wax yi mu waxit ne buma koy tagit nak liñu tuddé intérêt bo xamné dama koy sentu taxul lan motax ma tag ko balim tadahtuka ya mawlaya mubtaghiyan minka ridha ba'da ma tamhu qati'ati xamné jëmmi ngeeramul yalla rek moy lima ci sax yaquduni shawqi wa hubbul mustafa lil mathi wa dabba fa qultu taktafa kon lima ko yobbe moy tag gi bëgg gi yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek motax ma jogu diko tag mune tag gogu may tag yenenbi sallallahu alayhi wasallam nak buma jogone di wuti dara yit moy limay yobolo waye tag gi makoy tag yit moy sama garnaay ko xamne mom lay yor waxtu nek sama jeesi ji nga xamne ci lay doge lepp luma bëgg dog moy tag gi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mune yit yonnati bi tag gi makoy tag yit moy samay wax tayit buma deme ci non ya la len bedam lo moy tag gi ma don tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam it moy ki dak lepp lo xamne ay neen la te tag gi makoy tag tay ji moy sama yoon manam moy fi nga xamne mom lay sobo jëm ci sama borom nabiyyun rasulun khadnafa kullu batilin famathun nabiyyi lillahi al-yawma munhaj kon tag gi mi tag moy yoon yu jëme ci borom subhanahu wa ta'ala munayit bor tag gi moy sama bo non laaj sama jikko moy tag gi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waye moy sama ngir manam mbolé mazahibi jëlna tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sama xal yu nga xamné ci lay jaar ngir liggéeyal borom bi subhanahu wa ta'ala mune yit tag gi ma lay tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sama ngor bu nga don palu ci lay falo waye julli gi may julli ci momit moy sama momel manam lima am lepp moy julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena mujjuna sama lepp manam nek ak kawé ak yëkëtiku waye nek na sama pakit nek sama aljana waye nek sama gal gi nga xamné loci gi nga xamné ci lay xous ngir jéggi ba mëna jall man ko sukkandiko ci tag gi may tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mune tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nak tuddu aw turum ci diko tag wala may julli ci mom néna lolu sama cër la waye moy sama tonew bu ñu don seddo néna seddo na lolu waye bu don ak yaxantu la yit néna lolu moy sama bénéfice dikru nabiyil mustafa bil mathi aw bis salati khismati wa ribhi lolou nak da ci am lum ci leral dan nak salika fadlullah yuti liman yasha min ibadi khair minan thalika lam ajatu bi tahayyuli bal niltuhu bi makhti takhsisil ali dan lolou nak tag yonent bi ak julli ci mom don gim don sama cieur don sama sonewu neena lolou mom ngeneelul yalla yalla lay sop mu defal ko ab jamam momako defal neena mang ko amé nak ci sama borom ginaaw bima tahliya ak tahliyama rikke dara li nekkon ci man solalat ma lako sop lama defal lol kon mayu yalla la ciobale suñu borom la ta salika ni'matu ilahi alkarim wa innani an shukriha lasu'ali lolou xewlu yalla la te kon duma dakkal ci di sante yalla ci lolou ma defal mune yi tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gi mi tag gis nga bere bum nek da cey woné ne tag gi mi tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mokay may ak mucc ci lam beug neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena dekkaleen mak sama borom mi nga xamne arna sama khalima ci daraje yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci lepp lo xamne ay tiaxan la waye lepp lo xamne ay nen la manam sama khalima du bind lo xamne ko ci yam danan acham luma ko fegal neena yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ci daraje yaronte bi sallallahu alayhi wasallam munayit usni ala al mustafa wal matrafakhni fi kulli shay'in fa hablul wasdiqat judila manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fuma meena nek dama koy tag waye tag gi makoy tag nak moy andale ak man moy sama wettal wo xamne fuma jëm lamay and ak mom gis nga ko ba ci bereb yi nga xamne bu fa nekké bereb bu xat lay doon day wax ne lako fa may lam doon wut neena moy tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam gis nga bamuy wax ne ila nabiyil mustafa 'inda ndari wajhtu matran qad azala kadari neena bama deme fandar la bereb ba di xat lama jël lama genn ci nekh ya moy tag gi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lil muntaqa wajhtu fi dakar matan bi faraqni al makar taggi yonent bi sallallahu alaihi wasallam moma tagale pexewa kon bobe ca dakaru lil mujtaba mathi lada konakiri kama hadani bila manakil lolay gis nga bamu nekke ca konakiri lil hadani alladhi udhi yuhabasa anni bi mathi al bar fi garambasa kon bere bu nek bu fa deme lako fay sam ca lam ak lakoy may lam don wut neena moy taggi don tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam bayegi ci ne illa yaqala mashaha kull wali mati khayr al khalq fi libar wali bama deme ci libar wali nak mom molem lu wali yu don xeme be ko am yalla jox na mako ci taggi ba don tag yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam muna nan la koy tagge nak ahtaytuhu mathi min al muharrami ila jumada mardiyan sakarami moy bu weru tam xarit bi tero jurum ben weré ci kanamam yeb khasida gum bind

0: ak sujudihim bi ghayri wadabi danako yow ndax yow dana yalla ci yow señ bi yow ngay togn arab yi nak ci jël sen nahu bi gën len ko deg mop jël sen adab dak len ko bor ak sen tabge yep ya len ko gëna def manam da nga ñew fekk yiñ gënona fonk gën ko reey le nga jël ko yow yow señ bi lolu limi woné rek moy fim tek yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak buy wax jëm ci mom nim koy tagge loy it yamu ci mu bokku ci ba lepp lum amit da koy joxe wat mom serigne bi xam ngeen ne tag gi mi tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxtu wu nek daf koy jural ay pay ak kawé yu dul jeex ndax bami wax ne anta sabili wal anis li khutta fa'ikh al makhis bi khidmat al mahir rahis mukayisi bil malhim am la kon wamatal nako la gëna kawé ci cëri te gëna reuy tam amé ko ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mune waye nak bu éggé ci di tag nu mi def nga xamné mom sante yalla borom bi subhanahu wa ta'ala la jublu ci lola idha katabtu farihal muzammil wan qada li min al jamil al amal nga xamné bumay bind buma cëppé di bind yonnati bi jëk bék kon bék gi ñi bék day fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jëk bék ila ya rabbi salabal lisana wa fukhtu fil madh nabi hazana amna sama borom wamatal nama lisanul arab te ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la jegge ba kawé hazan lolu kon wonena aw doxine wo xamne jangale nako waye kitabati lidil wara ahabbu min qatt ghayri wa liman yuhib yani sama bind mi mo gënal fa yalla ak yonnati bi menen bind lolu mom anana li fi qatt ma lam yakun wala yakun khaliqi limumkini yani amena ci bind mi lo xamne ken musuko am te ken dutuko am muy tag mi tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tasilu lil ujur wa thababu fil khatti wal jazaa'u was sawabu nana payek yol yek yep day aksi ci man ci tag gi may tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayek ci na hustu bi khidmati nabi sabqa wa qala lillahi al wala wa abgha deug deug dal lamona ak jitu ci tag gi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam idha katabtu ibtasamnu shafa'u wa farra iblisu bi sirrin yadfa'u sa yimay bind yonnati bi sallallahu alayhi wasallam beg gamay beg lay moñ waye iblis mom day daw kon tag gi mi tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko andil melaw reey wo mune nak tag gi mi tag ak liggey bi mi liggeyel yonnati bi yep dafa egg na nga xamne liggey bu sel la bo egg ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye it ci tag gi ak julli gi ci la ruslo jasi ak xejji nga xamne amul lu mu len di mom yurutun dara ludul khalima ak dam khalima ak dagi moy kenom moy leppam moy jamarlo nasaran beeg yep defena bi mi dem ci geej gi bu fekke yorno len luy nuru ñaw ko saatu lay do so xamne khalima am la ci sot waye ludul lol rek abdullahi salim ibn al hanbali waxnako ca khasidam goge fakam ghurbatin bam ci tag señ bi waxna ne gharibun lada jundi al aida wa silahu midadun wa aqlamun turayish bi shukri khalima ak da rek la yoron te khalima ak da gogum yoron nak mo muju nek leppam lo xamne moy ay gannaayam mune yit bir tag yoy muy tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tam may ko ngeneel yu reey yoyu ba tax mu jitu ci bepp jef jo xamne don nako jef jeme ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mayon nako mu dem ba mbollem ñi nga xamne dafa jamonante ak ñom ci banu israël te ñu ne ci safan ba len sun keur yi len sun borom warona dekke mu jox ko serigne bi serigne bi joxat len ko atiyé xam lolu am bindam la aitay tusahbu manazil al ida fi jannati li ihmat aman hada li jada rabbi bil manasil lada taghru bi mutayyiban lil khalada inni ja'altuha hadaya li sihab radi ya'lamu man kafani bi sihab lolu kon jeufam jurey yobunako ca dayo ba gëna kawé waye lum ci amit da koy joxat yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam lolu it ci jëme gi ngi koy jëme ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ak tag gi ngi koy tag lola tax kenn ci ñi yalla di jox ab gis gis waxtu nek dañuy nongu ne mom da raw na gañ ci lepp lu mëna doon mu ne nonu makoy tagge nak nonu la nekké it di jàngé alquran nonu ndax néna ku bëgg yonent bi dang koy bëggal alquran ku bëgg yonent bi dang koy bëggal ay sahabaam ku bëgg yonent bi da ngay bëgg wa kërëm motax ñepp yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu war nañ ko roy ci señtu ba am señtu ba boko bëggé da ngay bëggu dekkam bëggi dekkam bëggi njabotam bëggi setam bëggi sheikham bëggi dongam bëggi mbindam ta bañ diko tanal señ tuba moy sam bi sam bo nako su jurgu da yoy mu mere la ginaaw defar gi ci señ bi la dañ ko baye ak njabot gi ta baye discuter ak critique yi ndax yow bu don yow doko man loolu mat na baye xel fi ne bari na kuy jema ngagne doxinu gañi mën ta régler kërëm kon buñ ko baye on yoni du ko lejeenti nan baye señ bi ak yef yi rek ginaaw mom man lakaru ju'i ma'jumu'i bi khairi ju'i wala khata'i jofal sina rourlewuma rerlewuma ta regle na lolou nu ku meunta samé nonou do rourre do rerle da nga ku meunta samé la ngay baye mom mi meuna sam nga samulé ko bo mané nak di walisé ka dak ñu xamné ci jur gi nga nek ak njambar la ci way nak fet dig jur mom di yobbu sañoko mune kon non la mel motax kon da bëgg alcorane bëgg leppam kon dañu wara roy señ bi ci nonu mu mel ci bëgg njabot gi bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ñeppam mune it liggey bobu mu ko don tag lan la ko jural bi khidmatil mukhtar sirtu jara baqi muqin fihi lan ujara legi mujuna dekkale ci ak yalla nga xala mom may ma dekkale ci ak san borom bi khidmatil mukhtar sirtu bushra lil anbiya wa rusul ahli bushra mujuna legi nek mbektem yonenti yeb ma don sen mbekte bi khidmatil mukhtar wadani sihab ma al malaikatu ron bi sihab xam legi malaaki dañ ma bëgg waye yagna ci jëmmi sahaba yi ñom ñepp dañ ma bëgg ak yonenti ta bëgg gi mu leen bëggoon lolu moko may mu egg fofu mu waxal ko bopam nak sañ ko wax ne katabtu sa tahaddusi bi ni'am iz wajibun fi shar'i shukrul mun'im señ touba ne man dama bind di wax xewal yima yalla defal da na warna nak ci shar'a ci shari'a moy sante aji ki la xewale moy ko la jox xewal nga sante ko khultu wa khasdi tahaddusi bima liqadahu wala yurini niqama lima jublu tay nak moy wax xewal yima sama borom defal ci lolou aqulu sa tahaddusi bi ni'am wala asalu qabul khilmi badal li jasa'u baqin li dhukhra maqtar li walis qawli bi faqr lama ci jublu wax ko yit neena jublu mako poukere woko waye dama koy wax rek ngir limako yalla defal te ko yalla wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith kon nit ki sañna wax lolo mu wax nak ne rafaqtu fi khidmati tawfiq qaliqina al mulhim al khair ma hil jahl wal alam tawfiq da la dajel ci liggey bi ma don liggeyal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye liggey bi nak ben la ko liggeyal bo xamne do amum ñaaral farahtuhu bi khidami la thaniya laha min al khidami laysat faniya kon liggeyal nako liggey bo xamne du am ñaaral madahtuhu fi sirri wal jihar bi mukhjil al buhuri wal anhar neena tagna ko ci neub ak yul feñ tag yo xamne rusuluna geej yi ak dex yi madahtuhu muddat a'wan bila ghishin wa khidmati bihi taqabala tagna ko dirub ay at yo amul ben rax ko jumako waye nak sama liggey yalla nungu nako lolu kon wonen nako melakan wow ci tag gi ko don tag waxtu nek lu mbir reey reey du te bu waré tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam day jog diko tag motax cheikh ibrahim djob al mashar neena won wa kasbuhu sarmadan tawhid khaliqihi wa matn mukhtari khayr al bariyati neena señ touba dal ben ciakoutif lam moy wetal yalla ak tag yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam tag yoy mako don tag yi ci jeme ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu wu nek neena lolo moko duyel ngeneel yeb bam dajje fi mom kon day melni señ bi mom amulon genn djublu amulon genn beug luma yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam fonk ko fonk ay sahabam amulon dara lumi dessal ci waxtu nek muy ay guddiyem wala muy ay beccegam amna ci mag ni ko ni wax seigne mamar sey bun hasan bun abdullah ni koy wax nimra su njambur dafa am num don tagge seigne bi bam koy tag dafa wax ne saraftu humumi lil qadim malathina malathul wara turran ladal qurbi wal hashi wal qudb wal miqyas man rama qafdahu ila dhulli wal khusran yusahu bila bushr neena yekitina sama yite jeme ko seigne bi nga xamne moy sunu weru way moy ki nga xamne mo ni muccel ci bu jafé ak bu metté néna moy ki nga xamne ku sakku ak soufer ko gotiko néna toroxté ak perte nga rek mom ngay amalé fo meuna jëm kon fa aklim bi shaykhan taqiyan wa nasiha nasihatu amman an min al bid wal humri néna moy ki nga xamne ay denka moy ko ragal yalla ku sel ki nga xamne ay denkane néna matalen la nit ñu wéx ñek ñep waye la khat hasa saqal kulli muskana yafi'a wa anna nafal jahla mal faqr wal khusr néna jitu na ñep manam señ touba dafa jitu ñep mune nak kon yeen ñi nga xamne yeena ami xewal ala ya zabil albab lusu bihi ma tanalu munadaran bil khair wad dukhul yeen ñi am xel ta du fo len ñew len wëru ci mom da ngeen am li ngeen di sakku tay da ngeen am li ngeen di sakku ëlëk ta lolu feñ na ci kenn ku ne da na ñew fi mom mëna bind mëna wax waye bo ñewé ci mom nami waxé da na la jommal defena mag ñi ko daron rek doyna ci misal tay bo xolé ku mel seigne ahmadou djopaxa sultanul arifin wa makhrafatu ghalifin defena ku mëna way la ko xamne budé bind rek jafé na ci jot waye bu lay misal seigne touba dalay wax ne koku dal bo mako don laaj melni dafa am kukoy laaj ni kuy seigne touba mu ne wa saaka jaarulla in kunta saaila rafihu lil mamluh finuni wan najmi man dal bama koy laaj moy ke dekkale ak yalla tay tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam melni dañ ko laajat waaw batay kan moy seigne touba mu ne wa saaka li si khadija wa dinu mayitun fa ahya shakhsan fil amaakin mashia moy ki dik fek diine de mu dundal ko ba diine dem boko beugé xamné deug nak seigne ahmadou diow paxa waxné mun jiduna al fard li si la yujma'u wala yusanna wa si wa yujma'u kama yusanna mu ne moy ku beru ki nga xamné kenn duko wutal morom manam seigne touba ak desu ko wax lolou desu ko bokko desu ko xarito desu ko wute ab andando seigne touba kep seigne touba rek seigne touba dong ndax koko tekkale rek nax goko motax al fardu li si la yujma'u wala yusanna manam doona ñaar diw seigne bi dede do tuddu groupe bi bole ko ci ci waxuna kudul mom yujma'u kama yusanna manes na la lim ci groupe manes na tuddu ni tekkla ca way seigne bi mom koko tuddu dang koy bel mune kon motax lolou seigne mamar seigne mi jangale ci melokan yoy ak jef yoy motax mu wax ne kon liggey bi mu don liggey nak khidmatu khairil alamin ahmada alayhi taslima karimun humida farihatil khalb wa nafsi tayyibat wa bimakalihi lighayri dhahabat kon nak waxtu wu nek ak tey ak cant yalla rek moy dik ci mom ci tag gi mi don tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yalla faye ko ci li nga xamne mbollem ñi dakkono tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangu nañ ak jitom mbollem ñi dakkono julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangu nañ ak jitom gis nga genn khassidam goy jang ci khassa yi di rek bu ne gumi julli bo don jang mafatihul bashir doyna ci misal nam ci julle ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye go jël diko jangit non lay mel bu dé ci tag yonent bi bo jangé mawahibun nafi' wala muqaddamatul amla wala nga jang jesbu wala nga jang ra'iya xolatay ra'iya amna portale yu gatt yum ci portale yonent bi sallallahu alayhi wasallam yo xamné tay bu la koy misal dalay wax yonent bi ben par ben xam nga bu né la lil badri nurun 'azim yustanaru bi wer de mum amna ak lèr bu génné ba tollu ci fukki fan ak ñent badar da nan dang ñu né wer wé lèr de mune way lakin idha lam yakul li shamsi idhar neena way leer ga leer nak bu jant gen mune kon ko fi gis mu di weer rasulullah bu ñew ab jant lay don kon lolu bu la koy jangal dalay misal yakulu lil bir ma'u taba mashrabuhu lakinahu min qalijil bahr aqtar ab tende mom lu bari bari ndox ta neex na nga xamne lu mi bari bari ay dokku la ci bir geej da xamne lolu dalay koy misal ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di la koy jangal way xol bi mu lay andil am ñaari jukoy lewet yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne lahu min alhilmi ma lam yahwihi jabalun laqal adha fil baraya wa huwa sabar nimi jangale yonent bi ni manono muñe nga xamne boko tege ciona ak lum 10 dakoy muñ neena dajena ak ay lor ci bir minde fi ay teewul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dakoy muñ loko tek ci kawam rek mu man ko muñ nonu mu koy joxe melokan yoyu non la melon ci seigne moussa kalim nan wax nan boko tuddé mu dadi ré giñnaane dawnu sore lu gatt la neena bo ma sa tuddu yonent bi rek mu le waye momit yonent bi bo seigne bi ma sa di bind mu tambali rer wa legi est ce sax disuko est ce yalla boromam sa duko retal lo ci bu seigne bi bind diko ci beglo adhaka rabbi rasulullah bi khatti mughzi ala allah waye bind yi nak gis nga fi ne da cey yemut sintu makati ba taduru abada mubki yatan man rabbahu lam ya'buda gis nga fi tolu fekkasi di di jolli iblis di daw di yuux pa ci ta du noppulu motax seigne salihum bahma dana wax ne salaw ñukoy jang fu seen kaddu yam iblis du faksi nga gis la meuna ar mbindam rek lim meuna defar man ko ar kon señ bi ay waxam non la mel niko yalla tan ci jëmam mu wuté ak ñep lako tan ci mbindam mu wuté ak lepp waye dal ma ci sura gis te desu gis ku bind lim tolni lim bind leg lol nak leg señ touba gis na un jour am ku bëgg soufé lol tax mu né mbind meuna bari waye meuna tut nangam señ touba dama bëgg ñu xamé ay bagage ak matériel Seigne Touba yoriti bagage matériel la yo ku yori bagage nak man na am fune pot xojong boko dajale ay bagage la tout matériel nak nit man na tak montre bu jeur 100 millions bu ñewé sa kër mo koy gëna cher auto bi mu yor montre be koy gëna cher seigne bi matériel dafa bolé qualité ak quantité seigne bi lim jour da bari te lim bari da bar fine virgule mané suko dindi ci mbindum Seigne Touba mané suko ca corriger ba nopi nonu mu amé na yalla nungo leppam mom Seigne Touba nga xamna yalla amul lum ségg ci mbindum yefi Seigne Touba lu yalla ségg di jël li di baye amul lepp Seigne Touba suñ borom dako nongu ba nopi yonent bi mom lañ doon tag xana yonent bi mom mo begele Seigne Touba ci nako ya jitu xam nga bushirtu anna rasulallahi qaddamani wa anna rabbi ya umri bin nabi qabila yonent bi mo begele ma jitu ta lolo nak ya ku meuna wax ne jitu na Hassan meuna wax ne jitu na Camp Nou Zoeyou tañ baña complexer Seigne Touba lim wax nañ koy wax sans complexe bañ ko tan xam nga analyse mom jëmut ci mbirum Seigne Touba wax nako ba tay Seigne Touba do luñuy analyser Seigne Sultane Diaw mi tok tay demutone gannar Seigne Sultane Diaw mi nekutone jereem doonu demutone cien ta boko sene ci misay dal nako jaw ginaaw kan takalon garat ba ku ta bokku yorte garat bi nak luñ koy kelkine amu fi waye bokko kelki nak nan nañ ko waxe ni pour ñu comprendre ko pesse ko ñak teggin yemu egul ci wañi waxi seigne bi ngir kenn wala am fokoy waxe foko dud waxe amu fi ne tay bari na ko nan la fi nga tegg seigne bi epp na bo to nga do won ci kaw ñu na da nga ñak teggin ta sax ñak tok ci kaw kat du jëmum seigne bi tax kon nañi bayyi lolu xel bi toujours ci seigne touba seigne touba luñ ko waxal waxal na bopam lu ko te liko yalla maye ko gëna reuy li yalla may seigne touba te feñel won ko waxuko mo gëna reuy nga xamne kenn du ko xam nga xamne li khadama ghaba an ghurrin hawa ajaba gaay jitu won ta am tawti fi ci lu reuy yalla may na ma lu kenn amul xol cheikh ibrahim diop al machari batay li taxama di ci delu wat dane ki gëna siiw ci kaw asaman peyi juroom ñaar moy seigne touba dan na moy cherif bi gëna mag dan mo deme ci malaw akhla seigne touba lañ fi bege sharifun shahirun fi samawati dhikruhu wa fi malail a'la waqt kana ahmada al mashariikum don cier bu reuy bu am seigne touba ba tax mu saña taxaw wax lol ak cier bi ko suñu borom jaglel mahmoud bun baba bun mahmoud ad-daymani xana kon jang kat li ñom ginaaw nangu nañ ñaari baba bun mahmoud ad-daymani mo wax le bi misli shaykh lam nasma haditha wala fi salif dahr qadim neena ko melni seigne touba nop musuko deg ci ñewi ñu bes ni ko ci melni seigne touba amu ci dan na sax shaykhul mashayikh ala al umum min halis minhu wa min qadim neena serigne ci moy seen serigne ña bes ak ñewi ñep la ci bolé lolu am mahmoudou daymani wax ñi bind lolu wax ko seigne touba bo nangone seigne touba man nangone seigne touba raw da ngay fexé ba seigne touba pass pass la seigne touba yeg yeg num def rasulullah rek munu nuko ne def waye war nañu jël sul lepp jébal ko seigne touba seigne touba déssewul dara jumlatu mali wal midad wal khalam hadiyatun lil mustafa babi ni'am jutulahu al yawma bi ruhi wal badan wa waladi wa walidayya fil alam kon desewu dara ci limi jebal yonnati bi alayhi salatu wassalam kon lañu señ fallu waxon rek nañ nako nik nako nankutum nako katiw nako tarawlis dofu señ bi nak mo gën intellectuel fenel dofu señ tan soñu ñu luy degeeru sun pass pass yi gis nga daaray terbi yi ñokoy dundal ñu suñu dopp santane yi ñokoy jëf liggey bi nuna luy tax lu gën ko gëm nan nakoy wax da ba ñewut lo gam gam le dox arasé wu non ndax ki ngay bëgg nawlanté do yag ba nga woté ruuj bam dem do woté tol daalé terbi yi bu dundé sun doom ya fa nek bu néwon tay ji señ bi da soxlay bop juma ja day xat ñi mëna mbëk ci yoon fa lañuy rayé seen bop ko xamna nak lo wax mu koy kelkin bokku ta bari na ku jema dag rang cheikh abdou samad ni ngeen melako nakari amna ko waxalu ngir señ touba da gis ku ko rang ken tekkutu batsam ken jox ku addiyé ken si yari wu ko du woté ni ñew mu bëgg sét fédd lu mu jaar di dajje ka taxawal ñoo ñu ku leen deg dara du soti non nan lank non non topeen war sun digeete seigne touba bu ñu kenn ko fa dox sun yo ta ku ne ci non seigne bi fekk na la ci bërepp def la lo xamne pexé mënu lu ko may kon war mal ko rom mal ba kër man war waye bo waxe ñu ne ay nit lañu ñepp yam ak dañ leen di exploiter d'accord bi seigne touba di xoss xet fi di dem ñepp ngi fi seigne touba mom da téra régler situation bëpp ndax xam ngeen ne bi muy dem ci geej gi bu yobale won kenn yalla xam na ne day opposé fe lay taxaw wet def ak beram na ñoo andon ci geej gi mak mom ak ginaaw mom mi dem ñew ñaagal rek ku na beru sa ruq naan man nangam ak nangam bu la yobale won nga dem ñew da nga naan tam sax ñame nga ne sa señ bi makul leemu ba liko naron lu leeru parce que leg la nga dig ko xam ne limi wax boko degge da nga naan ki bu señ bi ñewuton nit mom tiyut baxna ta billahi bu señ bi ñewuton wallahi ya subillahi wal la serigne cheikh choro waxone wallahi lawlahu mata nas kullihim ala tariqati iblis lisi samaja ta kokay serigne mo rata sele ko jurde ha waye nagn nongu lolou ta ne dan serigne touba rek ta dak ko ko tuddu mu am lu ko nakari baye ko lam yor ta tuddu serigne bi ay magam du jeex nyaata cheikh la monoko lim dañi wax 313 dem na 660 nangam cheikh yi nga xamni ñu lan cheikh daru khuros rek man na ñet témer cheikh ak nangam légi ana yenen cheikh ana botali mam tierno ñaata cheikh top ci ginaawum da ngay dem 80 nang bo démé señ babakar ngay ciarkan ñaata kenen mëno lim cheikh yoon wi mëno leena ak dundu mën ta jeex waxtane leen li señ touba bind mourid bu ko am amut mourid bu ko xam amut ku am yépp amul ku xam yépp amul kon nañ wax lim bind wax ñim défar ginaaw ko tuddu wax ko lam yor mëna lalu ko tuddu ko nga bayé ko ndax señ touba mom lum laal da koy défar kep waye do liko wut yefi ken te mbubum señ touba mi ëpp na ko yalla bind te mbubum ko nat ci señ touba day ciëk Seigne Mor Bassine si mo waxon lol Seigne Mor Khalissi mo newon sama mbubu mi manto bi gor yalla yi kuma ko solal di sembert waye bama ko solale Seigne Touba da ngor yelu am da cipp da ciek kon nak ma ngi sante ñep Seigne Abdou no nga lay sante ci li nga def waxon nako ci yoon wi dana ko leralat ñak nga jot ni ñep dañ nan cheikh son ibnu seigne touba moy point silsilé bi guddut amul fuñ koy wiré amul fuñ koy yal seigne son ibnu seigne touba tanena ku ne la nga seigne bi ngay doxé fi ne ñi ci amu dal dal wala ñu fonk ñi ci am kala skala gi nga ma takkal barki dem fa mako denc ak mbubu yi nga ma jox yépp dama leen bagage dem la kuma xam nga wañi ko fi ma ciapati ci jox la ndax morsop seigne touba lu bokku ci mu bokul ak lenen ta teewul talibi waxtu seigne iliman touré mi légui dañuy wax manako seigne abdou samad de fi ma ak mom ñu tok di waxtan manako li ci gëna neex nit ñi moy cheikh lou talibi sal bi nim mel machallah nga xamne president koko gëna kawé ku mënon seigne muntaka bu ñu ñu filay dal ñu dajale fi dong yi nga xamne amna ño xamne ban wacce jottu guno laalum ndox xéle leen fi indi yow faalé wo ci ku rago ku rago faalé wo ku sété ku sét ku dundu seigne touba bu ñëwé nga akayir ko lolu moy bëgg seigne touba kon nañ koy bolé diko ñaanal cheikh abdou samad lim bëgg yal nako am lim bëgg seigne touba yal naam li seigne bi bëgg ci momit yal naam ndax waxtu wone mu tan aw nit dajale leen kilifa yaangi fi doon boromi xam xam ta jot amul kon nañ ko ñaanal yalla yagal ko fi te wëral ko maangi balu ñep ak nama ñep balak wa salaamu alaykum wa rahmatullah di siaré seigne amsatou mbacke mi ak si legi mom cheikh abdou lahad borom khudlam seigne abdou samad cheikh amsatou momit yaanu ko gëna xam waye liñ ci jotta xam noni ci taxaway bi moy waxtu wone mi ngi soñé bu déggé ku jëf lu baax mu wala na la wa goor bu déggé ab say say solo dal nga xamne du noppulu gudi du noppulu beccëk waxtu wone mi ngi gëssu ñi wax ci señ bi luñu wërta wax kenn ku ci nek mu woné ko barki dama daf no wax ne ma ngi wacc yalla duma len wor waxtu wone no ngi and engagé ci señ touba xamul gudi xamul beccëk xamul suba xamul ngor day tay la bakanam tay la alalam tay la ab juddom lepp ngir jëfi señ touba ji kon nak no ng koy séré ci aduna mel señ amsatou mbacke mi ci taxaway bu rew gis nga khudamul khadim jëf juré ji mi jëf katchor yi ne ci biti di wut lu ñuy wax waxtu wone ci ñom lay xey waxtu wone ci ñom lay gont ta ku nangu and ci ak mom waxtu yu may wax ak yow amna ño xamna ci lañ bok ña nga dajé ci ay jotaay di réew ñoo te lepp dara waru lu ko lu moy luy jagal mbir mi rek ndax li nga mom boko samé mo la war boko samutit mo la war kon no nga lay sante bax señ hamzatu di la ñaanal di dolé di sante señ abdou samad bu baaxa baax ak kilifa yu baax yi fi nek yépp lu way dégg ci wax ji señ mohammed mi di coordonner lo ng koy sante momit bu baaxa baax diko ñaanal ci yitté gi ak jotal gi non man nak dama di dof bo xamné dama mënta sansé ni may waxé tok ci kanam señ samad ak señ muntaka dem ci barab bu yonenté ba ci madina ak lepp dama fi gën rek la man lool la xam da ku baña dégg dama fi raw dama fi gën dama fi man buma wo kër kërëluma négociuma képp képp luma sétuma kum arasé wut dama fi gën rek la mëna wax wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim allahumma salli wa sallim wa barik على من خطنا إليه مدادا وخلاما من أساس إلى انسلاخ الأساس وقلت إلينا بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بشرى فاستبشروا ببيحكم الذي بايحتم به وذلك هو الفوز العظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتلها سين خسيدة مكتوبة على سراد خاتم ملكوتك بلا محو أبدا آمين يا رب العالمين بيات خير الورى باللوح والقلم لوجه رب الورى ذي اللوح والقلم سعت في خدمة الله معاينة تغني عن الشك في ربي وعن ظلمي رفقت في خدمتي توفيق خالقنا الملهم الخير ماهي الجهل والألم فاسب خلالي وفاز القلب مع بدني في الله والذكر والمختار في خدمي الله رب كريم لا شريك له في الملك والحمد فردا جل عن عدني ساخ المكايا ولا
2: قرأتها لغير نهوي باق جل ذو خدمي ترى قصايا توهيدي منمخة في فلك الواسي مسحون بالنعم بصرت خير الوعى

بجاه خير الانبياء احمد المكرم. لم ينهني داعي انطلاق

كمن ليس يريم ولي يقود ما أروم.

Natan Tukhni an sakifi Rabbi wa an zulami Rafaqtu fi

وذلك اليوم فلا لارتداء والرباء لارتقاء والصلاة لكل شخص.

mbekté mi nga xamné tay mo wote bi santane jotta yi nga xamné dañ koy gatando bis bu mag bi nek suñu kanam ta muy ganek aduna ngandi mi def yonent bi sallallahu alaihi wasallam di nuyu ak siyaré nak mbollem idifa yi nga xamné yépp fekk nañ len fi ak suñu bokki talibé yi ñu fi fekk yépp di am bekté mu reuy nak ci téwaat ci pak bi nga xamné waxtu wuñ fi téwé rek wuyu wote bu melni bi moy doon sabab si kon nuy sante serigne bi bu baakha baax ci boole gi nga xamné boole nañu ko ci liggéey bu reey bi muy liggéeyal mamam khadim rasoul ci bir liggéey bi mamam di liggéeyal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lu mel nonu kep ku la ci boole rek meunato ko fay ndax sun paju aju gep serigne bi da ko danuko fagul ci jappale ko ci liggey bi muy liggeyal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waqdi hawaij allazina damu fi khidmati wa hab lahum ma ramu kon nak lola kula ca dugal rek koku amato fay kon serigne bi nang koy delo sante bu bax diko gërem mu mel nak waxtanu tay wi diko serigne bi santane moy nan la cheikhul qadim dan gamo ci ndiarem muy lu am solo kon lu jitu lol rek danañu ko laltaye mana ciusdayul gamo ci l'islam ci alquran ak njangale cheikhul qadim radiyallahu anhu xamnañu ne suñu borom subhanahu ci bopam mo jangale ci alquran jangal ko yonenti bi ne ko kula naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fuadaka wa ja'aka fi hadhihi alhaqqu mau'iza wa dhikra lilmu'minina sunu borom mo wax yonenti bi ne ko dana la netti li istuwaru gor muy yonenti yi ma ñëk yon ni ñu jitu la seeni jaar jaar ak nañ sayto won liggey bi ma leen joxan muy seen mission ñom ak ña andan ak ñom lepp ak la aju ci lool lepp ne ko loola nak lama ci jublu moy mu nek lo xamne dafa am ay bind muy ay leçon yo ci jele yo xamne dana gëna degeural sa pass pass dolli sa jom ak sa yitte ci li nga xamne mom la la jox ngir nga xamne jox nako ñu la jitu won ñu daj ca lañ ca daj ñok ñam andalan ba am ca lañ ca amé kon yow mi mbako joxit ma xamal la ñoo ñi fañ jaaran ak lañ am la leen ko may lola la ci djublu muy lo xamne daf lay doli manu sabbitu fi ifu adaka lola doli jom ak pass pass ak yitte waye mu nek lo xamne dang cey jele ab yobbal bo xamne dang koy yobbal ñi and ak yow ñom itam pour ñu man leena doli jom ak yitte waja'aka fi asi alhaq wa mau'iza wa dhikra lilmu'minin kon mu mel di kon suru borom mo ñeuk gamol kon e yonent bi

sallallahu alayhi wa sallam ci jaar jaar yi ñi nga xam ne ñoo ko jiitu woon te gàmm mooy loolu mooy jaar jaar yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon moo xam la it moom sunu borom nan la ñuy gàmmoo mooy kon jaar jaar yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh al-Khadim itam jàngal nu gàmmo ak màggal ak bépp gisu fàttaliku boo xam ne danañ ko defal góor yàlla yi taxawaayam ci l'islam waaye buñ demee ba di ko defee nuñ ko war a defee. Muy xaside koog danaa koy faral di wax def référence ci màggal ak gàmmo ak bépp gisu diine bu ñuy taxawal Cheikh al-Khadim ci boppam moo nu ko jàngal. Uqal bukau ala sadati nimwaati tabki aradi alayhim ka samawati. Xam nga ne al bukau ci xaamoosu tasawuf du jooy du firi jooy waaye fàttaliku xol lay firi. Cheikh al-Khadim ne kon waru gar la ñu fàttaliku góor yàlla yi nga xam ne dañ fay nekkan te seen taxawaay ci kaw suuf ak fañ féete woon ñiñ nekkalan ci kaw suuf ci ay bindeef ak i doomu aadama kenn ku leen ca mënaan a wuutu amutoon ba biñ jógee ba wan gannaaw ñañ féete woon foofa asamaaw ak suuf ak li nekkan ci asamaas ak suuf ñëpp dañoo maase di leen jooy. Sëñ bi ne kon ñooñu fàttaliku leen waru gar la muy góor yàlla yi. Sëriñ bi ne lii ma leen sant nag kon maa leen ci jiitu ab kii alayhim maa leen ci jiitu waaye wa arju fil bukaa ghadan ridwana man fi ighaabu bil halawaati. Kon Cheikh al-Khadim wannu ne lañ cay jële ci fàttaliku góor yàlla mooy ngërëmal yàlla li nga xam ne góor yàlla gu mas a jóg lu nekk moom ngay wut. Nee na fàttaliku góor yàlla loolu lañ cay jële. Waaye Cheikh al-Khadim nag jàngal nu fàttaliku góor yàlla moo xam ab yonent la moo xam waliyu la ku dem ba di ko defee noo koy defee. Sëñ benn ko jàngal ba tey ci uqa mooy góor yàlla googee fa mu féete woon yàlla ba am cër ci yàlla da nga koy leeral ñi ngay fàttali góor yàlla googu. Waaye fa mu féete woon bindee fi yàlla yi ba am wàccuwaay ci bindee fi ba te wan na leen gannaaw waxtu wu nekk mi ngi mel ni mi ngi ci ñoom waxtu woo ko tuddee dënn yi rëcc kon fan la leen féete woon. Sëriñ Bamba nee na lool yi da nga koy wax da nga koy leeral moo tax mu leeral na ko boppam kaanu ibaadan bi taatin li rabbi imo wa kaana jallala um rabban bi minaati. Loolu mooy pay ga kaanu ibaadan góor yàlla yooyu kat fañ féete woon yàlla ba am cër ci yàlla mooy kaanu ibaadan bi taatin li rabbi imo mooy li tax seen raison d'être ci kaw suuf tax yàlla andi leen ci kaw suuf dañ ko doon def ca anam gëmu gën a kawe li yàlla moom te jub bëkk ko ak kenn ñu di ko jox ba mat sëkk wa kaana jallala um jënag doog a ñëw. Moo tax it yàlla wuutu leen ci seen bopp luñ soxla rek yàlla def ko muy soxla si boppam fajal leen ko. Mu ne kaanu yauduuna tarkal wirdi ma chibain min al xalaali min asbaabil musibaat. Waxuma lekk lu lewut de wala jëfandikoo ko waaye lu lew sax daw ñu ca xaabaabal. Nee na it xëy ba jant sotta waxuma farata yi de yàlla faratal waaye aw awraat yi nga xam ne dañ koo recommandé naafile la muy xëy ba jant sotta jak maanaam defuñ jànguñu seen dogub alquran wala seen dogub turu yàlla wala yi yor atteb loolu nee na loolu buñ ko mësaa def rek ngir ngànt sax dañuy jàpp ne musiba mu rëy lañ def tey. Kaanu isa laylu arqa sitra sa hëlëkin xaamoo chiraan li ihya i du jàndaati. Bu nit ñëpp tëddee ñu jóg ñoom wan gannaaw seeni lal jublu ak seen borom yan saw na layla wa soda fi xiyaami uma mustanisina fi askarin wa ayaat taj fa maraaji fi layli junnoobuhuma alquran tata jaafa junnoobum anil manaaji yad ona rabb xawfan wa tamaan waaye wu maara sax naa yëpp foo na nag. Sëñ Mbaye Fallo daanaka wax daanaa yoonu xaadim rasul yombul de tata jaafa junnoobum anil manaaji yad ona moom ñu baree nga ca waaye nag bu maara sax naam yun fëgoon a fanaane bu guddee ñu jox seen bopp yàlla waaye bu bëccëgee nag ñu lañ am ñu bokk ko ak jaami yàlla yi ah nee na loolu waakat xaadima rasul tata jaafa junnoo boobu anen ma daaji yat aw na rabbam xafan wa tàmma an guddi gaangooga wayu maara sax naam yun fëgoon a bëccëg bàngooga. Kon ñooña foofa lañ féete woon yàlla. Sëriñ Tubaa noonu la koy tuddee di ko tudd ba àgg ca kaw nag wax nag bindee fi yàlla yii
fan lañ leen fété won ba bo leen tudé dañuy recc ñu melni ñu seen kanam lola itam fan lañ fété won ñoña mune khawman tariqatu tag fi murid azan min al maridi wa anwa al qururati wala wa anwa al qururati neena ay jëm lañ yo xamné seen yoon wiñ xallan bepp talibé bu ci jaar and ci ak ñom lepp lo xamné luy andi luy tax nit ki di woru wala buy tab ci ay piège wala naka sudu nona neena dañ cey and gañ and ak ñom ci yoon woy lañ cey mussel yoonu goor yalla wowe day fangal nit ki lepp lo xamne luy meuna andil nit ki ak woru tay ak ëlëk kulun khabirun bi atwa'il qulubi ma'an yakfi muridina anwa'a shaqawati kenn ku ci nek ci ñun expert nga bo xamne goor yalla nga go xamne ko jakarlo ci sey talube lepp lo xamne lu nek ci yow ci jangoroy xol ak jangoroy bakkan dang koy xam waye xamit dikoy safara man ko safara anga sayit nga safara ko waye dañu nek ño xamne itam bañu wote ci walu yalla ba nit ñi wuy ci len wonu ñu len sen bop wonu ñu len lanen lul ki tax ñu wote mu yalla yubdi tariqata ahli la iwadi atan lil muhtadin jami'an bil fuyudat neena goor yalla lañ yo xane bañ wote ba nit ñi wuy ci len wonu ñu len sen bop wonu ñu len kanen yalla mi tax ñu wote lañ len wo ak yoon wi len di yob ci yalla mune ulaikal qawm la yashqa jalisuhum loko waral iz yaksibuna al muridina sa'adat ñoña day ken du tok ak ñom ne dama len di siaré ci won len gannaaw di ko rëcc ndax ñitaay so tok ak ñom lu tuti tuti da nga fa jëlé yobbal bo xamné dana la doy sekk ci défar sa aduna won la ni ngay nekk ci aduna waye dana don yobbal bo xamné dana la won nan lañuy faggo tira ngay ëlëk lepp lolay may tax aduna ak tax alakhirah dang ko degge ci jotaay bobu kon alquran leral nañu waccu wayu gammo ak ku dem bay gammo noy gammo cheikh al khadim leral nañu lu gëna yaatu lool muy fatlikou sax da ko tambal ci goor yalla yi ba ag ci rasulullah goor yalla yi don rasulullah sax bo len di fatlikou ci magal wala bis yi len di yel sax leral na lako kon nak rawati na ki nga xamne nak moy jeewriñu goor yalla yi muy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye ci bir yonnati bi itam kon lolo mo waral bis bi nga xamne koku nak moy kilifa goor yalla yi muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon nan la dan gamo kon mom wax nañu nan lañuy gamo ak nan lañuy fatlikoo goor yalla waye mom nan la ko dan defee

0: xamgenne Cheikh Al-Khadim bimu nekké ndiarém bis bi nga xamné mom la gëna fonk ci mbolém bis yépp jox ko yitté jo xamné jox ko won ben bis modi bis bi nga xamné mom la sangam bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam gané aduna motax bu ko dan magal dañu wax né ñaari wër ñoy yo xamné lula jafé won ci sëriñ bi rek bu yar yoyu téro rek bébé nga jégué sëriñ bi lula jafé won rek ci sëriñ bi bu ñaari wër yoyu téré bébé nga jégué muy wëru koor ak wëru gam bu aksi wa ni sëriñ Abdou Samad def lay def bu wër wi téro da koy gatandu da koy gungé ci ndiarém ñaari gammo ñaari jotaay mo daan am gammo go xamné ci biir kër gi lay daan doon nga xamné serigne afiya serigne massamba mbacké cheikh mohamoudoul bachir nar ganar bu am solo djégé won serigne bi lol bokkan ci ñi ko gëna djégé am kum ko fété won muy mu am ahmed ibn tayyan ak abdou latif ibn mohammed fall ak serigne mohammed lamine diop ak serigne saïd mbacké ak ñaneen ñu bari nak ci ña nekkan ci bir kër ga ñi ño daan yor gamu gi yu jël barsan ji bi nga xamné jahfar ibn hasan di nitu yalla bu mak bu ciosano ci iraq waye dundam jep nak mu def ko madinatul munawwara moko talif ci sira yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy ci jaar jaar yonent bi mu bok ci tere yi nga xamne nak dafa ñeuk ñew senegal ci tere yo xamne resibe na sira muy dund yonent bi lu jitu muy gané aduna ba gannaaw bo xamé né gané na aduna ba nim fi nekké ba nim fi joggé lol nak motax cheikh al-khadim pour li mu diglé ci kaw koy fateliku ku nek koy fateliku kenn ku nek ngir wara roy ci mom moy kuñ la joxagne nela moy sa model bo wara roy lakhat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ki ngay roy nak dang koy xam ko xamul mëno ko roy lol nak mo waral mu nekkan occasion ci gamom te yalla moko jangale serigne touba fetti wat ko gën ko leral bu accé nak ñu xamal julit yi ki len yalla wax ne moy sen model ngeen war ko roy moy lan la yalla def ci mom ndax bi yalla diko yalla namé def muy ngeen jimi def li mara tax mu gën nit ñi ci ay jikko ak melokan da ko def ci mom lolé nak ñu war ko xam gamo nak muy bis bi feña nek occasion ñu war ko ja xam sunu borom subhanahu wa ta'ala xam lene lola lañ ci wara def cheikh al-khadimit gën ko fedeli watal nuko mo waral len bu ñëwa barsan ji bobu lañu daan jang jamono yi seigne massamba nekké ndiarém ñëwagul touba moko daan jang bi nga xamé né ñëw na seigne mat lamine continue diko jang leg legi kenn ci nar ganar yi muy ahmed dañ ko daan awante ahmed ibn tayyan wala abdou latif fall diko jang buñ jangé ben buntu jël fukki bayit ak ñaar ci jasbul khulub ak fukki bayit ak ñaar ci mawa'ibu nafi' fukki bayit ak ñaar ci muqaddamatul amda nona lañ koy defé serigne bi ci bopam nak la nga xamné dañ ko daan jëfëndiko lepp mom ci bopam muy café muy ataye mo koy xelli di len ko jox ndax da len daan wax né bis bi ngeen di liggéeyal sama sang bi may ci len wara añal may ki len wara agnal soxna mariama sill mok cheikh mohamadul bashir ño bokk wene wayjur wannama liget bo xamne nenaama ci guddi gamo ci tojal ko sukkar si nga xamne mana mom lay def ci ki bi diko ki nenaama ci la ma dalé nena kenn ku daan nopliku guddi gi ci guddi gamo gi amul nona lañ daan def ba beut set buñu démé ba noddu ba nopi noddu gu jëk fofa nak sëriñ bi moy ñëwël bopam jakarlo ak ñom wax leen aslef jox leen ay bind ab yobbal ci ki nga xamne moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam loola mo ron jitaay ba ci biir barsan bi kenn daaw ko firi waye ñu am ba benn bis rek cheikh mohamadul bashir ñew ne ko ah parce que dafa am gogu moy gamo goron am ci biir nga xamne serigne bi mo koy jité ak mbollem kilifa yi nga xamne ñom la wax mu amat ganen gamo nak go xamne ci penc balay am ci digënté kër gi ak juma ji bo xamne mbollem nak talibé yépp fa lañuy nek goga gamo nak té la ko serigne bashir waxé won ne ko ah gamo gi kët façon bi lañ ko ron défé comme ñi ëpp ci ñakoy dégg ñu arab dañ doon laaj ndigal ba xam ndax bu aman ko xamne dana dem man leen di firil barsan bi ndax comme mana histoire yonent bi lañ ciy wax ay jikom ak melokanam xam nga di wax ak nit ci lo xamne dégg ko yit serigne bassirou serigne bi jox ko ndigal ne ko buñ ca agaté légui na muxtar bintelo dem di leen ko firil motax ci gamu gi nekkan ci penc mi buñu massa jang ci barsan bi ak mukhadama diko defé ni ba barsan bi jeex la dess ci guddiga ba fajar seigne muxtar bintelo moy ñew di len tassal nak li nekk ci barsan ji ak qasiday qadim rasul yi nga xamne lu nekk ci barsan ji lu ci nekk rek ci histoire yorente bi ci ak ay jaar jaaram cheikhul qadim wax nako ca mu di len ko leralal kon lolou mu nek lo xamne kon dafa am luñ ci meuna deggé lu am solo ñi ngi dalal cheikh mahmoudan diko siaré bu baxa bax kon ñu gis né lolou amna leçon yiñ ci meuna jëlé xam nga gamo ga doon am ci biir ña fa nekkan ñepp ci biir jotaay ya ñom ñepp niñu déggé mana niñu déggé wolof yi ñu namp noni lañu déggé arab ba barsan ji buñ koy jang day melni kuy jang téré wolofal ci ñom qasiday khadim rasul yi ñu waxit buñ ci yëkëti bu nekk day melni sëriñ bé jakarlo ak ñom di wax ak ñom ci langue wala fiñu ki ndax ñom ñëpp dañ ko dégg waye ñi nga xamné nak ñoo nekk ci penc mi té la ci ëpp dégguñu loolu té dañ ko wara dégg ñoña la cheikhul qadim joxal ndigal sëriñ muxtar bintelo mu dem di leen ko léralal siré yonenté bi ci lamiñu wala bañ mëne ko dégg ndax gamo gi bu accé ba jall kenn ku nekk dafa am lo wara yobulo ab yobbal bo xamne ko la gis ci fan yoyé dana xamne yow mi da nga gamu ji won ko la gis ci fan yoyé dafa xam da nga wara gamu ji won ndax lola dafa wara feñ ci say comportement ak saw melokan waye lolay mo waral bi nga xamé né dem nañ ba cheikhul qadim genn aduna ba cheikh mohamadul bashir wootu ko ci jotaay bam ko dan defé ci bir ndiarim diko and ak ñam ko daan andal muy serigne modlam nak yoyu mu digal serigne moussa ka ne ko barsan ji bi ñu def arab def ko walaf serigne moussa ka tekki ko olof bu beccege bu guddi gam nga joté mom serigne mohamadul bashir bu nekké ci biir kër ga ak borom xam xam ya ñuy gamo na serigne bi daan gamo nga xam na ñom dégg nañ arab soxlooñ ko leen ko firil serigne damlo moy jënd ci biti bu ñu jàngé mana barsen bi ci arab ci faso bi mako waxé ni mom la ko serigne bi défé ba tollu ci ñël jot ba fajar ci waja xar légui serigne damlo fa serigne makhtar bintelo daan taxaw serigne bamlo mo fay taxaw di jàng barsen gi bi ci lamiñu walof kon lool moy wané kon serigne abdou samad li mu doon def momit di gatando e gamu gi ci tay xam xam yo xamné borom xam xam yi dañuy tew di léral li nga xamné mo aju ci dundu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak melokanam ak niñ ko wara royé loolu kon moy sunna la so xamné kon mi ngi ko tibbé momit ci alquran ak ci sunna ak ci njangale mamam khadim rasul ak li nga xamne ñiko fi wutu ñep mom lañ do def kon ñu dégg ci kon ne sëriñ bi jangal nañu ne kat mana gammo bu accé moy bis biñu wara delu wat ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dundu ko xol fam fété won borom subhanahu wa ta'ala ak mission bi mu yor ak ñam ko andalan ak lan lañ wara roy ci mom comme yalla dañ ko joxogn nenu moy mom gën wara roy lan lañ wara roy ci mom ci ay taxway ak yitté lola nak fawu nak ñing koy waxal ñu xam li ngay wax parce que buñ ko xamu dañuy fétassu rek mais buñ fi joggé du fi jël lén lola nak mo waral jotaay yi tay nek lo xamné dafa nek lu am solo ci yo xamné tay ni mu koy défé rek ni lako mamam doon défé ci ndiarém waye bu guddi gé nak ni lañ ko doon défé kon bu boba ñu xamné kon non la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doon non la cheikhul qadim doon gamo ci bir ndiarém bi nga xamé né mom la fi joggé itam mom la cheikh mohamadul bashir mi nga xamné moko fi wutu doon gamo e barki dembu e serigne tayib jaxati bu serigne am sutu netti na ma ne serigne saliw moko netti li ne ko e gambo di bu ma sa aksi man mu ne ko serigne man mi serigne abdullah sunu kilifa serigne abdou samad ak serigne shaibou ak serigne am sutu ci biru neeg dañuy teju mo xamal nañu kat kay len nu gamo nu sun kilifa ga dan gambo ci ndiare neena bu ko defé neena jang kat yi khasside yi neena ci biti lañuy nek ñu ubbi len ben fenêtre neena seigne am setu moy jité di jang barsan di bi seigne abdul ahad cheikh salihu seigne abdou samad ak seigne soy bu ñokay awo ne buñ démé ba def ab buntu ba agal jang kat yi khasside yi jang fukki bayit ak ñaar ci jasbul qulub fukki bayit ak ñaar ci mawaibu nafi fukki bayit ak ñaar ci muqaddamatul amda ñu continuer ba beut set buñ démé ba lola jeexit noni ko serigne touba daan defé faaw luñu jotaay sa tuttu nak dana wax ak ñom ci noné ko serigne bi daan defé ci mbaxu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak melokanam ak ngeenelam yi nga xamne ken fekk ko ci lolou lepp kon di sunna so xamne kon mana lu maddi bayyi xel la ci bis bi kon faw rek e sunna si moy li waye ñu yitté defal niko serigne bi daan defé yi moy buñu démé ba mu jeex ñi nga xamne degguñu wolof degguñu arab ndax barsan bi bi mom ñi degg arab amu ci problème ndax barsan bi bi lim lay wax moy yoonte bi bam gëné gut aduna nan la gané aduna wahyu bi nan la ko dikkelé ci yan circonstance do ko fekkan ak la ci aju lepp kagn la gadayé e makka dem al madina ci yan anam la nekkon madina ba lol lepp jeex xam nga lolal lu mu lay wax la ab histoire la histoire bi nak ki nga xamné mom deggul arab du mëna xam histoire bi du ko mëna xam lolou mo waral nak serigne bi ci bopam don def non mana ñu dan ko léral nit ñi e seigne makhtar bint dan ko leral ñe nek ci penc ma buñ ko defé ni ba agal bi seigne basirou ñewé nonu sante seigne moussa ka mu firi barsan bi ci olof mana buñ defé ni ba agal ba ñël jot e digënt fofu ak fajar seigne damlo di jang barsan bi ngir nit ñi mëna xam li nga xane moy sire yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon jotaay yi nga xamne mom la Seydou Samat e wote yi kon ci lolo lay dugg kon nak mu melni nonu la Seydou bi daan gammo waye Seydou Touba yi gis nga mom yemul ci gammo waye mbolem bisi nit yalla yeb neena ni lañ ko wara def ndax nit ki nak e boko de roy da fay bax lol nga xam bu baakha baax e e mana ci lan nga ko roy ak cieur bi mu am lan moko ko may pour nga mëna jaar ci yoon wowo parce que lolou moy ayé biñ la wax wakul naqsu alaykum min anba'i rusul manu sabitu bi ifu adaka waye waja'aka fi asi alhaqu mau'iza wa dhikra lil mu'minin lolou mënu ci ñak kon muy lo xamné kon yaakar na né lolou moy liñ doon teunk ci ni nga xamné mom la sëriñ bi doon gammo e ñuy sante sëriñ bi bu baax nak e di rafetlu jotaay yu melni rawati nak ci fi ñu tollu mané contexte bi ñu tollu dello nit ñi ci yalla dello len ci njangalem sëriñ bi mana dafa jot fiñu toll mana dafa nek farata go xamne mana da naka sax rek wëratuñ ko teunk sax ci ay événement ndax nak mana aduna bi mi ngi bëgg neex ndaw ñi li leen di fekk mi ngi bëgg jéggi dayo yi leen di fekk mi ngi bëgg jéggi dayo te buñ dello ci njangalem l'islam ak njangalem serign bi nam daan jangale ak nam daan yare dañu mucc ci lool njangalem serign bi nam daan jangale ak nam daan yare barki dembu dafa am kumay waxtanal rek ci wirdul khasaay ci wird rek lañ doon wax mané ko ma de serign bi lima gëna yëm lo xamné dans les années 70 moy beuyte mo arabu min shi'ar ya iblisul marid wa bi khasa'id yahdid al murid maneko dans les années 70 bobo nek guma ki sax eleve la la fek étudiant ya ci université sumi lo len sen dongri ak jin yagn dan sol la ay baylat musique bagn dan deglu ñu sanni lo len ko di len deglu lo khasa'id boate niwi yandagn faran ak jangja ñu wan ko gannaaw ne len soppi len ko daayere khasaay defa de guddik aljuma khadim ci le demu fon seigne muntaha gay demu fon karen demu fon khasside ye rek ñofa dug haraba min shi'ar ya iblisul marid bepp negu etudiant bo xamne ab jang rom na fa bu bu geuna dug di mbaran ak nan attaay bu deegi khasside di jup day daw ndax haraba min shi'ar ya kolesia nono ak fanen ak fanen Europe da nga fay dem gis ko xamne tay ba legui amna mbokk mo xamne sama ben doomu ni jaay Seigne Bakay Abdou Koudous moko toubal ci France bayam ab jola la bo xamne ba legui bo rombe ci famu nek la yalla xam doyna xaj ba nga ci buntu ba lanen la ci resang ci buntu ba dem na mu jige fa dem France la ko defé meustu tek tankam Touba de parce que fofa sax la xamé bamba ji joge fa dem états-unis dem na ba ag ci bepp daayira bo xamne buñuy sos wara entériner ni ci korel ak noddu mom lañuy wo mu defal len ko te def na ko juroom ñaari at doga ñew tek tankam senegal doga ñew touba kon koka kana khasside yi arabu min shi'ar ya iblisul marid wa bi khasaidi yahtadil murid muy awrat muy wird wo xamne tay e ci wird awrat yi murid yi nga xamne tay serigne touba wax na lolu yosulu khati man yuridu tarbiya lisir jalari li rabbi wa man yuridu tarkhiya waye nak ci kaw ñu xam ko bu baakha baakha baax jox ko akam dañ ko wara jox xamé itam nak khasaid yi nga xamné ay awrat lañu ak khasaid yi nga xamné nekku ñu ay awrat khasaid yi nek ay awrat moy yi xamné mom la teunk ci juroom benn ponki wird muy zikru muy istighfar zikru ismin min asma'illahil husna ak du'a ak sabbal ak sante ak ñaan ak julli ci yolente bi li awrad yépp ci la teunk su ko defé nak booba bu andé ak passeport ba ak yéne ja rek fa tabarakallah la borom waxan arabu min siré iblisul marid wa bi khasadi yahtadi murid kon yalla nu yalla payal sëriñ bi te kirtal nu nak ci nu dundu sëriñ bi ci bopam ak ci ko dundal ci diko roy ak roy gaay yu baxé buñ ko defé rek sun dara du galankoru kon noongi sant ñepp di gëreem ñepp والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي نيو بوك جوليدي في داجي ييب رواتنا بوك طالبي di len
2: sa waay serigne bi mune kep ko xamne yaangi sal bi rek ni nglay ñaan nga deglu ñu deglu serigne mahamadou mbake mom serigne abdul ahad ni ngi sakuti ñep rek ñu deglu
1: di siar bokk yi fi dajé yep bayyi wuñu kenn di sante yalla bu baax ak serigne touba di and ak yeen nak di len sante le serigne touba di sante serigne abdou samad mi nga xamne mo taxawal li bi wer wi tero ba neugani mo diko def bañu aksi fi ta diko def ci defen wu sel bi ndax li nge li ñuy def tay muy bis bi ni deggmal muy bisub yonte bi sallahu ta'ala alayhi wasallam li gënon na ñor cheikhul khadim ci kaw suuf moy bis bi ndax seigne touba ñepp xamna digënté mak yonenté bi xam fam ko tollu ak fam ko tek te bu ñu fateliko suñu kilifa ge cheikh abdullah had amna lu ci waxon dafa waxon ni suñu borom dafa jël mbollem li ne di mebeut ci adna ak alakhirah tek ko ci loxol yonenté bi kenn mënul am li nga bëgg te jaaro ko ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fab serigne touba nak doxagn ko yonenté bi lolu moy dalani allah ala muhammad joju muradi dem ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu fab nak mbollem lim don mebeut adna ak alakhirah tek ko ci loxom rama rasulullah min ilahi joju ngeen di gis kawni khadimahu wa abdullah joju dana ci leral lo xamne ci seigne abdullah la ko degewon muy lu leer dafa wax ni lepp lu yalla di def sunu borom tabaaraku ta'ala ci ciobare la koy defé muni te seigne touba dafa waxon ni sunu borom lepp lu muy def ci ciobare la koy defé te mako sop mu dadi ni bi sunu borom bindé ro yépp te yebalagulen ci jëm yi dajare len ci ben barab muy halamul arwah nga xamni ro gu ne fa la joge dem ci jëm ji bu jëm ji fatot day delowat fofa negi fa ba kerosati taxaw muni bi len sun borom binde yep nak dajare len ci halamul arwah nak sun borom da len tim nak ñom ro yu wax ak ñom may len nam ci may len tam ci katunu bopam ro yi mana tontu muni ba sun borom defé lol nak taxaw tim ro yep nak len dal len di wax ni nak limanel mulkul yawma tay kan moy bur neena fofé nak la sunu borom jëlé ciobarem nak rof ko ci roog yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam mu jëk tontu sunu borom niko mu daadi tontu sunu borom niko lillahi alwahid alqahar mu niko defna la ngay gënti mi def mu ni fofa ciobare fa dox ndax sunu borom defleenté gutoon yonnati bi defleenté gutoon ak sunu borom lutax mu def ko muy gënti mi def ciobare la doxal fofu mu ni ba mu defé lolé tam sunu borom jaglé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko tanal nak ci bir arwah yi ñay say and muni ci bir lolé nak yaronnabi sallallahu alayhi wasallam sunu borom may ko katan mu wax ak roy may katan roy ñu tontu ko ba sun ba yaronnabi taxawé ni kan moy and ak man ci liggéey sunu borom bi nak sunu kilifa gu tedd giñ amul ludul mom jëk tontu muni ko defna la ngay khadim rasul lolou moy rama rasulullahi min ilahi kawni khadimahu wa abdallah lolou konti kon nun sante rek ñu war seigne bi sama nak ñu baral la cyant gëreum la ndax kula xam ci lu bax rek la xam xam ci ndax fi sa wajur nekkon rek fa nga nek ndax li ngay dundal tay nun sa kër wajur la nekkon yaro fa gis na nam ko daan dundale tay ji talib yu mag ya fa nekkon yep woor nañu ni gudi gam dañ daan jang ci mbar bi nuy fekke mu diko dundal nuy fekke ñaaral biit yalla may ko ci seigne touba lo xamni jafena ndax bo setlo damba mi da jang ci kër seigne jean ibou difa jang mawahibu nafi seigne bi dako joxon ndigal sa bu jange ba nopi nako tambale wat ci sali halale ci safa bamuko lola sabab la lan moy sabab si ndiarim ku bax ki dafa ne nit jaar ci gannaaw lak ba di dem di jang jesbul mawahib bam akse ci sali halale ci safa seigne bi yone ay ndaw ni nañ ma dabal ja yalla bubu ñu dab ko woku mu dik mun ko beuy bi nga waxat ko mun ni sali halale ci safa mun ko beuy bobu kan mako wax muniko ci sa khassidi gi ñu wax jassul khulub la nek muniko kon nak baxna man nga dem dama defone ken waxna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam luma ko waxul ma la xassay wat lolo moy sababu ñu sali halale sin safa juju nonu nonu la dan deme kon tay ken ku nek lañ lay nawé moy li ndax lu mëna doon ci aduna rek sëriñ bi bon ko amé ñun sëti sëriñ Touba yit nit ku gëmul yalla koy taxaw di saw am nako budé ay tabaxa budé ay wata lu mëna doon du poukéré té fexé ba bokku ci sëriñ Touba di poukéré wu ëlëk yowal xiyam bobay ba am jariñ té lé koy maya nak luy lu bax ku fa xor sa tank da na ko fa gis yow sëriñ Abdou té lolu yalla rek ma tax di wax té lolu la xam ci yebit ñaarel bi li ngay initier diko defit wor na le ni kala sa wajur yekati won jox ko muy Cheikh Abdoul Hadj li mo donu beugam muy qasayti Seigne Touba yi waye nak fo ci ag rek nga xamni tambali la ndax non xam nañ ci dara so fateliko Cheikh Abdoul Hadj jogen fi di def khalwa Dakar yobale la bamu defé khalwa teju te Seigne bi jangi khasside kep la fa da nekké mbu mom jëlone sol ko diko liggéeyele Seigne Touba ci khasside ba ñak ca bam ko sumé yow mi la ko dox té lepp xamna ko yëkëti nga mbindum Seigne Touba jox ko ba nga fa bé mbindum Seigne Touba yëkëti ko tek ko ci loxo Cheikh Abdoul Hadj ana lum la xon yalla nga ag ta dara bañ la do lolay li kon Seigne Abdou Samad rafetal jot ta xamni dara mën la té ag ta non lu nu wax rek lu nu gëm lay doon ta dëgg lay nekati ndax tay ji yow sa wajur Cheikh Abdoul Hadj la sahab la la joxon mu tagga da def ci lim ci def nun ñi tay Seigne Sohaib la ñu joxon lu ne ci nun moko ci def du ñaari jëm jan rek la nun ñi ben rek la no bokk lu ndul mëna seddo mukk ci adina jan jëm rek la ni sun wajur yi melal non rek lañ mel xatu jamono man naam ga jëg gisé man naam waj fuñu gisé nek ben ndax tay ji leena ci ab sama rek na ci man leena ci mëna nek ci lolu ma diko séréel yeen ñëpp nak ku wir ku baax Abdou Samata ngi ni mbirum Seigne Touba lepp lu ci nara yaqutam xam ko dana ci tek tankam ta bari na luma yek lo xamni sax wa fi bal umuri ma la yubayin desu ko leral ci jotaay bi waye mom kaddu doomi Seigne Touba jo xamni mo doon jam Seigne Touba ca jamana jojo lum wax yalla dana ko def ta Seigne Abdoul Hadj mo la waxon ni da nga ag ta dara dula dok motax lo gis ci adina mu ñuru pak ba lu meuna doon wala galankor tegal sa ndjere rek ta xamni dara mun la dok wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: akay kon na ñepp talal fooy ma nek rek na talal serigne bi ñaan amin amin
3: alhamdulillahi allazi
1: jazi tedd la andal ñen ñi suñu dom lañ ñen ñi suñu jarbat waye dañoo and ak tam wa kër serigne Jean-Aibou muy soxna maam jek mi ak soxna ma ami lo and ñew ndax lu bax li nga xamni mom li ñu jog diko fekke ci ñu woté ko dal seen xol nangou ko motax ñu and fekke lepp ta xamni ñun ñi fu ñu tassé rek bëggu Seigne Touba la di jërëgen def.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي ني نغي لن دي نيو دي لن زياره ديكو تكي لوخال سونو كليفا غي داجي في تي اتم سيرن عبد الصمد موم سيرن شعيبو تي بيس ييغا خامني مي نكوي دوندال تي ويرو ربيع الاول دي ويرو يونتبي صلى الله عليه واله وسلم di ci xentu mborum mamam ju tedd je maulana cheikh ahmadul khadim radiyallahu anhu mi nga xamne bis yep gamlo won ci mom rawati na wéru gam wi ñu nek kon di fatlikou yonnati bi alayhi salatu wassalam ci nafar ay jikom waye jaare ko ci mbindum serigne touba radiyallahu anhu mi nga xamne li ep ci am mbindam ci fofu rek la ko jeme bëgg nit ñi xam yaronte bi alayhi salam xam dayo bi mu am xam wacc wayom fa boromam kuy tewlu qasida yi bokoy jang wala nga diko deglu da nga yegg wacc way bi nga xamne sangu binde fi alayhi salatu wassalam amna ko ci dir binde serigne bi kon muy liggey bu am solo ñi ci ndokel serigne abdou samad di jaara ci mom di ndokel maulana cheikh mohammed bin muntaqa di ñaan suñu borom sambu leen te degeural leen di ndokkel mbollem al ummal islamiyya ci wéru ngeeneel wi nga xamne sangu bindé fi ci la feñoon ki nga xamne waxon na né ana rahmatul muhda man ma yermane yalla ji nga xamne mom la may bindé fi mom la may bindé fi yalla yi du ay nit waye képp ku yalla bind nga ne ci kaw suuf rek ya nga jaruñu ci yermandem joju koku nak la wéram tabbi di wéru mbax di wéru yiw ñu bax ñepp yagu ko fonk yagu ko bayyi xel go xamne mi ngi tambalé ci mom yaronte bi alayhi salatu wassalam ci bopam ñu ñepp jang nañ ci ahadisi mu wax ne ñu xamne bisu altene daf ko daan wor lu bari lol dañ ko laaje lu tax mu diko wor bokk na ci lam waxon fihi wulidtu bis la bo xamne ci la gane aduna té lolé yi doon lo xamné sëriñ mag bi radiyallahu anhu bokk na ci lim doon dundal bañu bari ci njabotam guddik altiné dañ koy fanané mawlid di ci fatlukou yunus alayhi salatu wassalam diko dundal kon bu sëriñ abdou samad jëlé bis yi fasiyéné ko gatando bis bu mag bi dañuy japp né mborum sëriñ bi la xëñtu tanki sëriñ bi lay top kon yalla na yalla gëreem jëf yépp tay nak ñu tannon ben buntu ci biir muqaddamatul amdah fi mazayil miftah ngir bëgg ci waxtaan ci genn anam ndax muqaddamatul amdah da bokku ci tag yi gëna kawé yo xamné sëriñ bi tag nako sangam bobu di muhammad alayhi salatu wassalam ci anam go xamné yit xamuñ ko ko ci jitu muy téré bo xamné nak manis nako tanawul ci anam yu bare bare buñ xoloon rafetay yu minni mi ak rabbin wi lolu doyna waxtaan wu yaato yaatu waye buñu xolo nit yu bess yi ci duggal yo xamne moko ñëk andi ci luñ xam loolu doyna waxtaan waye ñun dañoo tan manami lenn ci mana yi nga xamne sëriñ bi lamb nako ci biir qasida gogou ñu tan ci nak benn buntu bo xamne moy ñettelu buntu nga xamne ci wa innaka ji nga xamne wa innaka la ala khuluqin azim mo tank qasida gi noon gu ñëk gi lañ fasiyene jema tank insha Allah taala lenn ci liñ xam wala bok liñu tewlu ci ay manam ngir jarign ci suñu bop way jarign ci ñukoy bayyi xel ñepp waye fasiyene nafaraale dunduk serigne bi ak jangataale ci it ne serigne bi lepp lu mu bind nañ xamne liñuy wax hashu amul ci mindam bepp baat bu mu tuddu amna lu muy tekki amna lu fu mu jëm waye mbollem limu jangre ci bir mbind yi bëgg nit ñi diko dund motax nga xamne buñ koy jang ni mi nexé ci xol ki xamu dara ci arab sax day yegg ak ruhaniyé gu mi yegg diko dundu waye lim lambo ci mana nak dafa gëna jéggi dayo kon dana am solo lol di jema xam manay diko jema tewlu waye diko jema dundu ndax dafa melne serigne fofu beggon jëm ci yitan buntu bi nga xamne mi ngi tamule nahani ya hubbullahi ni'mal muhaiminu 'anil maili 'amma khatira wal haqq aqmanu serigne bi wax ne beug yalla beug yalla beug yalla moma téré ba munuma jeng jëm ci lu bokut ak liñu tan nahani ya hubbullahi ni'mal muhaiminu 'anil maili 'amma khatira munuma jeng jëm ci liñu tan ndax lan ndax bëgg yalla momako téré lol day jëmmal di léral ne yalla kuko bëgg tam deggu dang ko top innal muhibba liman yuhibbu muti'u ku bëgg yalla bëggel guy deug dana feñ ci say jëf dana feñ ci say jëflante motax mu ne man liñu tan nak lu ne moy la ci gën liñu tan ci pass pass liñu tan ci ay wax liñu tan ci ay jëf amna ci ay barab yo xane wax na le denk na len ngeen taxok liñu len tanal ci ay wax ak ci ay jëf ak pass pass mune mom lolo munuko genn meunta jëm fenen ndax lan ndax bëgg gi bëgg yalla mo dox digënté mak lolo té loli nak moy dëgg gi nga xamné mom lañ wara top ndax mo gëna ci ñu ko top mo gëna jaadu ci ñu ko top kon ci beeru ñëk bi sëriñ baang ñi wax nañu suñu wërtéf ñun julëj mëm nañ bëgg yalla suñu borom waye mbëggel gogu na am firndé ci yalla soko bëggé lepp lu yalla bëgg dang ko bëgg lu yalla bañ nga bañ mom nak ak bëggam yalla moko jural waxut ab safan waye luñ tanul manal lu gënul ci bofum du ci jëm nahani ya hubbullahi amma khatir anil maili amma khatira jeng jëm ci lu bokut ak liñu tan ndax mbir dana bax sax waye fek tanuñ ko am lu ko gën yalla limi tanal ab yonentam yonentu islam tanal ko aw xetam moy le gën ci yeb ci pass pass ci jikko ci ay jëf serigne bi neena du jeng mukk jëm fenan ndax lan ndax bëgg gi mu bëgg yalla motax mu ñu def lool lool kon ab bind nga ci lo bëgg bu mbëgge nga doone deug dana feñ ci say jëf dana feñ ci say melo dana feñ ci say jëflante.

la xaa mooy lépp lépp lu amul njëriñ, lépp lu amul njëriñ, donte du lu bon waaye amul njëriñ, lépp loo xam ne amalul njëriñ ab jaam fii ci àdduna ba àlaxira la xaa la. Sëriñ bi nee na sànni na lépp, des nag di abd, des di abd. Abd nag aw melo la woo xam ne mën naa bàyyikoo ci ñetti baat, dina bàyyikoo ci ibaada, di bàyyikoo ci ubudiya, di bàyyikoo ci ubuda. ñetti baat yooyu li ñuy jege-jege bokkuñ li ñuy tekki ci maanaa dëgg-dëgg. Abdul ibada mooy koo xam ne mi ngi jaamu yàlla ci ay cëram, mi ngi def ndigal yàlla yi bàyyi na tereem yi waaye foofu la yem. Abdul ubudiya nag mooy kiy jaamu yàlla ci xolam, ragal, yaakaar, wakiirlu, doyloo, wóolu, yàlla rek la koy def. loolu mooy abdul ubudiya. Abdul ubuda nag moo gën a kawe loolu mooy sa ruux jokkaloog sa borom ba dootoo gis lul yàlla. Sëriñ bi nag bu nee abdu nañ jàpp ne ñetti maana yëpp yëpp mu ngi ci biir. Abdullah min al ibada ndax li yàlla digle lépp ma ngi koy def mësta jege lu yàlla tere. Abdu ubudiya la ndax li yàlla santaane ci mu jaamu boromam subhanahu wa taala ci yaakaar ak doylu nga xam ne moo tudd at tawxidul irfaan yi muy tasawuf mi ngi koy dund ci nam gën a mate. Waaye li ci des nag gën a kaweete mooy ruux gu jokkaloog borom bi subhanahu wa taala mooy abdul ubuda. Ñetti baat ñetti maana yooyu bu sëriñ bi nee abdullah nañ xam ne ci la dugg. al abdul xadim ji muy wax ëmb na ñetti maanaa yooyu yëpp. di jaam boo xam ne nee nag sama borom rek rek laay jaamu ndax lu ñu jaamu lu dul yàlla taaxuut la, lépp lu ñu jaamu te du yàlla taaxuut la. te mbooleem yonentu fi ma sa ñëw yàlla da koo yónni woon ne ko jaamu leen yàlla te moytu taaxuut mooy lul yàlla. wala xadi baaxna fi kulli ummati rasula ndigal li moo doon an ubudullaha wajjitani bu taaxuut jaamu leen yàlla te moytu jaamu lu dul yàlla. donte nag mbooleem ku yàlla mas a yónni ngay woote suñu borom dugalutit kenn du ci am 100%. faw am ñu am tawfiix gindiku am ñu yàlla namm ci ñoom leneen wala yaasu billah fa minhum man hadallah wa minhum man xaqat alayhi dalala. loolu mooy coobal yi suñu borom. kon yàlla nu yàlla boole ci ñi tawfiixal saa su ne. mu ne may jaamu yàlla képp nag waxdahu ndax saa boo jaamu yàlla jaamu leneen loolu bokkaale la. te inna alladina yastakbiruna an ibadati sayadxuluna jahannama daaxirin. moo tax sëriñ bi yàlla képp lay jaamu yàlla lay jaamu te moom képp lay jaamu. waaye nag jaamu yàlla gi it mi ngi koy jaare fi ñu ko war a jaare mooy ci yonentu yàlla alayhi salaam. ndax ku jaamu yàlla te tëgoo ko ci sunna topp katu bidaa nga. te topp bidaa nag amul njëriñ ndax bidaa kullu bidaatin dalala. moo tax mu ne xadiman ma des nag di xadim di ku mën a liggéey di ku bari lu muy liggéeyal yonentu bi alayhi salaatu wasalaam. liggéeyal ko ci diine ji, liggéeyal ko ci sunnaam si, liggéeyal ko ci njabootam gi, liggéeyal ko ci àdduna ba bu ëllëgee ñoo xam ne moo doon sa gu bindee fii. xadiman li man an darkihi kallatal sunu. maa ngi liggéeyal ki nga xam ne maa ngi nii di waxtaan ci moom, maa ngi nii di wane ay ngëneel ak mbaaxam, waaye na ngeen xam ne amul kenn ku mën a wax ci moom ba wax li ne ci moom lépp. ñëpp lott nañ ci jot dëgg maxaamaam ndax yàlla mi ko bind rek ko xam. ku ne nag fa sax xam-xam ci moom toll, fa sab cër ci moom toll, foofa ngay waxee. waaye kenn jotu ko. fa mablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu xayru xalqillahi kullihimi ja nga xam ne ni imam Bousa yi waxoon na ko. foofu lañ mën a yem ci moom. mbindeef la waaye nag moo gën ci mbindeef yàlla yi. kon sëriñ bi wax ne sànni naa lépp loo xam ne ak neen la, des di am abdu boo xam ne yàlla rek ma moom rek lay jaamu. waaye nag yonentu alayhi salaam lay liggéeyal te mooy ki nga xam ne kenn mënta àgg ci moom fam de ci dayoom. donte nag ku ne mën na caa waxee fam toll moom fi mu cee waxee ku ne xam ne dem na ci dayoo dem na dayoo ci wax ci yonentu alayhi salaatu wasalaam ci anam yëpp. mu waxit ne nasaftu bina al mayni bil xaqi ay neen bu doon ab tabax mabbu naa ko ndax leer ak lëneen duñu ànd fu neen nekk rek mabbu naa ko jëlee naa ko fa. maa ngi ko mabbe nag pikkub dëgg laa yor fu ma fekk ak neen ma moñoxe ko. waaye nag des di tagg yonentu yàlla bi nga xam ne kenn la te yàlla joxoon na ko ci ay jikko loo xam ne koo tudd ku dul moom ci ronam la nekk. nasaftu bina al mayni

أحمد ربي على كتابه الذي على كل كتاب نزل بك الكلي وبالفمي أشكر.

بخدمة الماهر الرئيس مكيسي بالملهمين يا خير الكريم قد محا

Cheikh Abdou Samad Mbacké mi nga xamné tay mo wote bi santane jota yi nga xamné dañ koy gatando bis bu mag bi nek suñu kanam ta muy ganek aduna ngandi mi def yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di nuyu ak siyaré nak mbollem idifa yi nga xamné yépp fekk nañ len fi ak sunu bokki talibé yi fi fekk yépp di am bekté mu reuy nak ci téwaat ci pak bi nga xamné waxtu wuñ fi téwé rek wuy wote bu melni bi moy don sabab si kon nuy sante serigne bi bu baakha baax ci boole gi nga xamne boole nañu ko ci liggey bu reey bi muy liggeyal mamam khadimu rasul ci bir liggey bi mamam di liggeyal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax lu mel nonu kep ku la ci boole rek manato ko fay ndax sun paju aju gep serigne bi da ko tanu ko fagul ci jappale ko ci liggey bi muy liggeyal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waqdi hawaij allazina damu fi khidmati wa hab lahum ma ramu kon nak lola kula ca dugal rek koku amato ko fay kon serigne bi nong koy delo sante bu bax diko gërem mu mel nak waxtanu tay wi diko serigne bi santane moy nan la cheikhul qadim dan gamo ci ndiarem muy lu am solo kon lu jitu lol rek danañu ko laltaye mana ciusdayul gammo ci l'islam ci alquran ak njangale cheikhul khadim radiyallahu anhu xamnañu ne suñu borom subhanahu ci bopam mo jangale ci alquran jangal ko yonenti bi ne ko kula naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fuadaka wa ja'aka fi hadhihi alhaqqu mau'iza wa dhikra lilmu'minina sun borom mo wax yonenti bi ne ko dana la netti istuaru gor muy yonent yi ma ñëk yon ni ñu jitu la seeni jaar ak nañ sayto won liggey bi ma leen joxan muy seen mission ñom ak ña andan ak ñom lepp ak la aju ci lool lepp ne ko loolu nak lama ci jublu moy mu nekk lo xamne dafa am ay bind muy ay leçon yo ci jele yo xamne dana gëna degeural sa pass pass dolli sa jom ak sa yitte ci li nga xamne mom la la jox ngir nga xamne jox nako ñu la jitu won ñu daj ca lañ ca daj ñok ñam andalan ba am ca lañ ca amé kon yow mi mako joxit ma xamal la ñoo ñi fañ jaaran ak lañ am la leen ko may lola la ci djublu muy lo xamne daf lay doli manu sabbitu fi fuadaka lola doli jom ak pass pass ak yitte waye mu nek lo xamne dang cey jele ab yobbal bo xamne dang koy yobale ñi and ak yow ñom itam pour ñu man leena doli jom ak yitte waja'aka fi asi alhaq wa mau'iza wa dhikra lilmu'minina kon mu mel di kon suru borom mo ñeuk gamol kon

0: خمجنة شيخ الخديم دموني كنجاريم بس بيغا خانة مملغنة فنك تيمبوليم بس يب جوكو ييتي جو خامنة جوكو وان بن بس مودي بس بيغا خامنة مملغ سنغم بي رسول الله صلى الله عليه وسلم غاني أدنى motax bu ko dan magal dañu wax ni ñaari wër ñoy yo xamné lula jafé won ci sëriñ bi rek bu yar yoy téro rek bay bo nga jégé sëriñ bi lula jafé won rek ci sëriñ bi bu ñaari wër yoy téré bay bo nga jégé muy wëru koor ak wëru gam bu aksiwa ni serigne abdou samad def lay def wer wi tero dakoy gatandu dakoy gungé ci ndiarém ñaari gammo ñaari jotaay mo daan am gammo go xamné ci biir kër gi lay daan doon nga xamné serigne afia serigne massamba mbacké Cheikh Mohamedoul Bachir nar ganar bu am solo djegé won serigne bi lol bokkan ci ñiko gëna djegé am fum ko fété won muy mu am Ahmed Ibn Tayan ak Abdul Latif Ibn Muhammad Fall ak serigne Mohamed Lamine Diop ak serigne Saïd Mbacké ak ñaneen ñu bari nak ci ña nekkan ci bir kër ga ñi ño daan yor gamu gi ñu jël barsandi bi nga xamné Jaafar ibn Hassan di nitu yalla bu mak bu ciosano ci Iraq waye dundam gep nak mu def ko Madinatul Munawwara moko talif ci sira yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy ci jaar jaar yonent bi mu bok ci téré yi nga xamné nak dafa ñëk ñew Sénégal ci téré yo xamné résumé na sira muy dund yonent bi lu jitu muy gané aduna ba gannaaw bo xamé né gané na aduna banim fi nekké banim fi joggé lol nak motax Cheikh Al Khadim pour li mu diglé ci kaw koy fatlikou ku nek koy fatlikou kenn ku nek ngir wara roy ci mom moy kuñ la joxagne néla moy sa model bo wara roy laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ki ngay roy nak dang koy xam ko xamul mëno ko ray lol nak mo waral mu nekkan occasion ci gammo te yalla moko jangale serigne touba fetti wat ko gën ko leral bu accé nak ñu xamal julit yi ki len yalla wax ne moy sen model ngeen war ko ray moy lan la yalla def ci mom ndax bi yalla diko yalla namé def muy gën ji mi def li mana tax mu gën nit ñi ci ay jikko ak melokan da ko def ci mom loolu nak nu war ko xam gammo nak muy bis bim feña nek occasion ñu war ko ja xam sunu borom subhanahu wa ta'ala xam lene loolu lañ ci waref Cheikh Al Khadim gën ko fedeli watal nuko mo waral lan bu ñëwa barsandi bobu lañu daan jang jamono yi Seigne Massamba nekké ndiarém ñëwagul Touba moko daan jang bi nga xamé né ñëw na Seigne Mat Lamine continue diko jang lég lég kenn ci nar ganar yi muy Ahmed dañ ko daan awanté Ahmed Ibn Tayan wala Abdul Latif Fall diko jang buñ jangé ben buntu jël fukki bayit ak ñaar ci Jasbul Khulub ak fukki bayit ak ñaar ci Mawa'ibu Nafi'a fukki bayit ak ñaar ci Muqaddamatul Amda nona lañ koy defé sëriñ bi ci bopam nak la nga xamné dañ ko daan jëfëndiko lepp mom ci bopam muy café muy ataye mo koy xelli di leen ko jox ndax da leen daan wax né bis bi ngeen di liggéeyal sama sang bi may ci leen wara añal may ki len wara agnal soxna marema sill mok cheikh mohamadul bashir ño bokk wene wayjur wannama leget bo xamne nenaama ci guddi gamo ci tojal ko sukkar si nga xamne mana mom lay def ci ki bi diko ki nenaama ci la ma dalé nena kenn ku da nopliku guddi gi ci guddi gamo gi amul nona lañ dañ def ba beut set buñu démé ba noddu ba nopi noddu gu jëk fofa nak sëriñ bi moy ñëwël bopam jakarlo ak ñom wax leen aslef jox leen ay bind ab yobbal ci ki nga xamne moy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam loola mo ran jitaay ba ci biir barsan bi kenn daaw ko firi waye ñu am ba benn bis rek cheikh mohamadul bashir ñew ne ko ah parce que dafa am gogu moy gamo goron am ci biir nga xamne serign bi mo koy jité ak mbollem kilifa yi nga xamne ñom la wax mu amaat geneen gamo nak go xamne ci penc malay am ci digënté kër gi ak juma ji bo xamne mbollem nak talibé yépp fa lañuy nek goga gamo nak té la ko serign bashir waxé won ne ko ah gamo gi kët façon bi lañ ko ron défé comme ñi ëpp ci ñakoy dégguñu arab dañ doon laaj ndigal ba xam ndax bu aman ko xamne dana dem man leen di firil barsan bi ndax comme mana histoire yonent bi lañ ciy wax ay jikom ak melokanam xam nga di wax ak nit ci lo xamne déggu ko yit serigne basiru serigne bi jox ko ndigal ne ko buñ ca agaté légui na muxtar bintelo dem di leen ko firil motax ci gamu gi nekkan ci penci mi buñu massa jang ci barsan bi ak mukhadama diko defé ni ba barsan bi jeex la dess ci guddiga ba fajar seigne muxtar bintelo moy ñew di len tassal nak li nekk ci barsan ji ak qaside qadim rasul yi nga xamne lu nekk ci barsan ji lu ci nekk rek ci histoire yorente bi ci ak ay jaar jaaram cheikhul qadim wax nako ca mu di len ko leralal kon lolou mu nek lo xamne kon dafa am luñ ci meuna déggé lu am solo ñi ngi dalal cheikh mahamoudan diko siaré bu baxa bax kon ñu gis né lolou amna leso yiñ ci meuna jëlé xam nga gamo ga doon am ci biir ñafa nekkan ñepp ci biir jotaay ya ñom ñepp niñu déggé mana niñu déggé wolof yi ñu namp noni lañu déggé arab ba barsan ji bi buñ koy jang day melni kuy jang téré wala fal ci ñom qaside khadim rasul yi ñu waxit buñ ci yëkëti bu nekk day melni sëriñ bi jakarlo ak ñom di wax ak ñom ci lang wala fiñu ki ndax ñom ñëpp dañ ko dégg waye ñi nga xamni nak ñoo nekk ci penc mi té la ci ëpp dégguñu loolu té dañ ko wara dégg ñoña la cheikhul qadim joxal ndigal sëriñ muxtar bintelo mu dem di leen ko léralal sire yonenté bi ci lamiñu wala bañ mën ko dégg ndax gamo gi bu accé ba jall kenn ku nekk dafa am lo wara yobulo ab yobbal bo xamne kula gis ci fan yoyé dana xamne yow mi da nga gamo ji won kula gis ci fan yoyé dafa xam da nga wara gamo ji won ndax lola dafa wara feñ ci say comportement ak saw melokan waye lolay mo waral bi nga xamé né dem nañ ba cheikhul qadim genn aduna ba cheikh mohamadul bashir wootu ko ci jotaay bam ko dan defé ci bir ndiarim diko and ak ñam ko daan andal muy seigne modlami nak yoyu mu digal seigne moussa ka ne ko barsan ji bi ñu def arab def ko walaf seigne moussa ka tekki ko olof bu beccege bu guddi gamo joté mom serigne mohamadou bachir bu nekké ci biir kër ga ak borom xam xam ya ñuy gamo na serigne bi daan gamo nga xam na ñom dégg nañ arab soxloñ ko leen ko firil serigne damlo moy jënd ci biti bu ñu jàngé manam barsen bi ci arab ci faso bi mako waxé ni mom la ko serigne bi défé ba tollu ci ñël jot ba fajar ci waja xar légui serigne damlo fa serigne makhtar bintelo daan taxaw serigne bamlo mo fay taxaw di jang barsen gi bi ci lamiñu walaf kon lool moy wane kon serigne abdou samad li mu don def momit di gatando e gamu gi jetaay xam xam yo xamne borom xam xam yi dañuy tew di leral li nga xamne mo aju ci dundu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak melokanam ak niñ ko wara royé loolu kon moy sunna la so xamne kon mi ngi ko tibbe momit ci alquran ak ci sunna ak ci njangale mamam khadim rasul ak li nga xamne ñiko fi wutu ñep mom lañ do def kon ñu dégg ci kon ne sëriñ bi jangal nañu ne kat mana gammo bu accé moy bis biñu wara delu wat ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dundu ko xol fam fété won borom subhanahu wa ta'ala ak mission bi mu yor ak ñam ko andalan ak lan lañ wara roy ci mom comme yalla dañ ko joxagn nenu moy mom gën wara roy lan lañ wara roy ci mom ci ay taxway ak yité lola nak fawu nak ñing koy waxal ñu xam li ngay wax parce que buñ ko xamul dañuy fétassu rek mais buñ fi joggé du fi jëlé lén lola nak mo waral jotaay yi tay nek lo xamné dafa nek lu am solo ci yo xamné tay ni mu koy défé rek né lako mamam doon défé ci ndiarém waye bu guddigé nak ni lañ ko doon défé kon bu boba ñu xamné kon non la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doon non la cheikh al qadim doon gamo ci bir ndiarém bi nga xamé né mom la fi joggé itam mom la cheikh mohamadou bachir mi nga xamné moko fi wutu doon gamo et barki dembu et serigne tayib jaxati bu serigne am sutu netti na ma ne serigne saliwu moko netti ne ko et gamo di bu ma sa aksi man mune ko serigne man mi serigne abdullah sunu kilifa serigne abdou samad ak serigne shaib ak serigne am sotu ci biiru neeg dañuy teju mo xamal nañu kat kay leen nu gamo nu sunu kilifa ga daan gamo ci ndiare neena bu ko defé neena jang kat yi khasside yi neena ci biti lañuy nek ñu ubbil leen ben fenêtre neena serigne am sotu moy jité di jang barsan djii bi serigne abdul ahad cheikh salihu serigne abdou samad ak serigne soyibu ñokay awo ne buñ démé ba def ab buntu ba agal jang kat yi khasside yi jang fukki bayit ak ñaar ci jasbul qulub fukki bayit ak ñaar ci mawaibu nafi fukki bayit ak ñaar ci muqaddamatul amda ñu continuer ba beut set buñ démé ba lola jeexit noni ko serigne touba daan defé faawu lu ñettaay sa tut tut nak dana wax ak ñom ci noné ko serigne bi daan defé ci mbaxu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak melokanam ak ngeenelam yi nga xamné kenn fekk ko ci lool lepp kon di sunna so xamné kon mana lu maddi bayyi xel la ci bis bi kon faawu rek e sunna si moy li waye ñu yitté defal niko serigne bi daan defé yi muy buñ démé ba mu jeex ñi nga xamné dégguñu wolof dégguñu arab ndax barsan bi bi mom ñi dégg arab amuñu ci problème ndax barsan bi bi lim lay wax moy yoonte bi bam gëné gut aduna nan la gané aduna wahyu bi nan la ko dikkelé ci yan circonstance do ko fekkan ak la ci aju lepp kagn la gadayé e makka dem al madina ci yan anam la nekkon madina ba lol lepp jeex xam nga lolal lu mu lay wax la ab histoire la histoire bi nak ki nga xamne mom deggul arab du meuna xam histoire bi du ko meuna xam lolou mo waral nak serigne bi ci bopam don def non mana ñu dan ko leral nit ñi e serigne makhtar bint dan ko leral ñe nek ci penci ma buñ ko defé ni ba agal bi serigne basirou ñewé nonu sante serigne moussa ka mu firi barsan bi ci olof mana buñ defé ni ba agal ba ñeul jot e digënt fofu ak fajar serigne damlo di jang barsan bi ngir nit ñi meuna xam li nga xane moy sire yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon jotaay yi nga xamne mom la Cheikh Abdou Samad e wote yi kon ci loolu lay dugg kon nak mu melni nonu la Serigne bi daan gammo waye Serigne Touba yi gis nga mom yemul ci gammo waye mbolam bisini ci Yalla yeb neena ni lañ ko wara def ndax nit ki nak e boko de roy da fay bax lool nga xam bu baakha baax e e mana ci lan nga ko roy ak cër bi mu am lan moko ko may pour nga mëna jaar ci yoon woo parce que lool moy ay biñ la waxal wa kula naqsu alayki min anba'i rusul ma nusabbitu bi il faut adaka waye waja'aka fi asi alhaq wa ma'iza wa dhikra lil mu'minin lool mu ni ci ñak kon muy lo xamne kon yaakar na ne lool moy liñ doon teunk ci ni nga xamne mom la serigne bi doon gamo e ñuy sante serigne bi bu baax nak e di rafetlu jotaay yu melni rawati nak ci fiñu tollu mané contexte biñu tollu dello nit ñi ci yalla dello len ci njangalem serigne bi mana dafa jot fiñu tollu mana dafa nek farata go xamne mana da naka sax rek e wëratuñ ko teunk sax ci ay événement ndax nak mana aduna bi mi ngi bëgg neex ndaw ñi li leen di fekk mi ngi bëgg jéggi dayo yi leen di fekk mi ngi bëgg jéggi dayo te buñ dello ci njangalem l'islam ak njangalem serigne bi nam daan jangale ak nam daan yare dañuy mucc ci lool njangalem serigne bi nam daan jangale ak nam daan yare barki dembu dafa am kumay waxtanal rek ci wirdul khasaay ci wird rek lañ doon wax maneko ma de serigne bi lima gëna yem lo xamne dans les années 70 moy beuyita mo arabo min shi'ariya iblisul marid wa bi khasa'idi yahdi al murid maneko dans les années 70 boba nek guma ki sax eleve la la fek étudiant ya ci université sumi lo len sen dongri ak jinn yagn dan sol len lo ay baylat musique bañ dan deglu ñu sanni lo len ko di len deglu lo xassay boate niw yeen dan faran ak jang ja ñu wan ko gannaaw ne len soppi len ko daayere xassay difa def boutique aljuma khadim ci le demu fon seigne muntaha gay demu fon karen demu fon xasside ye rek ñofa dug haraba min shi'ariya iblisul marid bepp negu étudiant bo xamne ab jang romb na fa bu bëgg na dug di mbaraan ak nan attaay bu digi xasside di jup day daw da xereba min shariya colestien nonu ak fanen ak fanen europe da nga fay dem gis ko xamne tay ba legi amna mbokk mo xamne sama ben domou ni jay seigne bakay abdou koudous moko toubal ci france bayam ab jola la bo xamne ba legi bo rombe ci famu nek la yalla xam doyna xaj ba nga ci buntu ba lanen la ci resang ci buntu ba demna mu jigu fa dem france la ko defé meustay tek tankam touba de parce que fofa sax la xamé bamba ji jigu fa dem états-unis demna ba ag ci bép daayira bo xamné buñuy sos wara entériné ni ci korel ak noddu mom lañuy wo mu defal len ko té def na ko juroom ñaari at doga ñew tek tankam sénégal doga ñew touba kon koka kana qasida yi arabu min shi'ariya iblisul marid wa bi khasaidi yahtadil murid muy awrat muy wird wo xamne tay e ci wird awrat yi mourid yi nga xamne tay serigne touba wax na lolu yusulu khatti man yuridu tarbiya lisir jalali li rabbi wa man yuridu tarkhiya waye nak ci kaw ñu xam ko bu baakha baakha baax jox ko akam dañ ko wara jox xamme itam nak qasaid yi nga xamne ay awrat lañu ak qasaid yi nga xamne nekku ñu ay awrat qasaid yi nek ay awrat moy yi xamne mom la teunk ci juroom benn ponki wird muy zikru muy istighfar zikru ismi min asma'illahi al-husna ak du'a ak sabbal ak sante ak ñaan ak julli ci yoonte bi li awrad yépp ci la teunk su ko defé nak booba bu andé ak passeport ba ak yene ja rek fa tabarakallah la borom waxan arabu min sire iblisul marid wa bi khasadi yahtadi murid kon yalla nu yalla fayal serigne bi te kirtal nu nak ci nu dundu serigne bi ci bopam ak ci ko dundal ci diko roy ak roy gaay baax ye buñ ko defé rek sun dara du galankoru kon noongi sant ñep di gëreem ñep wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu bokki julit yi fi dajé yep rawati na bokki talibé yi di len
2: wa ngay serigne bi mune kep ko xamne yaangi sal bi rek ni ngi lay ñaan nga deglu ñu deglu serigne mahamad mbake mom serigne abdul ahad ñi ngi sakku tin ñep rek ñu deglu
1: di siar bokk yi fi dajé yep bayyi wuñu kenn di sante yalla bu baax ak serigne touba di and ak yeen nak di len sante le serigne touba di sante serigne abdou samad mi nga xamni mo taxawal li bi wer wi tero ba neugani mo diko def ba bañu aksi fi ta diko def ci defen wu sel bi ndax li nge li ñuy def tay muy bis bi ni deggmal muy bisub yonte bi sallahu ta'ala alayhi wasallam li gënon na ñor cheikhul khadim ci kaw suuf moy bis bi ndax seigne touba ñepp xamna digënté mak yonenté bi xam fam ko tollu ak fam ko tek te bu ñu fateliko suñu kilifa ge cheikh abdullah had amna lu ci waxon dafa waxon ni suñu borom dafa jël mbollem li ne di mebe ci adna ak alakhirah tek ci loxor yonenté bi kenn mënul am li nga bëgg te jaaroko ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fab serigne touba nak doxagn ko yonenté bi lolou moy dalani allah ala muhammad joju muradi dem ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu fab nak mbollem lim don mebe adna ak alakhirah tek ko ci loxom rama rasulullah min ilahi joju ngend gis kawni khadimahu wa abdullah joju dana ci leral lo xamne ci seigneur lahad la ko diggewon muy lu leer dafa wax ni lepp lu yalla di def sunu borom tabaaraku ta'ala ci ciobare la koy defé muni te seigne touba dafa waxon ni sunu borom lepp lu muy def ci ciobare la koy defé te mako sop mu dadi ni bi sunu borom bindé ro yépp te yebalagulen ci jëm yi dajare len ci ben barab muy halamul arwah nga xamni ro guné fa la joggé dem ci jëm ji bu jëm ji fatot day delouat fofa negi fa ba kéro saati taxaw muni bi len sunu borom bindé yépp nak dajare len ci halamul arwah nak sunu borom da leena tim nak ñom ro yu wax ak ñom may len nam ci may len tam ci katunuk bopam ro yi mana tontu muni ba sunu borom dafé lolal nak taxaw tim ro yépp nak leen dal leen di wax ni nak limanel mulkul yawma tay kan moy bur neena fofé nak la sunu borom jëlé ciobarem nak rof ko ci rug yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam mu jëkka tontu sunu borom niko mu dadi tontu sunu borom niko lillahi alwahid alqahar mu niko defna la ngay gën dimi def mu ni fofa ciobare fa dox ndax sunu borom jëflante gutoon yonnati bi jëflante gutoon ak sunu borom lutax mu def ko muy gën dimi def ciobare la doxal fofu mu ni ba mu defé lolé tam sunu borom jagle yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko tanal nak ci bir arwah yi ñay say and muni ci bir lolé nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sunu borom may ko katan mu wax ak roy may katan roy ñu tontu ko ba sun ba yaronte bi taxawé ni kan moy and ak man ci liggéey sunu borom bi nak sunu kilifa gu tedd gi amul ludul mom jëk tontu muni ko defna la ngay khadim rasul lolu moy rama rasulullahi min ilahi kawni khadimahu wa abdallah lolu ko anti kon nun sante rek nu war seub sama nak ñu baral la ciant gëreum la ndax ko la xam ci lu bax rek la xam xam ci ndax fi sa wajur nekkon rek fa nga nek ndax li ngay dundal tay nun sa kër wajur la nekkon yarofa gis na nam ko daan dundale tay ji talibi yu mag ya fa nekkon yep woor nañu ni gudi gam dañ daan jang ci mbar bi nuy fekke mu ni ko dundal nuy fekke ñaaral biit yalla may ko ci seigne touba lo xamni jafena ndax bo setlo damba mi da jang ci kër seigne jean difa jang mawahibu nafi seigne bi dako joxon ndigal sa bu jange ba nopi nako tambale wat ci sali halal ci safa bamuko lola sabab la lan moy sabab si ndiarim ku bax ki dafa ne nit jaar ci gannaaw lak ba di dem di jang jesbul mawahib bam akse ci sali halal ci safa seigne bi yone ay ndaw ni nagn ma dabal ja yalla bubu ñu dab ko woku mu dik mun ko beuy bi nga waxat ko mun sali halal ci safa mun ko beuy bobu kan mako wax maniko ci sa xassidi gi ñu wax jassul khulub la nek maniko kon nak baxna man nga dem dama defo ni kenn waxna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam luma ko waxul ma la xassay wat lolo moy sababu ñu sali halal sin safa juju nonu la dan deme kon tay kenn ku nek lañ lay nawé moy li ndax lu mëna doon ci adina rek sëriñ bi bon ko amé ñun sëti Serigne Touba yi nit ku gëmul yalla koy taxaw di saw am nako budé ay tabaxa budé ay wata lu mëna doon du pokoré té fexé ba bokku ci Serigne Touba di pokoré wu ëlëk yowal xiyam bobay ba am jariñ té lé koy maya nak loy lu bax ku fa xol sa tank da na ko fa gis yow sëñu sëw té loolu yalla rek ma tax di wax té loolu la xam ci yebit ñaarël bi li ngay initier diko defit woor na la ni kala sa wajur yëkëti won jox ko mu Cheikh Abdoul Hadj li mo doonu bëggam mu xassayte Serigne Touba yi waye nak fo ci ag rek nga xamni tambali la ndax non xam nañ ci dara so fateliko Cheikh Abdoul Hadj jogen fi di def khalwa Dakar yobale la ba mu defé khalwa teju te Serigne bi jangi xassida kep la fa da nekké mbu mom jëlon sol ko diko liggéeyele Serigne Touba ci xassida ba ñak ca bam ko sumé yow mi la ko dox té lepp xamna ko yëkëti nga mbindum Serigne Touba jox ko ba nga fabé mbindum Serigne Touba yëkëti ko tek ko ci loxo Cheikh Abdoul Hadj ana lum la xon yalla nga ag ta dara bañ la dox lolay li kon Serigne Abdou Samad rafetal jot ta xamné dara mu la té ag ta nun lu nu wax rek lu nu gëm lay doon te dëgg lay nekati ñu ndax tay ji yow sa wajur Cheikh Abdoul Hadj la sahab la la joxon mu tagal da def ci lim ci def nun ñi tay Serigne Sohaib la ñu joxon lu ne ci nun moko ci def du ñaari jëm jan rek la nun ñi tan rek lam no bokku lu dul mëna seddo mukk ci adina jan jëm rek la ni sun wajur yi melam non rek lan mel xatu jamono man naam ga jé gisé man naam waj fuñu gisé nek ben ndax tay ji leena ci ab sama rek ci man leena ci mëna nek ci lolu ma diko sérel yeen ñëpp nak ku wut ku bax abdou sama tangi ni mbirum Serigne Touba lepp lu ci nara yaqutam xam ko dana ci tek tankam ta barina luma yek lo xamni sax wa fi bal umuri ma la yubayn desu ko leral ci jotaay bi waye mom kaddu doomi Serigne Touba jo xamni mo doon jam Serigne Touba ca jamana jojo lum wax yalla dana ko def ta Serigne Abdoul Hadj mo lo waxon ni da nga agata dara do lo dok motax lo gis ci adina mu ñuru pak ba lu meuna doon walay galankor tegal sa ndje rek ta xamni dara mun la dok wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: akay kon na ñepp talal fay ma nek rek na talal serigne bi ñaan amin amin
3: alhamdulillahi allazi
1: jazi tedd la andal ñen ñi suñu dom lañ ñen ñi suñu jarbat waye dañu and ak tam wa kër serigne Jean-Aibou muy soxna mam jek mi ak soxna ma ami no and ñew ndax lu bax li nga xamni mom li ñu jog diko fekke ci ñu woté ko dal seen xol nangou ko motax ñu and fekke lepp ta xamni ñun ñi fu ñu tassé rek bëggu Serigne Touba la di jërëgen jëf.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk daara ji maa ngi nuyoo tey ziar di ko teg ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Khaban. Mbokk mi laaj nee na ndax dagan na ci ab julit muy dem di seetlu wala mu wér a di dem foo xam ne dañ koy seetal dor ko fekk. Waaw, bu fekkee ne lim jubu ci seetlu gi de mooy ñi seet yaramam, xam ne ñu jàng xam-xamu faj, ñooy xool yaram wi ak jumtuwaay ñu am ngir jéem a xam li ko dal pour ngir faj ko. Su boobaa loolu moom lu baax la, lu ñu gërëm la, ndax dañoo l'islam day digle ku wér a di nga fajoo bu dee seet gu mel noonu. Waaye seet goo xam ne nag ay gisaane la ak ay tëne yu mel noonu moom loolu ak julit du ko def. Waaw, loolu la ñuy tuddee kahaana. Te yonente ay salaam noonu na ko dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko weddi nga la ñu wàcce woon ci man. Loolu lu ma ta moytu la, wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku tegoon ndaa ci ron garab xob ya di wadd di tàbbi ca ndox moom ba soppi soppi cafka ga xëy na wala xet bi wala melawa ndax ndox moom dana mën a laab. Waaw, xobi garab day bu soppee am ndox dañuy jàpp ne ndoxuma mën a tut a laabal lu dul muy ab teen bu nekk ci dëkk bu àll nga xam ne moom moytu ko day jafe. Waaye bu dee suñ barab yi nga xam ne manis naa fexe ba ndox mi xobi garab du ci dugg, kon buñ sàgganee ba xobi garab dugg ca ba soppi ko moom ndox mën a tut a laabal, wallahu taala a. Mbokk mi laaj nee na daa bëgg ku ko leeralal li muxtasaru laxtar yi wax awalu ma yajibu ala almukallafi tasxiixu imaanihi. Waa, lim jullu wax ne mooy mukallaf daa am yu bari yu ko war, waaye ci jiitu mooy wéral gëm yàlla am. Maam fexe ba gëm yàlla am doon gëm yàlla gu wér koo xam ne dëppoog pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa, teg borom fi mu ko war a teg, li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko. Loolu mooy li jiitu ci lu war mukallaf. Kon fexe ba jàng tawxid ba am tawxid, maanaam am tawxid jàng ko ba am ko, kon bokkoon na ci li jiitu ci lu war mukallaf. Ndax tawxid boobu bu dëgërut yeneen jaamu yàlla yépp benn ci mën a am njëriñ. Kon balaa ay jaamu yàlla mën a sax ñu mën koo nongu, faaw day am day am gëm yàlla bu dëgër. Moo tax gëm yàlla moo jiitu ci li ñu war a suuxat ci nit, wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam dafa gisoon baax ba set, waaye bi mu toogee ab diir dana gisaat ko mu ne ndax day sangu ci saasa wala day xaar ab diir ba xam dana set wala dett. Waaw, bu fekkee ne jigéen dafa gis.

bu xasamaat fukki fan ak juróom rek mën naa doon gen baax. Kon bu gisee baax wala mu gis deret mën naa jàpp ne mbërëg la. Bu ko defee nag yu mel noonu moom da koy nemmeeku su waxtu julli jegee. Saa bu julli jotee mën nay waaj dem xool boppam ba xam. Bu gisee lu yees luy génn mu xam ne kon mi ngi génn, kon julli wëru ko. Waaye su gisee mu fen bi man nga yoone ne mbërëg jeex na la moom la gis, mu sangu te julli waxtu woowa. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne na kuy weddu weddu maaxuus nit ñëw nuyu ko ndax dana ko sañ a fay jàmm sante moom wala déet. Waaw weddu maaxuus de ku koy def dañuy tere muy wax lu dul wax ju war wala lu yiteel te bañ a bari. Fay nuyu nag farata la, kon bu ko nit nuyoo da ko war a fay moom. Fay nuyoo nag mooy bu leenee asalaamualeykum nga ne ko waaleykum salaam, di gën a jot waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Loolu mooy fay nuyoo, boo ko defee farata ji jàll na. Kon ay jàmmante yooyu moom mën ngaa nekk ba àggale wérdu yi. Waaye bu dee nag doon laaj tey lu yitteel, ndax terewuñ ay baat yu néew te yitteel, lu taxaw taxaw tey yitteel lool, loola mën na caa tontu. Fekkee da koo laajoon lu ñor lu far te jàmp mën na koo tontu àggale wérdam. Waaye waxtaan daal muy baat ay baat yu law law yi dem la ñuy tere. Kon ay baat yu néew te yitteel terewuñ nit ki dugal ko ci biir wérdu maaxuusam. Allahu taala. Mbokk mi laaj bayit wi nekk ci wakaan xaqam nee na mu gis ci ay nusax yu wuute yenn yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafaani dhalama, ak yoo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima maalisi wal kulli yakuffu dhalama. Yooyu di ñaare sëriñ bi moo ko daan faral di def, dana taalif ab qasida bamu yàgg mu am lim ca defaraat waxee ko neneen. Moo tax yu ci nekk yooyu yépp mën naa wér, mën naa jàpp ne yépp ci sëriñ la bàyyi ko. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne daf fàtte woon a julli timis ba yooyu jotee mu julli ko, julli suba, julli tisbaar, julli takusaan, ba muy julli timis ca ëllëg sa la door a fàttaliku ne julli wutoon timis démb nu muy def. Bu fekkee ne ci biir julli timis gi la ko fàttaliku te amu ca lu mat ñaari rakka, maanaam ci rakka bu njëkk la nekk wala rakkam ñaari bu fasoogut fàttaliku ko day dagg julli la fay timis ja weesu loolu julli timis ci teew. Bu julli woon timis ba sëlmalit door ko fàttaliku day fay timis bu nappee door a da fay timis jam faatoon, bu nappee baamuwaat nag timis ci teew ji bu fekkee ne waxtoom jeexagut. Waaye julli ci diggante bi moom nga xam ne seen waxtu jàll na te julli woon na leen di leen fayat di leen bàmmwaatee ci. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne na wërsëg ñuy wax naan ku ko def sa wërsëg dana dolliku, te mu mel ne yàlla suñu borom bind na kenn ku ne wërsëgam dolliku googu nan lañ koy dégg. Waaw loolu de borom xam-xam wax nañ ci ay waxiin ay wax bokk na ca ne dolliku barkeel la. Nit mën naa am wërsëg te du barkeel, ñu ne bu defee nangam nag dana tax wërsëgu barkeel ba mën caa jariñu loo xam ne bu dufutoon loola wërsëgu du ko jariñ loola. Mën nañ caa dugal it yokk, nga xam ne yàlla mi bind jàmm bi moo ne wërsëgam mën naa doon lii, mën naa doon lii, mën naa doon lii. Su defee lii nag ci lay àgg fële, ani mel ne ne am ñetti xeeti wërsëgu yàlla dogal ci moom, benn bi ak lu mën a xew dana ci jot, bi ci des nag day def nangam ak nangam dootu caa jot jëm noonu. Loolu lañ wax ci ab ajal ab dit yàlla nopp na ci digg yi. Waaye am na yu sax ne ku koy def dana def ab digg yokk. Waaw mu ngi ne digg bi yokk bi mooy barkeel dund gi barkeel la. Waaw ñu ko firee it ne jaam bi daa am digg boo xam ne moom faw bu agay ci lay faatu munu ko weesu mukk. Waaye am na nag ay digg dox ci diggante bi yoo xam ne ay jëf yu baax mën na ko caa musal, ay jëf yu baax mën na ko caa musal. Loolu la ñuy dégg xarit bi wax ne ku bëgg yàlla tàllal wërsëgam yeexee ab diggam nay jokk ak mbokkam. Déggit yooyu la ci borom xam am mën naa doon yeexe ab dig ci barkeel dund gi yokk wërsëg ci barkeel wërsëg bi. Waaye mën naa doon jëmm yokk ci kaw nit ki am ñaari dig, dig boo xam ne moom du ko weesu, am wërsëg boo xam ne it ak lu mën a xew dana ci jot. Waaye am na wërsëg boo xam ne jokk mbokk mooy tax mu jot, bu ko jokkul si jot. Wallahu taala aalam. Mbokk mi

ak neena dañoo miiraas seen bokk, neena séddale alal ji ay saam. Neena saam bi ñu féetale woon way juróom nag, ñu fekk xaalis ci biir, muy laaj atteeb xaalis boobu. Waaw, bu leeree ne seen wayjur ka faatu, seen kilifa ga faatu, kañ doon doon moo fa bàyyi xaalis ba de, buñ ko gisee dañ ko war a miiraas. Kon dafa mel ne dañ doon miiraas am ca alal ji luñ gisut. Kon bu feeñee ne ci benn saam kooku yéeree lañ ko jox, waaye joxuñ ko xaalis boobu. Kon xaalis boobu dañ ko war a génne miiraas ko, kenn ku ne am ci wàllam. Wallahu taala aalam. Bokk mi laaj nee na daa bëgg ñu wax ko xadis bi ndax wér na wala déet ak lu muy tekki. Lim wax nag leerutu man, xëy na daa bëgg wax xadis bi naan yadxulu fuqaraaul muslimina al jannata qabla al aghniyai bi nisfi yawmin. Ma riwaay bu ko waxee inna fuqaraa al muminina yadxuluna al jannata qabla aghniyaihi bi nisfi yawmin wa dhalika 500 am. Am na beneen riwaaya boo xam ne it imam muslim nettali na ko, waaye daa wax ne inna fuqaraa al muhajirina yasbiquuna al aghniyaa yawma al qiyamati bi 40 xarifan. Ñu leen jiitu aljanna. Maanaa xadis yooyu wax daal ne way ñàkk yi, julit ñu ñàkk ñi danañ jiitu aljanna way woomal yi lu mat genn wàll bis, te mooy juróomi téeméeri at, ndax bisu penc junni at la tolloo, danañ jiitoo ñooñu aljanna. Ni ko borom xam-xam bi tekkee nag mooy fuqaraa yi amuñ luñ leen di xisaab, mbaa bu amee it lu tuuti lay doon. Kon ñoom li jënd seen biir mu jeex, ñu tabbi aljanna moo gën a gaaw way woomal yi nga xam ne faaw ñu laaj leen li ñu am, fuñ ko jëlee ak fuñ ko dugal. Kon loolu moo leen di yeexal. waaye ñoom ñëpp aja la ji dina benn xadis bu dëggal loolu ne yow day sàll ne taxaw naa buntu aljanna, fekk ñi ëpp ci ña koy dugg muy masaakin yi. Nee na mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi teg, waaye nag waa sawara ñu dem nañ sawara. Kon ñu xam ne ñii waa aljanna lañ, waaye nag duggaguñ. Kon dañuy lëjjanti seen biir, kenn ku ne la nga am ci alal foo ko jëlee foo ko dugal, moo leen di yeex a tàbbal aljanna. Fuqaraa yi nag amuñ alal du ñuy xisaab di lañ ban, waaye buñ ko amee it bariwut. Kon seen jur day yomb lëjjanti. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na góor goo xam ne buy xalaat jigéen daa am ndox muy génn ci moom, waaye nee nag du jeñu ni man ñu di jeñoo, waaye munta xam ne ndox ba xam masi la wala man yi, muy laaj ba xam sang war na ci wala déet. Waaw, man yi ak masi yi bokkuñ. Man yi moom buy génn day jeñu, ànd ak bànneex bu ñu xam. Bu fekkee dafa génn ci nit ànd ak bànneex bi mu baaxoo àndal, sang war na nit ki. Bu dee masu nag jàpp lay waral ak raxas sa bés. Bu fekkee man nu yi daa génn te andut ak bànneex, mbaa boog andut ak bànneex bi mu baaxoo àndal, ñu gi ko aw yaramam di xasan mu wokk ko bu man nuy génn, wala dafa jaxaso woon saxna masalan ba noppi dem sangu ji, ginnaaw ba mu jékki-jékki man nuy génn ci moom te andut ak bànneex, man nuy moomu ginnaaw buñ ko raxasee jàpp lay waral, waaye du waral sangu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa mas a am bis mu fàtte julli jaay, ginnaaw ba mu julli suba ba julli tisbaar pour ko fàttaliku, muy laaj atteeb loola. Bu fekkee ne du bis booba weesu na de, tisbaar bis booba weesu na, da ngay fay rek geeja nga faatoon, ñu koy julli yéene ko fay. Bu fekkee ne bis bi nga ko fàttalikoo na mooy di nga julli tisbaar ba noppi, te tisbaar ji waxtoom jeexagut, kon boo fayee geeja ba noppi nag dañuy sopp nga baamu waat tisbaar ji nga julli tey. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax ak ngóor jigéen day génne nit ci diine. Waaw, ni ki jëf ak ngóor jigéen de bàkkaar la def. Bàkkaar nag bu génne nit ci diine, kon nit ku dëng la ak faasix la. Day islam xamtaa ne kon fekk ñu koy def nañ ko rey, waaye buñ ko reyee day jàpp ne ab julli lañ rey. Allahumma mu xam ne lii l'islam da koy tere ba topp moom, mu jàpp mu gëm ne lu dagan la. Ndax daganal lu xaraam moom ku ko def te xam ginnaaw boo xamee ne lu xaram la, te amul benn ngant doo jahil, doo koy door dugg ci islam, waaye da nga bëgg wax ne lii ñu naan aram na aram te gëm ko, kooku ak kéefar la moom. Bu fekkee day ku dëng nii rek nag xëy na toppandoo wala yar bu bon moo ko ci dugg moom, bi ko def loola bakkaar la.
bu ko l'islam ray lo woné bañu ray koy duté ab julit ray lañ ko dafa liñu defal julit wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da doon julli néna mom ñeneen nit ñu taxaw ci basang go xamné ñet nit ñoo ci xat néna am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal ñen doon jéggi far gis ak basang gu lew mu seug diko far ginaaw mu jaxassone mu kabarat muy laaj atté bi lu mu def xass kabar du julli kenn waxul na xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xajna fa nafa dug bu fa xajit na taxaw ci ginaaw ndax sappé bu xafé fess kenn wërsene di bo xamte kon ginaaw xamna ne sun taxaw ñett nit def xaj te fess na kun jëratut muy bayyi xel kenen ko ñew lolu mu def nak jéggi ay pé seug di far lolu jëf la te jëf ju bokku ci julli nak su bare day yaq jëf ci te nimu waxé ni mel na ni dox na jéggu seug na sigi wat lolu nak jëf ju bar day yaq ci yaq julli ga kon liko war moy julli ba ko yaq na da wara dag julli ga kabarat dugg ci julli ga waye lu mëna xaw na moytu lu mel non ku xass kabarat di julli taw fi nga wara taxaw keneen ku ñew du dugg ci mom mo wara ligënti ñu ndax ba dugg ci sappay bu fekke xajna fa wa yow waro ligënti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci wara ñew dugg mom mu yexé ñew benne mu xaj ci sapp ci xamna fu mu xaj dana ko dugg xaju ko mu jokk ci yenen sappé sof senen sappé di ginaaw and ak ñeneen ñu ñew wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax ak lu gën ci li ñi sarax sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aaje wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta bon nga xamne niñ koy kam koy jox anam gam koy lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seen wo ci lum lay fay ëlëk seen wo ci daram lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seen te kim koy jox xam nga ne aaje wo nako niko ko aaje wo la lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ne mom lañu wara sarax waye lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi sarax it moy koku aaje wo koku aaje wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sax da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba waye bo saraxé sa mbokk sarax la jokk mbokk la ñaar yu ngay am xeyn li mato moy rek moy sarax mom amut couleur amul melo amul jins bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoy amul bisi sarax ngir yalla moy lepp lo jël lo am jariñ gis ko ko aaje wo nga jox ko ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax sarax ngir yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci wax ji wax ni fegg nañ ko ñu wax ne dagan na ñi mujj ci borom xam xam yi ngir mi nak ñi tuddi al-mutaakhirun ñom dañuy wax ne bu fekke ne day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg bu wa dagan na ci lu dul ak wote ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga julli tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono yi jant bi solo yi timis jot nga xamne bo sel mele timis ci ngay dab ci ngay julli fi nga nek ay so ngi dem xam nga ne bala nga fa ak fajar jot señ nga julli timis ak ge door dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak ge waye lu melne digënté takusan ak timis kën du len bolé lu melne gé ak suba kën du len bolé melne suba ak tesbar kën du len bolé kon bu yi dagana bolé ci tukki dal moy tesbar takusan ak timis ak gé yaangi ci waxtu wu ñëk li fasiyéné jëm fo xane bala nga fa ag waxtu ñaara lu jeex kon señ nga julli ñaari waxtu yépp door dem wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamné dafa yoré ab nat waye nak
ñim yoral nat bi ñokoy tégalel kenn koy daam luñ ko jox da ko jox 5000 ngir mu nek ab loxom mom ñu laaj ba xam nax lool dagal nak la def wa bu fekke ne ñom ñepp ñoo ci jibo de dagal ndax lool ak liggéey la di dajalé nit ñi kenn ko ne nga dajal tégam buñ soppé nga jox ko kako mom lool ak liggéey la sañ na ne li muy liggéey nañ muy fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam nim tollu buñ ci jibo dagal na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ñoo xamne dañuy wër di laaj ay ndimbal ndax seenu mbeur di waja bare wala ñuy waja fu bal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba noppi dal di wër laaj ay ndimbal muy laaj atam ndimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu nekk laaj ay ndimbal bu la neexi joxe ndax kon lu dagan na su boba way bu de fo mo xamne deganu benne deganu ndax mom dañuy téré ko def wala dëgënu ndax lañ koy bolél yu bari ci fay fi nak bu jëmmi fami dagana yi liñ koy bolél taxna dëgën man na bari niñ ko défé fi dëgënu ndax jabar da ci nek yi ñaawé ci feñ ak waxtu yi ci faat ak awré ci wunni ku yoyu taxna dëgënu dëgënu ci ak jël kon boba nak kenn waru ca jappalé ku ci yëngu kenn waru ci dafa lu ci yëngu wallahu ta'ala a'lam.